0: går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
1: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kjeldsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
2: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
1: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var tre børn af den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan siger Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgselen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og i Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale fra 1951. Her er det direktør Christian Kelsen.
3: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
2: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring og spore.
4: Det bliver jeg lidt urolig over for. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
2: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen.

0: man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
1: Og efter aftalens underskrivelse var der lykønskninger fra nær og fjern til Grønland, Danmark og USA, blandt andet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mit besøg i Grønland tidligere denne måned understregede regionens strategiske betydning og omfanget af de udfordringer, vi står overfor. Udfordringer, som vi møder i fællesskab, skriver hun blandt andet. Også NATO's generalsekretær Mark Rutte er glad for aftalen. Denne aftale sammen med NATO's voksende rolle i at sikre dette vitale område styrker vores kollektive sikkerhed og understøtter en sikrere og mere stabil fremtid for os alle, skriver Rutte på X. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, men om eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 18 grader.
2: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er stor ros til de forhandlere, der har fået aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Visborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet og kan aftale et fantastisk stykke arbejde for Grønland og Danmarks side. Og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, mener hun.
3: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
2: Lød det altså fra den tidligere danske ambassadør i USA. Spørger man Sara Olsvig, der er Ph.D. i arktiske studier med speciale i forholdet mellem Grønland og USA, så er det en sejr for Grønland, at der er skrevet ind i aftalen, at opgaver vedrørende baserne skal gå til grønlandske virksomheder.
4: Det nye i den her nye aftale er så, at der står specifikt, at det skal være grønlandske selskaber. Så det er jo en win for Grønland. Men det står også på en måde, hvor der står, at det kræver, at der er den kapacitet blandt grønlandske selskaber, at det så også kan implementeres i praksis.
2: Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, lød det fra socialminister Monica Rubin. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og så flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til

0: øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, og så i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, så får vi svag til jævn vind fra forskellige retninger, senere mest mellem vest og syd ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Så lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham ved en tale til FN's generalforsamling i New York City ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har hørt alle advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Efter længere tids forhandlinger skrev Danmark, Grønland og USA endeligt under på en aftale om Grønland i går. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi ville stå her nu med en underskrevet aftale, siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Og endnu har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke måtte i går stå skoleret til et samråd efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsø ønsker garantier.
5: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
2: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
6: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
2: På samrådet er kendt,

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor. Jeg har slået dørene til vores morgenklub op på en onsdag morgen med datoen den 23. september. En dag, hvor at solen den står op sådan cirka klokken 7, og så går den ned igen cirka klokken 7 i aften. Og med lidt hurtig hovedregning, ja, så giver det os altså 12 timers dagslys og også 12 timers mørke. Med andre ord, så har vi i dag efterårsjævndøgn. Simpelthen døgnet, hvor nat og dag er lige lange. Og så er der jo altså også dem, der mener, at det sådan for alvor betyder, at nu er efteråret over. Så hvis man bevæger sig udenfor, ja, så er man ret sikker på, at det der efterår er over os. Det er en fantastisk årstid. En årstid, der inviterer til gode gåture. Der er simpelthen så mange fantastiske farver derude lige nu. Så jeg kan kun på det allervarmeste anbefale, at du lige kommer ud og får blæst hovedet og kroppen godt igennem i det danske efterårsvejr. Her i Morgenklubben, der skal jeg forsøge at blæse lidt liv i dig med god musik og morgenritualer. Allerførst med lidt musik fra Sienna Spiro. Hende skal du nemlig få her på Material Lover. Godmorgen.

Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, Shenzi og med Nile Rodgers alle sammen her på Honey Boy. 5:15 er klokken blevet, og derfor så kan vi nu tage fat på den første af vores 4 faste morgenrutiner. Vi skal forsøge at vække sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og hvis det er sådan, at du lige akkurat har slået øjnene op, og stadigvæk lige skal have gnedet sådan søvnen lidt ud af dem, jamen så foreslår jeg, at du bare lige gør sådan, som Crowded House foreslår lige her. Nemlig holder fast i drømmen lidt længere. Don't dream, it's over.

Hvis man nu bare gerne lige vil sove 5 minutter længere, ja, så kunne man i dag gøre det til tonerne af Crowded House, som heller ikke havde lyst til helt at stå op endnu. Don't dream it's over. Som altså var vores godmorgen-natsang, det næste, vi skal kaste os ud i om sådan cirka 2 sangs tid. Ja, det bliver den kropslige kickstarter, men her der får du først lige musik fra Maja og de sarte sjæle uden

Oh gosh, I love it. Klokken er blevet 5:54, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse ind i morgenklubben. Vi skal lige sådan røre os lidt, få fysikken i gang. Det er blevet tid til en kropslig kickstarter, og jeg har fået trukket et forslag frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En kasse, som du jo kan være med til at fylde op ved at sende dit bud på en kropslig kickstarter ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det har Anna fra Kalundborg altså gjort, og Anna, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle morgenklubbens medlemmer. En gang tilbage i 80'erne hørte jeg en sang, som bare hang fast. Jeg var vild med den, og så er det absolut et rigtig godt nummer at bevæge sig til. Måske lidt tilbagelænet, men alligevel. Nu har jeg ikke hørt det nummer i mange år, men jeg kom pludselig til at tænke på det, så mit ønske er Fairground Attraction med Perfect. Lad os alle sammen få en perfect start på efterårsdagen. Med venlig hilsen, Anna fra Kalundborg. Og Anna, jamen, det er jo altså simpelthen noget af det bedste, det der, når man nogle gange kommer i tanke om et nummer, man ikke har hørt i 100 år, og tænker, hvad blev der egentlig af det? Jamen, så kan man jo eventuelt foreslå det som kropslig kickstarter, og dermed ligesom glæde hele morgenklubben med sådan en sang fra en svunden tid, som stadigvæk holder i dag, og som stadigvæk kan bruges til at få kroppen i gang. Det får vi i dag til tonerne af Fairground Attraction og Perfect.

En perfekt kropslig kickstarter, foreslået af Anna fra Kalundborg Fairground Attraction. Oh, perfect. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til den, så har du jo altså også mulighed for at komme med dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene. Du kan bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er der også mulighed for at skrive direkte til min indbakke. Her, der skal vi så direkte videre til Scarlet Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake. What?

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

giftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en Christian, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Vi var lige en tur ned ad Novembervej sammen med Nick og Jay lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Godmorgen og velkommen til. Vi er nået dertil i sådan vores rækkefølge af fire faste morgenrutiner. Ja, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Vi skal have vækket hjernen. Og det har jeg jo altså vurderet, at det gør man bedst simpelthen ved at sætte hjernen under pres lige fra morgenstunden af med en lille quiz. En musikkvik-quiz. Hvor der i dag skal quizzes i kategorien 10'erne. Og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Ja. Vi er i dag ude i sådan et lidt musik-film kombineret musik-quiz spørgsmål. For i dag, der kunne jeg altså godt tænke mig, at du prøver at gætte med på, hvad det er for en film, som Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper, de tilbage i 2018, laver duetten Shallow til. Ja, hvad er det for en film, jeg er ude efter der? Det er dagens musik-quiz spørgsmål. Du får svaret lige efter Rasmus Seebach og Olivia.

Rasmus Sebak og Olivia fik du her, og lige før den, der fik du dagens musikquiz-spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som sådan også lige rækker en lillefinger ind i filmens verden. Ah, måske ikke kun en lillefinger, måske nærmere en hel arm. For spørgsmålet, det lyder nemlig sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Og svaret er, at det er jo altså filmen A Star Is Born. Ja, det var som sagt tilbage i 2018, at Bradley Cooper han lavede sin version af denne her film, A Star Is Born. Det er nemlig en film, som tidligere er blevet lavet i mange forskellige udgaver, blandt andet med Judy Garland i hovedrollen, og senere hen også Barbara Streisand i hovedrollen. Men i 2018, der var det altså Lady Gaga, der landede hovedrollen i A Star Is Born, hvor hun skulle spille over for Bradley Cooper, som både havde været med til at skrive manuskriptet, og som også instruerede filmen. Derudover, så sang han så også blandt andet den duet, der endte med at blive et kæmpe hit for denne her film, og som du får lige her, Bradley Cooper og Lady Gaga. A shallow.

Lady Gaga og Bradley Cooper i skøn forening her på nummeret, som altså blev et kæmpe hit for filmen A Star Is Born. Vi lyttede til Shallow, og det gjorde vi, fordi A Star Is Born i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Jeg har kun lige en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg sådan med god samvittighed kan slippe dig videre ud i onsdagen. Lad os få dagens hjertestarter sang på plads lige efter Raven Lanae og Love Me Not. See you.

Love Me Not, 6:09 er klokken, og dermed så er vi jo så småt ved at være ved vejs ende med morgenklubben denne her onsdag, men selvfølgelig ikke før vi også lige har fået dagens hjertestartersang på plads. Og den er i dag bestilt og bestemt af Jane. Og Jane har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og det har hun gjort af en ganske særlig årsag, for i Janes mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle jer andre morgenfriske. I dag den 23. september bliver min elskede mand Jesper 60 år, og det skal fejres. Baby, vi glæder os til en hyggelig dag i dag og til festen på lørdag, hvor du har samlet de mennesker, som betyder allermest for dig. Så lad os starte dagen med vores sang Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Så får du et kæmpe kys og et hip hurra. Kys fra din kone Jane og dine to piger, svigersøn og to børnebørn. Og Jane, jeg tænker, at hvis du tager dig af det der kæmpe kys, så til Jesper, så tager jeg mig af det store hip hip hurra, som jeg på vegne af hele morgenklubben ligesom overbringer til Jesper og ønsker ham stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, som Jane hun skriver, og det får vi gjort her med det nummer, som Jane har bestilt til Jesper, Dodo and the Dodos, og Vågner i natten.

Janes mand Jesper kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det synes Jane skulle fejres med en hjertestartersang. Et nummer, som er gået hen og blevet sådan vores sang for Jane og Jesper, nemlig Dodo and the Dodos og Vågner i natten. Og med det, ja, så er vi nået dertil, hvor jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den slår 5. Men for nu, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

Og her er P4 Trafik med en melding fra Holbækmotorvejen i retning mod København. For lige ved 14 Roskilde Vest mellem fra- og tilkørsel, der er det højre spor i øjeblikket spærret, og der er i forbindelse med en havereret lastbil. Derfor er der også voksende kø på nuværende tidspunkt, og den møder du ved Roskilde Vest.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale de må flytte.
2: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Vahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
3: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
1: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser, som der altså står. Og det glæder organisationen Grønland Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør. Han tror på øget beskæftigelse nu.
4: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
1: Og ser man på den aftale, der blev underskrevet i går, ja, så er det overordnet indtryk, at aftalen indeholder de røde linjer, som Grønland og Danmark udstak over for USA, inden forhandlingerne overhovedet gik i gang. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: De flestes vurdering er, at det er en aftale, som både Danmark og Grønland kan være rigtig godt tilfreds med. Og det kan man jo ikke mindst se i lyset af, hvad alternativet til de her 9 sider havde været, nemlig en fortsat konfrontation med USA, som jo er vores største sikkerhedspolitiske allierede.
1: På det sociale medie Instagram skriver Det Hvide Hus blandt andet: en historisk dag for USA og national sikkerhed, underskrevet, forseglet og leveret. Men selvom aftalen nu er underskrevet, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at alle problemerne er løst, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
5: Men nu har man i hvert fald en ramme, som man kan arbejde efter. Og det er altså også en ramme, som Donald Trump tilsyneladende kan se sig selv i. Han var i hvert fald fyldt med lovord i dag, da han underskrev aftalen og kaldte både grønlændere og danskere for nogle vidunderlige folk. Og han så frem til et rigtig positivt samarbejde.
1: Ja, aftalen her, den blev jo skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og her har den Storbritanniens premierminister Andy Burnham også holdt tale. Og her fortalte han, at Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med

0: Nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: Det er blandt andet i Næstved Kommune, at skolelukninger er på programmet. Helt konkret Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved. Men borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre er bekymret for, om regeringen overhovedet har sat nok penge af til skolerne.
0: Der er nogle steder, hvor det vil give god mening at tænke skole på en ny måde. Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så er forudsætningen, at der er en folkeskole.
1: Ja, først lokalt diset eller tåget, eller skyet og regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. På Bornholm dog tørt med sol i perioder, så temperaturer mellem 14 og 18 grader. Peter Favre Løfald til Radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
2: Det her er P4.

0: det, man kan kalde en blød start på dagen. Det var Rihanna med Love on the Brain.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Godmorgen, klokken den er 6:09. En morgen med lidt mandefald her i studiet, så der må du altså nøjes med mig. Jeg hedder Britt

0: Lund. Heldigvis så er der fuld bemanding i trafikcentret. Godmorgen, Cecilie Kjeldsen.
1: Godmorgen, Britt.
0: Og lad os da bare sige det, som det er hos dig. Der er dagen allerede godt i gang. Lad os høre.
2: Først til Holbækmotorvejen mod København, hvor det højre spor fortsat er spærret lige før tilkørslen fra Roskilde Vest. Vejhjælp arbejder ved en strandet lastbil, og det trækker voksende køkørsel. Den møder I lige før Roskilde Vest. I togtrafikken, der døjer vi med et overgravet kabel, og det betyder blandt andet, at regionaltog mellem København og Nykøbing Falster er aflyst. Derudover er de direkte tog mellem Lufthavn og Slagelse igen aflyst hele dagen i dag.
0: Så det er sådan lidt en mandags-onsdag eller onsdags-mandag i trafikken.
2: Ja, en onsdagsmandag. Ja.
0: En onsdagsmandag.
2: Det er rigtigt.
0: Du kan ringe til Cecilie på 70 100 110, hvis du oplever noget derude, som er sådan lidt ud over det sædvanlige, som skal videre til andre, der skal en tur afsted her til morgen. Nå, Cecilie har jo altså travlt med trafikken morgenen igennem i trafikcentret, så hvad skal du og jeg så lave i løbet af de næste små 4 timer, fordi der er jo P4 morgen i din radio frem til klokken 10. Vi kommer ikke udenom den historiske aftale, der blev indgået i går i New York, aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, som du også hørt Daniel Enhus fortælle om i radioavisen. Og så skal vores udkørende reporter Jeppe, han skal simpelthen også sende fra en container. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor? Det kan du høre om sådan cirka halvanden times tid. Og så er der selvfølgelig også masser af den gode P4-musik. Klokken, den er 6:10. Her får du noget af det. Søren Torbegård Lund. Kom.

Søren Torbegård Lund med festen stopper aldrig. Klokken er 13 minutter over 6, og så skal vi også lige have sendt et godmorgen og velkommen indenfor til Bornholm. P4 Bornholm har lidt tekniske udfordringer her til morgen, så du som bornholmer er landet her på P4 København. Det er jeg selvfølgelig kun glad for. Velkommen til. Vi skal nok lige så snart, at udfordringerne i Rønne har løst sig, så skal vi selvfølgelig nok sørge for, at du får P4 Bornholm i din højtaler. Men ellers velkommen til. Nu skal vi lige vende den aftale, der blev underskrevet i går, fordi Donald Trump har jo tidligere sagt, at han vil eje Grønland. Han vil kontrollere Grønland. Og blandt meget andet, så har han jo også sagt, at vi her i Danmark ikke har opfyldt vores forpligtelser, når det kommer til forsvar. Der er nogen, der her i Danmark igennem den senere tid har kvitteret med at boykotte varer fra USA. Nu har fløjten fået en anden lyd, altså i det amerikanske, for Trump han sagde jo i går, at han er glad for den aftale, der nu er indgået mellem Danmark, Grønland og USA, og han føler, at de tre lande har knyttet et bånd. Han ser frem til et godt samarbejde. Det sagde han i går, da han dels holdt tale for FN, men også ved aftalens underskrivelse. Hvordan ser du USA som en allieret, som en ven, efter at aftalen om Grønland er blevet underskrevet? Vi har lavet en lille afstemning, som du er velkommen til at deltage i. Den ligger i DR Lyd. Det, du skal gøre, det er, at du skal hoppe en tur i, ja, sjovt nok, DR Lyd. Så allernederst der, hvor der står live, der hopper du lige hen og trykker der, og så vælger du, ja, hvis du lytter til P4 København, så kan du vælge København. Lytter du til P4 Bornholm, og tak for det, så klikker du der, hvor der står P4 Bornholm, og så er du altså velkommen til at være med i afstemningen. Og så får vi se, hvordan og hvorledes i løbet af morgenen, den kommer til at køre et par timer. Klokken er 6:15. Mere musik, også fra den danske musikscene, her fra Rosa.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

den sang, der er grunden til, at Lady Gaga kalder sig Lady Gaga. Hun har taget navn efter denne her Radio Gaga, du fik igen hør med Queen her i P4 Morgen, hvor klokken er 6:57. Tak til dig, der har været inde og stemme i DR Lyd. Vi tager temperaturen her til morgen, hvordan du ser USA som allieret efter at aftalen om Grønland er underskrevet. Er det en meget bedre allieret, en bedre allieret? Det er stadigvæk en god allieret, en stadig en dårlig allieret, en dårlig allieret eller en meget dårligere allieret. Du er altså velkommen til at gå ind og kigge på afstemning og være med i den, hvis du har lyst til den. Ligger i DR Lyd. Du hopper bare under live og så under P4 og så P4 København. Og den der aftale, der er blevet indgået i går, den er 9 sider lang. Men ved du hvad, du behøver faktisk ikke at læse den hele, fordi vi har gjort det for dig. Find ud af, hvad Trump og USA har fået ud af den, og hvad vi så har fået igen. Det kan du gøre på DR.dk. Lige om lidt, der skal vi have et overblik over, hvordan det kører fra morgens trafik. Cecilie Kjeldsen er ved at samle enderne. De kommer lige til dig efter Niklas Sahl og Planets.

0: Niklas Sæben med Planets, den er 6:54 i Trafikcentret. Der sidder Cecilie Kelsen og prøver at holde øje på alt det, der foregår. Lad os høre, Cecilie.
1: Og I møder noget mere kø end normalt på Holbæk Motorvejen mod København mellem Gævninge og Roskilde Vest. Og det skyldes, at der tidligere holdt en havarerede lastbil på strækningen. Den er dog blevet hjulpet videre nu, og alle spor er farbare igen. Men det har også trukket ekstra kø for jer, der kommer af rute 14 nordgående, og så skal på Holbæk Motorvejen ved Ringstedvejen. I togtrafikken der er der flere aflysninger på regionaltogene, og så skal du være opmærksom på, at Hornbækbanen kører med togbusser mellem Gilleleje og Grønnehave. Det skyldes sporarbejder, og det gælder helt ind til 19. oktober.

0: Du lytter til P4 Morgen her med Emma Sehested Høg og Badebro. Nu skal du have lidt nyheder de næste 3 minutter. De kommer fra Ida Schmidt. Nu er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Hvis en metode virker, går man videre med den, fortæller Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.
3: Hvis nogle af de teknologier, vi tester af, viser sig at have et potentiale, så står vi stadigvæk over for en række test. Vi skal jo se, hvordan vil det virke ude i et rigtigt lufthavnsmiljø og ikke blot i en container. Så vi kommer til at videreudvikle og så teste i større skala.
2: Siger Maria Skotte, som erkender, at eksperimentet med luftfiltre ikke alene kan løse problemet.
3: Vi jagter jo alle de muligheder, der er for at nedbringe den luftforurening, som vi er ansvarlige for. Det her vil kun være et bidrag eller et supplement.
2: Andre indsatser går ifølge Maria Skotte på at få slukket flyenes hjælpemotorer hurtigst muligt og mindske deres brændstofforbrug under kørsel i lufthavnen. Vi besøger Københavns Lufthavn og laboratoriet. Det er om en time på P4 København. Der er penge på vej til at redde lukningstruede skoler. For regeringen afsætter 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at afhjælpe lukningerne. I Gribskov har man i flere år kæmpet for at bevare de små lokale skoler, siger konservativ borgmester Trine Edved. Og så sent som i sidste uge landede kommunen en budgetaftale, hvor en skole bliver sparet væk. Og nu er borgmesteren spændt på at se, hvordan regeringen vil forhindre lukningerne.
4: Det handler selvfølgelig også altid om, at vi skal sikre, at der er penge nok til alle børn i vores skolevæsen, og ikke kun dem, der går på de små skoler. Og det er jo det dilemma, vi tit har stået i og står i som kommuner. Men nu vil jeg gerne afvente og se, hvordan det konkrete forslag er, før jeg sådan tager endelig stilling til, om jeg synes, det er et godt forslag, eller om jeg er klar til at feje det af bordet.
2: Det er de almene elever fra Gribskolens afdeling Tingbakken mellem Esrum og Esbønderup, der fremover vil høre til på Gribskolens afdeling i Græsted. Beslutningen er truffet i forbindelse med budgettet, men den bunder i høj grad i en faglig bekymring om miljøet på skolen, siger Trine Edved. Selvom hun afventer, hvordan pengene vil blive brugt, hilser hun det velkommen, at regeringen vil arbejde for at forhindre skolelukningerne.
4: Jeg er glad for, at de kigger på det, og man kan sige, at Gribskov har vi jo rigtig mange år faktisk kæmpet for at bevare de små skoler, fordi vi synes, det har en meget, meget vigtig betydning for vores lokalsamfund, at vi kan bevare små skoler.
2: Pengene skal gå til at hjælpe kommuner, der er økonomisk udfordret med at fremtidssikre deres skolestruktur. Så tager vi et kig på vejret, der mest er skyet og i eftermiddags stedvis også med lidt regn. Temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden den er svag til jævn omkring sydvest. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Ida Schmidt.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: AP4 Morgen.
1: Godmorgen og velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Der er lidt mandefald, så derfor så skal du altså nøjes med mig her i studiet. Cecilie sidder selvfølgelig i trafikcentret, men her i studiet, der er det altså bare mig, du skal nøjes med frem mod klokken 10. Jeg hedder Britt Berglund, men jeg vil meget gerne byde dig hjertelig velkommen indenfor. Også hvis du sidder på Bornholm P4. Bornholm har lidt tekniske udfordringer i øjeblikket. Nu siger jeg lidt tekniske udfordringer, så mange udfordringer, at der ikke kan sendes P4 Morgen. Iben sidder på spring, ved jeg, for at hoppe ind i studiet lige så snart de her tekniske udfordringer, de har løst sig selv. Eller der er nogen, der har løst dem og været forbi med den store skruetrækker. Så sidder du på Bornholm lige nu og tænker, hvorfor er det Iben, der er i min radio? Ja, så er det altså derfor. Men lige så snart, at det er blevet løst, så kommer du altså i favnen på Iben. Den er 6:30, og en af dagens helt store historie. Det er selvfølgelig den aftale, der blev indgået i går mellem USA, Danmark og Grønland om fremtiden også på Grønland og hvad USA egentlig må. Men hvad betyder den her aftale for os, der bor her i Danmark? Er det en god aftale? Ja, det kan du høre om ganske få

0: Klokken er 7:20, og det blev den med et nummer fra The Script, et nyt nummer, der hedder Man in the Arena. Og så skal vi altså lige vende den der aftale, der blev underskrevet i går, den historiske dag i går, som det er en aftale om fremtiden mellem USA, Danmark og Grønland. Fordi hvad betyder den her aftale? Er den god for os, der bor her i Danmark? Det spørgsmål, det svarer vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen på lige her.
1: Jeg tror, den de flestes vurdering er, at det er en aftale, som både Danmark og Grønland kan være rigtig godt tilfreds med. Og det kan man jo ikke mindst se i lyset af, hvad alternativet til de her 9 sider havde været. Nemlig en fortsat konfrontation med USA, som jo er vores største sikkerhedspolitiske allierede, en stor handelspartner og ikke et land, vi har nogen som helst interesse i ikke at have et godt forhold til.
0: Kim Bilsø Lassen var med til mødet, hvor aftalen blev underskrevet i går, og selvom de flestes vurdering er, at det er en god aftale for alle tre parter, så kan vi altså ikke regne med, at der ikke vil være flere bump på vejen, siger han.
1: Jeg tror heller ikke, der er nogen blandt de danske toppolitikere eller grønlandske politikere, som er så naive at tro, at nu er alting bare løst, og nu kommer der ikke nogen som helst udfordringer med det dansk-grønlandsk-amerikanske samarbejde. Det kommer der givetvis. Men nu har man i hvert fald en ramme, som man kan arbejde efter. Og det er altså også en ramme, som Donald Trump til synligheden kan se sig selv i. Og alene det, at vi er der efter en lang periode, hvor ordene altså har været anderledes, det tror jeg er noget, der både letter i Grønland og i Danmark, og i hvert fald også sikrer, at man kan se frem imod en anden form for dialog om det sikkerhedspolitiske samarbejde, man har med USA.
0: Sagde vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, og med den nye aftale, der vil USA blandt andet få tilladelse til at oprette et par nye militærbaser på eller i Grønland. Og så sagde Bilsø, at USA har været den største sikkerhedspolitiske allierede til Danmark. Spørgsmålet er så, hvordan ser du USA som allieret her nu, hvor aftalen den er blevet underskrevet? Jeg har lavet en lille afstemning, den finder du i DR Lyd under live, så vælger du P4 København, og så kan du sætte din stemme der. Lige nu er den 7:17. Her er Leon Rimes.

0: Leon Rimes med Can't Fight the Moonlight, og så er der nyt fra Solskinsøen. Bornholm rygtet siger, at de tekniske udfordringer, de skulle snart være løst, og så har du altså P4 Bornholm i din morgenradio, hvis du sidder på Bornholm. Det skulle du gerne have fra klokken 7. Men lige nu, der er vi glade for at have dig her hos P4 København, hvor vi skal en tur ud i trafikken.
1: Bilerne fra det lille sammenstød på Køge-Bugt Motorvejen nordgående, de er allerede kommet fint videre, men der er nu ekstra propperi mellem Solrød Syd og Greve Syd. På Holbæk Motorvejen mod København, der er der også ekstra kø kort efter Gævninge, og det er resterne efter, at en strandet lastbil tidligere holdt på strækningen. På skinnerne, der skal du være opmærksom på flere aflysninger på regionaltog. Det gælder blandt andet togene mellem København og Nykøbing Falster, og det skyldes et overgravet kabel. DSB fortæller, at de forventer at køre normalt igen fra kl. 12.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100
4: 110.
5: I Minichan er der plads til store følelser.
6: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
7: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
6: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
8: Det er meget kedeligt.
9: Ja, du bliver meget ked af det.
6: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
5: Se Rut og følelserne med dit barn.
10: Tak for skoven.
5: Nu på DRTV.

0: Alex Warren med Ordinary. Klokken er 10 minutter i 7, og så skete det jo altså i går eftermiddag, sen eftermiddag. Det hed så, at aftalen den skulle underskrives klokken 16.30. Den blev næsten 17.30, men så skete det også. Efter 8 måneders diplomatiske forhandlinger faldt den her aftale om fremtiden på plads mellem Danmark, Grønland og USA. Forhandlinger, der kom i stand efter, at Donald Trump var ude og sige, at han ville eje Grønland, han ville have kontrol over øen. Derudover, der er han jo af nogle omgange været sur på NATO og truet med at melde USA ud af forsvarssamarbejdet. Med den aftale, der blev underskrevet i går, der vil USA opføre 2 nye militære baser i Grønland, og aftalen samler Grønland, Danmark og USA i parternes bestræbelser på kollektivt forsvar og bevaret fred og sikkerhed, som det hedder i aftalen. Og den amerikanske præsident Trump havde under sin lange tale, før underskrivelsen, den tale, som han holdt i FN-bygningen i går, der havde han ros til både Danmark og Grønland.
1: I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland. It's been a great experience, amazing experience, and we've really formed a bond.
0: Han har nyt samarbejdet, og han føler, at der er blevet dannet et bånd mellem Grønland, USA og Danmark. I en ellers urolig verden, så gør den her underskrevne aftale dig så mere tryg. Ja, nej, hvorfor ikke? Har du lyst til at fortælle om det på sms'en, så er du mere end velkommen. Du skal som altid begynde din sms med KBH, og det skal du, fordi så lander den nemlig i min indbakke, og så er der en sikkerhed for, at jeg ser den. Så KBH mellemrum, og så skriver du om den her aftale gør dig mere tryg i den her ellers urolig i verden. Du skriver din besked og meget gerne lige, hvem du er, og også gerne hvorfra du sender dine sms'er. Så vender jeg sms'erne om ikke så længe. Mens du skriver, så gør du det til det her nummer, der kommer fra Malte Ebert. Den er 8 minutter i 7 med Sæt det fri.

Malte Ebert og Sæt det fri, den er lige ved at være 7:05. Anders har sendt en sms, tak for det. Aftalen er sikkert fin nok, men er der i aftalen indlagt, at amerikanerne rydder op efter sig, når skråstreg, hvis de forlader Grønland? Det glemte de sidst, skriver Anders. Du kan i øvrigt hoppe ind, og så kan du læse aftalen. Vi har også gjort det. Du kan få et kort resume på DR.dk, der linker vi i øvrigt også, så du kan læse alle 9 sider. Så er der Morten fra Frederiksberg, der skriver, jo, på papiret mere roligt, men hvis man tænker tilbage i historien, så kunne det desværre ligne den samme ikke-angrebspagt, som Hitler lavede, hvorefter han kort efter angreb og 2. verdenskrig begyndte. Nej, vi skal ikke være pessimistiske, men man må jo gerne have et forbehold, skriver altså Morten, der har sendt en sms fra Frederiksberg. Hvor er du henne på det her spørgsmål om, er du mere tryg i den verden, som vi lever i, efter der i går blev indgået den her aftale mellem USA, Danmark og Grønland, som betyder blandt andet, at USA kan oprette 2 ekstra militærbaser på Grønland. Har du lyst, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skal skrive KBH, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Og meget gerne, ligesom Morten og Anders her lige havde gjort, lige skriver dit fornavn og gerne, hvorfra du sender din sms. Louise fra Valby skriver også, ja, det synes jeg. Det var meget kort. Har du lyst, så er du altså velkommen KBH Mellemrum, og så sender du din besked. Lige om lidt, der skal være en radiovis fra Daniel Enhus. Det er efter Carol G og Bruno Mars med Still.

0: Oh, er det det her, man kalder en musikalsk morgenkrammer? Det synes jeg næsten. Carol G var sammen med Bruno Mars, og det var på nummer, der hedder Still. Nu skal du have radioavis fra Daniel Lienhus, klokken er 7.
1: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye, i hvert fald ikke hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktionen, siger regeringen. Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, som de kalder den, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og indtil det arbejde det er afsluttet, ja, så giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi er nødt til at trække en streg sand at sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener dog, at det midlertidige grisestop er dårligt, hvis ønsket er bedre dyrevelfærd.
3: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
1: Ja, men det er Christian Rabjerg Madsen uenig i.
2: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
1: Regeringen har endnu ikke sagt noget om, hvornår grisefirparten rent faktisk går i gang. Når den gør det, så får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Skoleelever, lærere og forældre rundt på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Pengene skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: De er stærkt udfordrede. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: En af de skoler, der er lukningstruet, det er MC Holm Skole i Nykøbing. Morsø Kommune skal nemlig spare 5 millioner kroner, hvis de lukker ved at lukke skolen. Derfor så kommunen kan spare 5 millioner kroner ved at lukke skolen, og derfor så er regeringens plan om at sende penge til kommunen noget, som Andreas Krabbe, formand for skolebestyrelsen, glad for.
5: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år, og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole, og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
1: Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgslen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale. Her er det direktør Christian Kelsen.
6: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
1: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering og servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring.
7: Det bliver jeg lidt urolig over for. Ja, lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
1: Sagde her Inge Kleinsmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor

0: aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
1: Det kan være både diset eller tåget flere steder her i morgentimerne, ellers så bliver det en skyet dag med regn her og der. I løbet af eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn og byer vestfrem. På Bornholm dog tørt og også perioder med sol. Og så temperaturen der sniger sig op mellem 14 og 18 graders varme, så det blæsende med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Peter Faglefald, altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: De hedder Bastille, fordi forsangeren, han er født på Bastilledagen, så ja, hvorfor ikke? Du fik den her i P4 Morgen med Pompeii. Klokken, den er lige ved at være 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det er præcis det, du gør med et mandefald. Det vil sige, at du skal nøjes med mig her i studiet. Heldigvis så har vi jo vores trafikcenter fuldt bemandet, og der er også kommet en del sms'er på vores morgenspørgsmål, eller mit morgenspørgsmål er det jo her til morgen. Dem vender jeg tilbage til om et øjeblik, men allerførst en tur til Cecilie Kelsen og kig på morgens trafik.
2: Og nu er trafikken på vejene faktisk tilbage til den normale morgenmyldretid. Det er primært på Motorring 3, at I er tæt pakket lige nu, og det er i begge retninger mellem Amager Motorvejen og Roskildevejen. I togtrafikken der er der mange aflysninger på regionaltogene. Det skyldes et overgravet kabel, som betyder, at der ikke kører tog mellem Næstved og Ringsted. Og de aflysninger de spreder sig som ringe i vandet. Det bedste, du kan gøre, det er at tjekke rejseplanen, før du går hjemmefra.
0: Sagde Cecilie Kelsen, som selvfølgelig nok skal holde dig opdateret morgenen igennem. Du kan også altid lige klikke ind på dr.dk/trafik, hvis du

har brug for et lille fix ind for trafikken, og vi skal kigge lidt på sms'erne. Jeg har jo spurgt, da den aftale, der blev indgået i går mellem USA, Grønland og Danmark, er det en aftale, der gør dig mere tryg i en ellers urolig verden? Lad mig lige se her. Frederik fra Frederiksberg, han har sendt en sms, hvor han skriver, aftalen er god for Grønland og Danmark i forhold til alternativet. Det er et boost til det grønlandske erhverv og danske arbejdspladser, og ikke kun prøve at finde huller i osten. Jeg har selv været der i midt-80'erne for US Air Force. Så er der Carl Christian i Esbjerg, der skriver, ja, aftalen gør mig bestemt mere tryg, fordi den er så gennemarbejdet over lang tid, altså de her 8-9 måneder. Hvordan har du det? Er du blevet mere tryg i den her verden efter de underskrifter kom på aftalen i går? Du er velkommen til at sende mig en sms, KBH mellemrum, og så skriver du din besked, sender den afsted til 1212.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: som er selv mest sammen med Medina på 100 dage. Den er lige ved at være 18 minutter over 7. De 100 dage, ja, så kan du så lægge 150 oveni, så er det cirka 250 dage, det har taget at lave den aftale, som i går blev underskrevet mellem USA, Grønland og Danmark om Grønlands fremtid. Jeg har spurgt dig i den her urolige verden om... at den aftale er blevet underskrevet, men det er noget, der gør dig mere tryg. Lærke fra Amager skriver, nej, det gør ikke nogen forskel. Verden er så ustabil med mistro til politikere og medier, og en tendens til, at vi også er splittet mellem hinanden selv i lille Danmark. Der er opsplitning alle steder, og ingen tror reelt på, at det bliver anderledes. Så er der Eva, som også bor på Amager, der skriver, jeg bliver først tryg, når Trump ikke længere sidder i Det Hvide Hus, for han er uforudsigelig. Ulla skriver, jeg har kun læst lidt af aftalen. På visse områder er den god, men da den ikke er på plads, så de ikke er færdige, så bliver jeg lidt bange for, at Trump får lov til langt mere end bare to baser på Grønland. Og det er noget, som Peter fra Solrød Strand lidt kan læne sig op af. Godmorgen, Peter.
1: Godmorgen.
0: Du har jo selv boet i USA, og du siger, hvad er det egentlig præcis, der står i den aftale?
1: Ja, det er korrekt. Altså, jeg er jo en af dem, der ikke er udpræget begejstret. En af de ting, som gør mig nervøs i aftalen, det er, der jo står og alle andre, alle andre behov. Og enhver, som kender en lille smule til Trump, ved jo, at han laver ikke en aftale, uden han har egen vinding, eller hans venner, de har egen vinding. Så betyder alle andre behov, at nu kommer Donald Trump og bruger hele Grønland til og tager alle naturressourcerne. Det er sådan nogle ting, jeg er bekymret for. Men... Og så det faktum, at Donald Trump ikke engang har forstået, at han jo kunne have bygget og lavet de baser med den gamle aftale. Der er jo ikke noget, der er ændret. Han kunne sende alle de soldater, han ville afsted til Grønland uden noget. Det har han jo ikke engang selv forstået, så jeg er meget bekymret.
0: Og den her aftale, det er jo nemlig en udbygning af den aftale, der blev indgået for 75 år siden i 1951 ja. Efter NATO. Sig mig lige en gang, Peter, altså det her for egen vindings skyld, kan det ikke også betyde, at altså mere fred, en større chance for at beskytte sig selv, forsvare sig selv?
1: Jo, det kan det, men jeg tror desværre bare ikke, Donald Trump, han tænker sådan. Jeg tror dybest set, Donald Trump, han er fuldstændig ligeglad med grønlænderne, selvom han siger, at han nu elsker det danske folk og elsker grønlænderne, så tror jeg simpelthen, at han er fuldkommen ligeglad med grønlænderne og med alt muligt. Og nu er Donald Trump jo ikke en, der er udpræget fredselskende, som jeg, i hvert fald ikke som jeg ser det.
0: Så du er ikke mere tryg i dag, end du var i går, før aftalen den blev underskrevet?
1: Nej, altså jeg kan jo godt se, at vi jo nærmest var nødt til at gøre et eller andet, eller gøre det. Men vi skal også huske på, at vi er jo truet til det. Altså vi er jo med pistolen for panden blevet truet til at lave en aftale med Donald Trump, fordi at Donald Trump vil have en aftale. Og alle de påstande, han har jo kommet med, at der ligger russiske og kinesiske skibe, det var derfor, vi blev nødt til det, det passer jo ikke. Der er jo ikke nogen russiske og kinesiske skibe, der suser rundt op omkring Grønland. Så alt er jo bygget på en usandhed, som Donald Trump og et skræmmebillede, Donald Trump har bygget op, og med det er vi jo blevet presset til at lave en aftale, som jeg desværre tror, vi ikke engang selv kan kontrollere. Fordi Donald Trump kun laver en aftale, hvis han personligt kan se en vinding for ham og hans venner. Sådan ser jeg det.
0: Sådan sagde Peter fra Solrød Strand. Tak fordi jeg måtte ringe til dig, og rigtig god arbejdsløst.
1: Tak for det. Du er velkommen. God.
0: Jeg har også lavet en afstemning, hvis du har lyst til det. DR Lyd. Hvordan ser du USA som allieret her efter aftalen om Grønland er underskrevet? Den finder du altså i DR Lyd. Du hopper bare derhen, hvor der står live, så vælger du P4 København, og så kan du bare smide din stemme. Nu skal vi have lidt musik fra det svenske Lexell og Sandén.

0: Et helt nyt nummer, der er kommet fra Victor Lexell, der var sammen med Molly Sandén her på Tænk Om. Den er 7:56. Vi skal have et kig på trafikken fra Cecilie Kjeldsen.
1: Og de vanlige pladser er godt fyldt op på indfaldsvejene, men bortset fra myldretid, så kører det faktisk udmærket på vejene nu. I togtrafikken, der skal du være forberedt på sådan lidt diffuse aflysninger på regionaltogene. Det bedste, du kan gøre, det er at tjekke rejseplanen eller mit tog, før du finder mod stationen.

Åboulevarden i P4 Morgen, hvor den er lige ved at være 7:55. Synes du, det er lidt svært at følge med i de mange udmeldinger om den der aftale, der blev skrevet under i går på DR.dk? Der kan du lige nu få et overblik over de vigtigste elementer i aftalen, som sagt på DR.dk. Frem til nyhederne, et genhør med Backstreet Boys.

0: Og med det her 90'er drøn, så er vi fremme ved nyhederne fra Ida Schmidt. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Reporter Jeppe Grue er på stedet.
3: Ja, her mellem gatesene i Københavns Lufthavn og startbanerne er der så placeret en hvid container, hvor der indvendigt er et opstillet ventilationsrør, som er ligesom er med til at teste de her luftforurening, der er herude i lufthavnen. Og med mig i containeren har jeg dig, Alexander Halberg Hyndberg Møller, der er projektleder i Københavns Lufthavn. I tester en filterteknologi ad gangen. Hvordan finder sig ud, om den enkelte teknologi har en effekt?
4: Jamen som sagt, så er det jo en test, vi er i gang med. Vi tester i laboratoriet de forskellige teknologier, og først derefter kan vi dokumentere, hvor stor effekt der er.
3: Og hvad er så potentialet af de her tests?
4: Jamen det skal vi finde ud af. Det er for tidligt at kunne sige, hvad potentialet er, men vi håber på, at de teknologier, der kan klare sig bedst muligt, kan blive skaleret i en større kontekst i lufthavnen.
3: Tak skal du have.
2: Vi vender tilbage til dig, Jeppe, og testlaboratoriet om 10 minutter. Det er på P4 København. Med testlaboratoriet forsøger lufthavnen at udvide indsatsen mod luftforurening fra primært at handle om at reducere udledninger til også at undersøge, om partikler kan fjernes fra luften. Regeringen tager nu de første skridt for at gøre noget ved en bølge af nye skolelukninger. Derfor afsættes der nu 0,5 milliard kroner frem mod 2030, som skal afhjælpe lukningerne. Pengene skal gå til at hjælpe landkommuner med fremtidssikre deres skoler, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
5: Vi kommer med 0,5 milliard kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ud i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
2: I Gribskov Kommune landede der en budgetaftale i sidste uge, som indeholder en skolelukning. Det er de almene elever fra Gribskolens afdeling Tingbakken mellem Esrum og Esbønderup, der fremover vi hører til på Gribskolens afdeling i Græsted. Beslutningen er truffet i forbindelse med budgettet, men den bunder i høj grad i en faglig bekymring om miljøet på skolen, siger den konservative borgmester Trine Edved. Selvom hun afventer, hvordan regeringen konkret vil afhjælpe lukningerne, er hun glad for, at der er fokus på området.
6: Jeg er glad for, at de kigger på det, og man kan sige, at Gribskov har vi jo rigtig mange år faktisk kæmpet for at bevare de små skoler, fordi vi synes, det har en meget, meget vigtig betydning for vores lokalsamfund, at vi kan bevare små skoler.
2: Så tager vi et kig på vejret, der er mest af skyet i dag. I eftermiddag stedvis lidt regn. Temperaturer mellem 15 og 17 grader, vinder svag til jævn omkring sydvest. Ida Schmidt stod for de regionale nyheder.

0: Og mamma sæt, klokken er 6:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det er i dag med et lettere amputeret morgenhold. Vi har lidt mandefald, så derfor så er det bare mig. Hej, jeg hedder Britt, der er i studiet frem til klokken 10. Jeg håber, du har lyst til at være med alligevel. Der er rigtig mange, og tak for det, der har været inde og deltage i den afstemning, som jeg satte i gang for sådan cirka en time og 20 minutter siden i DR Lyd. Det handler selvfølgelig om den her aftale, der er blevet indgået mellem Danmark, Grønland og USA. Trump har jo tidligere sagt, at han vil eje Grønland. Han vil kontrollere Grønland. Og så har han jo også sagt, at vi her i Danmark, vi har jo ikke opfyldt vores forpligtelser, når det kommer til forsvar. Der er nogen, der har svaret igen her i Danmark med at boykotte varer fra USA. Nu spørger vi om i DR Lyd af dem om... Hvordan ser du USA som en allieret efter aftalen om Grønland? Den er blevet underskrevet. Vi har taget temperaturen. Der er 6 forskellige, intet mindre end 6 forskellige svarmuligheder. Lige nu der er halvdelen af stemmerne, de er smidt på stadig dårlig allieret. Og du er altså også velkommen til at deltage i afstemningen, som du finder i det her lyd. Du skal bare hoppe derhen, hvor der står live, og så vælger du København. Og så kom der en sms her, hvor der skriver, nej, det er ikke svært at følge med i aftalen om Grønland, for I snakker ikke om andet. Og det gør vi ikke, fordi at det er en stor aftale, der vedrører millioner og millioner af mennesker. Og alligevel, så kommer vi til at tale om noget andet også. For lige om lidt, der skal det handle om luftforurening. Vi skal en tur i Københavns Lufthavn, fordi luftforurening, ja, det er, har i hvert fald været i lang tid lige med Københavns Lufthavn, men også med initiativer. Vi skal til vores reporter. Jeppe, det skal vi lige efter. Stille og løftet.

0: Stella Lefti i P4 Morgen med Boston. Den er 19 minutter i 8. Problemer med luftkvaliteten, ja, det er noget, som Københavns Lufthavn har kæmpet med. I årevis er det også noget, der har plaget og ikke mindst bekymret de nærmeste naboer. Som et led i at gøre noget ved problemet, der åbner Lufthavnen i dag et nyt testlaboratorium, hvor forskellige filterteknologier de kommende måneder skal testes. Og Jeppe Grue, du er, kan jeg høre, hvor tingene sker?
1: Ja, jeg står midt i orkanens øje. Der er en bagagevogn, der er ved at bakke ved siden af mig, for jeg står nemlig mellem gatesene, hvor et Norwegian-fly er klar til at lette, og så startbane. For her er en stor, hvid container, hvor der står CPH Airlab på. Og det er altså fordi, man herinde jo som sagt er ved at teste de her luftfiltre igennem. Og med mig, der har jeg altså projektleder Alexandra Halberg Hynberg Møller. Hvis I finder en effektiv måde at fange partiklerne i luften på, hvor meget kan det så hjælpe med luftkvaliteten for lufthavnen, men også for naboerne her på Amager?
2: Jamen, det er stadig for tidligt at kunne sige præcis, hvad effekten er. Det vi gør herinde, det er, at vi tester teknologierne for at dokumentere effekten, før vi så skalerer det større op. Men hvis vi ser nogle teknologier, der har stort potentiale, så vil vi rigtig gerne skalere dem større op. Det kunne for eksempel være på vores blast fans, som vi har ude omkring lufthavnen, og sætte dem op på dem, så vi kan filtrere større mængder luft.
1: Ja, og de her blast fans, de er altså lige på den anden side af lufthavnen, og derfor bruger andre et meget, meget stort læhegn, der gør, at luften altså ikke kommer ind. Kåre Pras Christensen, der er seniorrådgiver for miljøorganisationen Green Global Future, han kalder det et frisk pust, men det vil ikke løse hele problemet. Hvad skal der til, for vi løser hele det her problem?
2: Jamen, vi ser det her som et skridt på vejen. Det her, det er vores testlaboratorium. Vi vil rigtig gerne teste forskellige filtreringsteknologier fra andre industrier og tage dem ind i en lufthavnskontekst. Vi ved godt, at det her ikke løser problemet i morgen, men vi ser det som mange begge små og som et skridt på vejen til at løse vores udfordring. Derudover har vi også en masse andre initiativer på vej for at, kan man sige, forkorte vores taxitider, sørge for, at hjælpemotoren bliver brugt så lidt som muligt, mens vi holder herude i lufthavnen, så generelt at nedbringe brændstofforbruget her i lufthavnen fra vores fly.
1: Ja, og så fortalte du mig før, at I også har et samarbejde med Amsterdams Lufthavn, Schiphol. Hvad gør det så, at I kan arbejde sammen? Hvordan kan det effektivisere den her orientering?
2: Jamen altså, vi har et tæt samarbejde med Schiphol Lufthavn, fordi vi kan se fælles udfordringer. Vi deler viden, og vi deler de løsninger og den insights, vi får fra de her tests, og vi kommer til at teste forskellige ting af. Det er et kæmpe skridt for os at arbejde så tæt sammen med en lufthavn som Schiphol, fordi vi ser, at vi står over for de samme udfordringer.
1: Tak skal du have, Alexandra Halberg Hynberg Møller.
0: Og så fik du altså sådan en onsdag morgen en rapport direkte fra en container, hvor der altså i de kommende måneder skal arbejdes med luftkvaliteten. Som Jeppe sagde, Kåre Pras Christensen hos Green Global Future, ja, han siger, at det her i sig selv, det ikke løser problemet med den dårlige luft. Alligevel så ser han positivt på det. Det spørger jeg ham om, hvorfor han gør, hvad han ellers mener, der skal gøres. Det kan du høre lige her i din morgenradio om en times tid. Lige nu, der er den 16 i 8.

0: I midten af 90'erne, der blev der lavet en coverversion af det her nummer. Det var Marilyn Manson, der lavede sin egen version af Sweet Dreams Are Made of This. Jeg kan godt afsløre, du har formentlig ikke hørt det. Jeg kan sige, at jeg har hørt det. Det er lidt anderledes end det her. Originalen fra starten af 80'erne, Eurythmics med Sweet Dreams Are Made of This. Og så en tur i trafikken sammen med Cecilie Kjeldsen. Nu er det nemlig 12 minutter i 8. Hvordan går det?
1: Jamen, morgenmyldretiden den topper lige nu i mange om at dele vejene, men heldigvis kører det uden melding om større problemer. I togtrafikken, der er det dog status quo. I kan opleve mange sporadiske aflysninger på regionaltog, blandt andet på grund af et overgravet kabel, som altså betyder, at der ikke kører tog mellem Næstved og Ringsted. Rejseplanen er opdateret.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Jeg synes egentlig, det er forholdsvis jævnligt. Han er i Danmark. Det var han senest her i begyndelsen af august, hvor han var et af hovednavnene til Smukfest. Der var han så i P4 morgen. Det var Robbie Williams med Come Undone. Vi skal have en radioavis. Den kommer Daniel Enhus i studiet og giver dig om lige over 3 minutter efter det her stykke popmusik, der kommer fra Madonna og Sabrina Carpenter. Bring

0: er det slut med nye grisestalde. Regeringen indfører et midlertidigt svinestop, som betyder, at konventionelle svineproducenter ikke må udvide eller bygge nye stalde. Og det skyldes, at nye regler er på vej, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Imens det arbejde pågår, der skal vi selvfølgelig ikke have, at landmænd får godkendelser af nye stalde, som producerer ind i en fremtid, som vi dybest set nu og sammen med landbruget skal i gang med at lave fundamentalt om.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord i den svinestald nær Sæby i Nordjylland, som du er i, reporter Martin Sejstrup Clausen.
2: Og hvis jeg lige kigger ind til de grise, der er i en tilbygning, der faktisk er blevet lavet i år, så er det sådan nogen, du ikke kan komme til i fremtiden, Tom Farum, smågrisproducent. Du vil ikke kunne komme til at lave udbyggelser som den her, men hvilken situation står du ellers i med de her nye regler?
3: Jamen, jeg står i den situation, at jeg har en stald, jeg har lejet, som jeg er opsagt i, grund af, at der er kommet nye ejer på den, og derfor så har jeg brug for at bygge nogle kvadratmeter på en af de andre ejendomme, jeg har, hvor jeg så kan få plads til grise, jeg mangler. Så rent faktisk står jeg fra marts af uden hvad hedder det, stald til omkring 25% af min gris.
2: Og der kan du så ikke bygge til, men man laver jo det her, fordi man skal have fundet ud af, hvad fremtiden for grisene er. Er det ikke fair nok lige at ramme timeout på det, inden man finder løsningen?
3: Jo, det kan du sige, men nu laver jeg jo ikke en fabrik, der laver plastik. Det jeg laver en fabrik med, eller har en produktion med dyr, som der kommer nye fede unger hele tiden, og kommer nye dyr hele tiden. Derfor har jeg egentlig brug for en afklaring her nu, for jeg kan ikke bare stoppe min produktion. Jeg har også gris, der bliver født her nu.
2: Du skal tilbage til din gris derinde og arbejde videre. Tak for det.
0: Og regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion den skal se ud. Lukningstruede skoler rundt om i landet får nu en hjælpende hånd. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliarder kroner frem mod 2030, og pengene de skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: Og en af de skoler, der er lukningstruet, det er Terslev Skole i Faxe Kommune, og der står du, Camilla Farag Løfald.
5: Jeg har lyder af land og har lugter af land. De grise, I snakkede for om lige før, dem kunne jeg lugte, da jeg steg ud her på parkeringspladsen ved skolen. Og vi er på landet. Det er en lille skole med 58 elever, som ifølge en kommunal budgetaftale skal lukke næste skoleår. Det er godt nok ikke stemt igennem i byrådet endnu. Michelle Sølskov Jebsen, du er forperson for skolebestyrelsen her på skolen. I forhold til jeres skole, hvordan lyder 0,5 milliard pulje så til dig?
6: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu. Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
5: Nu går dine to børn jo på skolen, så det giver selvfølgelig mening for dig at bevare så lille en skole, men i det større samfundsbillede, hvorfor giver det så mening, synes du?
6: Jamen, altså, man kan sige, at min datter har reelt 1,5 år tilbage på skolen, fordi så går hun i 7. klasse, så for mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev Landsby og yderområder.
5: Men her på skolen går der 58 elever. Er der ikke en grænse for, hvor små skoler vi skal have?
6: Jo, det er der. Og jeg håber, at den her budget eller det her tilskud kan gøre noget i forhold til at give noget ro på, så vi kan vende udviklingen, for det er det, vi drømmer om. Vi drømmer om at forvente udviklingen tilbage til flere elever.
0: Det er ikke bare en win-win-aftale, men en win-win-win-aftale, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om den aftale, som Grønland, Danmark og USA i går underskrev. Alle parter har ifølge udenrigsministeren fået noget godt ud af forhandlingerne. Og udenrigsministeren er ikke nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får en vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur eller minedrift.
7: Da har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel mine licens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af super.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Hvor klokken er 8:09. Du hørte The Weeknd som det første lige efter Daniels 8 radiovis med In Your Eyes. Vi har lige lidt mandefald her i studiet, derfor så er det mig, der står her alene. Det gør frem til klokken er 10. Cecilie Kelsen er også med fra Trafikcentret. Det er ikke meget opmærksomhed, jeg har fået fra dig, Cecilie. Det vil jeg bare sige. Når man står her alene, så er det ikke, fordi du overøser en med opmærksomhed. Men det er der en god grund til, fordi det har været en lidt strabasserende morgen. Lad os høre, hvordan det kører nu.
2: Udover en masse morgenmyldretid, så har vi nu melding om en strandet bil i Nordhavn. Den holder i venstresvingsbanen på Kalkbrænderihavnsgade ind mod Sundkrogsgade, og det trækker ekstra kø tilbage i Nordhavnstunnelen og på det sidste stykke af Helsingør Motorvejen mod København. I Køge, der betyder et nystartet vejarbejde på Lyngvej, at der er ekstra kø på frakørslerne til 32 Køge, og så frem mod det lysregulerede vejarbejde, der er ud for Campus Køge.
1: Sagde Cecilie Kelsen, og du er jo altid velkommen til at ringe til Trafikcentret. Skulle du have oplysninger om noget, der ikke kører, som det skal? 70 100 110. I dag der åbner et laboratorium i Københavns Lufthavn.

det er testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan blive forbedret. Hvad har det nogen effekt? Hvilken forskel kan det gøre om nogen? Det spørgsmål, det stiller jeg til Kåre Pres Christensen fra miljøorganisationen, der hedder Green Go Global Future, og det gør jeg om en halv times tid lige her i P4 morgen. Om lidt, der skal vi vende den aftale, der blev indgået i går mellem USA, Danmark og Grønland, fordi hvad betyder den her aftale for os, der bor i Grønland? Det svarer vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen på. Det gør han lige efter det her, der kommer fra Over There, Temper City og Self-Aware.

0: Tre gutter, der igennem en årrække har ernæret sig ved at skrive sange for andre. De kiggede på hinanden og sagde, hvad sker der egentlig, hvis vi tre vi går sammen og udgiver et stykke musik, så sker der det. Som du netop hørte, så får de et stort hit over store dele af verden. Debutsinglen fra Temper City, den hedder Self Aware. Det var den, du netop hørte. Klokken er nu 14 minutter over 8. Nu skal vi lige vende den der meget omtalte aftale mellem USA, Danmark og Grønland, som blev underskrevet i går i New York. Fordi hvad betyder den egentlig? Er det en god aftale for os, der bor her i Danmark? Det spørgsmål, det svarer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen på her.
1: Jeg tror, de flestes vurdering er, at det er en aftale, som både Danmark og Grønland kan være rigtig godt tilfreds med. Og det kan man jo ikke mindst se i lyset af, hvad alternativet til de her 9 sider havde været, nemlig en fortsat konfrontation med USA, som jo er vores største sikkerhedspolitiske allierede, en stor handelspartner og ikke et land, vi har nogen som helst interesse i ikke at have et godt forhold til.
0: Sagde Kim Bilsøe Lassen, der jo var til stede ved mødet i går, hvor aftalen blev underskrevet. Selvom de flestes vurdering er, at det er en god aftale for ikke bare for Danmark, men for alle tre parter, så kan vi altså ikke regne med, at der ikke vil være flere bump på vejen, siger Kim Bilsøe.
1: Jeg tror heller ikke, der er nogen blandt de danske toppolitikere eller grønlandske politikere, som er så naive at tro, at nu er alting bare løst, og nu kommer der ikke nogen som helst udfordringer med det dansk-grønlandsk-amerikanske samarbejde. Det kommer der givetvis, men nu har man i hvert fald en ramme, som man kan arbejde efter. Og det er altså også en ramme, som Donald Trump til synligheden kan se sig selv i. Og alene det, at vi er der efter en lang periode, hvor ordene altså har været anderledes, det tror jeg er noget, der både letter i Grønland og i Danmark, og i hvert fald også sikre, at man kan se frem imod en anden form for dialog om det sikkerhedspolitiske samarbejde, man har med USA.
0: Sagde vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. I den nye aftale, der blev underskrevet i går, der vil USA blandt andet få tilladelse til at oprette et forsvarsområde ved Nassauak og et ved Mestersvin. Og de 9 sider, som aftalen er på, ja, hvis du synes, det er lidt svært at følge med i de mange udmeldinger, der er om aftalen, og har du ikke lige fået læst den igennem, den mellem Grønland, Danmark og USA, så bare rolig, vi har faktisk gjort det for dig. Find ud af, hvad Trump og USA har fået ud af den, og hvad Danmark så har fået igen ud over det, som Kim Bilsøe lige sagde. Det kan du gøre lige nu på DR.dk. 16 minutter over 8.

0: datter er 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
4: slet ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Idéer har lyd. Og jeg har

Ny musik, der er kommet fra Katinka, det er næsten så nyt, som det overhovedet kan være. Det er kun 12 dage siden, det udkom. Jeg har ikke tabt mig. Du hørte den i P4 Morgen, hvor vi nu skal have fat på ham her. Han kommer til Danmark. Han kommer til København, til Royal Arena. Det gør han til marts, hvor han så skal spille 2 koncerter. Lige nu, der får du ham altså i P4 Morgen. 7 minutter i 8:30, og det er sammen med Teddy Swims.

0: Teddy Swims med Bad Dreams. Den er 4 minutter i halv ni. Se, jeg frøvler. Jeg lader den, og jeg smider den over til dig, Cecilie Kelsen. Tag den herfra.
1: Og vi suser til Køborgmotorvejen sydgående, hvor I skal forvente kø fra Køge Nord og så frem på frakørslen til 32 Køge. Det skyldes det her nystartede lysregulerede vejarbejde på Lyngvej ud for Campus Køge. Ifølge det, vi kan læse os frem til, så vil det her vejarbejde altså stå på indtil den 2. oktober. Så er der Hyrup Skovvej mellem Slangerup og Ugeløse. Der er der endnu et asfaltarbejde, som trækker ekstra kø. Vejarbejdet er ved at blive sat op lige nu, og derfor vokser køen i begge retninger på Hyrup Skovvej. Det er lige omkring Køge. Havnsvej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Sådan en af de der, der sange, der lige i et svagt øjeblik, så kan det altså godt gå ned og forplante sig lidt i hofterne. Det var Sean Kingston, som du hørte med Beautiful Girls. Nu er der nyheder til dig, Frida Schmidt, klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Lufthavn åbner i dag et testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn, beskriver perspektiverne.
3: Hvis vi finder nogle filterteknologier, der kan fungere, så er jo tanken, at de skal op i skala. Og det kan være, at vi kan sætte dem på vores blast fences, eller de her læhegn, der er, når flymotorerne starter op. Det kan også være, at vi kan bruge det som beklædning på bygninger.
2: Lufthavnen udvider dermed indsatsen mod luftforurening fra primært at handle om at reducere udledninger til også at undersøge, om partikler kan fjernes fra luften. Et lille skridt, når det handler om at løse problemet med luftforurening, men alt tæller om det. Sådan lyder det fra Kåre Pras Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future og med speciale i luftkvalitet.
4: Der er jo ikke en hurtig løsning på luftforurening med ultrafine partikler. Og derfor så skal man selvfølgelig prøve med så mange forskellige metoder som overhovedet muligt. Og det her, det er da et frisk pust. Det er ikke det, der vil løse problemet, men det kan selvfølgelig være med til at reducere det.
2: Det skal vi høre mere om, når vi taler med Kåre Pras Christensen om 10 minutter. Det er på B4 København. Der er penge på vej til at redde lukningstruede skoler, for regeringen afsætter 0,5 milliarder kroner frem mod 2030 til at afhjælpe lukningerne. I Gribskov har man i flere år kæmpet for at bevare de små lokale skoler, siger konservativ borgmester Trine Edved. Og så sent som i sidste uge landede kommunen en budgetaftale, hvor en skole bliver sparet væk. Og nu er borgmesteren spændt på at se, hvordan regeringen vil forhindre lukningerne.
5: Det handler selvfølgelig også altid om, at vi skal sikre, at der er penge nok til alle børn i vores skolevæsen, og ikke kun dem, der går på de små skoler. Og det er jo det dilemma, vi tit har stået i og står i som kommuner. Men nu vil jeg gerne afvente og se, hvordan det konkrete forslag er, før jeg sådan tager endelig stilling til, om jeg synes, det er et godt forslag, eller om jeg er klar til at feje det af bordet.
2: Det er de almene elever fra Gribskolens afdeling Tingbakken mellem Esrum og Esbønderup, der fremover vil høre til på Gribskolens afdeling i Græsted. Beslutningen er truffet i forbindelse med budgettet, men den bunder i høj grad i en faglig bekymring om miljøet på skolen, siger Trine Edved. Selvom hun afventer, hvordan pengene vil blive brugt, hilser hun det velkommen, at regeringen vil arbejde for at forhindre skolelukninger.
5: Jeg er glad for, at de kigger på det, og man kan sige, at Gribskov har vi jo rigtig mange år faktisk kæmpet for at bevare de små skoler, fordi vi synes, det har en meget, meget vigtig betydning for vores lokalsamfund, at vi kan bevare små skoler.
2: Pengene skal gå til at hjælpe kommuner, der er økonomisk udfordret med at fremtidssikre deres skolestruktur. Mest skyde vejr i dag, men i eftermiddag altså stedvis også lidt regn. Temperaturerne ligger mellem 15 og 17 grader, vinden er svag til jævn omkring sydvest. Ida Schmidt med de regionale nyheder.

0: Et af de største boybands i nyere tid, One Direction og What Makes You Beautiful. Klokken er nu 6:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det er sådan lidt en amputeret udgave, forstået på den måde. Vi er stadig 4 timer, men det er bare mig, der står her i studiet. Selvfølgelig så Ida Schmidt, som du hørte i nyhederne, og Cecilie Kjeldsen er også for at holde øje med trafikken. Men det er bare mig, der står her. Lige om lidt, der skal det handle om noget, som Ida også fortalte om i sine nyheder, nemlig at der i dag åbner et testlaboratorium i Københavns Lufthavn, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten den kan blive forbedret. Hvilken forskel kan det her gøre? Kan det gøre nogen forskel? Om nogen, det spørgsmål, det stiller jeg til Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future, og har i øvrigt speciale i luftkvalitet, og det gør jeg om ganske få minutter. Først lidt Miley Cyrus med End of the World.

0: Miley Cyrus med End of the World. Klokken er 19 minutter i 9, mens rejsende de tjekker ind. De handler måske lidt tax-free, får sig en kop kaffe, måske et stykke morgenbrød, mens der kigges mod de store afgangstavler. Ja, så sker der altså også noget andet i Københavns Lufthavn, for i dag der åbner et testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan blive forbedret. Det er indrettet i en container, det her laboratorium, hvorfra sådan nogle forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Dermed der udvider Københavns Lufthavn indsatsen mod luftforurening fra primært at handle om at reducere udledninger til også at undersøge, om partikler kan fjernes fra luften. Nu skal du møde Kåre Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future med speciale i luftkvalitet. Godmorgen, Kåre Præs.
1: Godmorgen.
0: Du siger, at det her i sig selv ikke løser problemet med lufthavnens dårlige luft, men du ser alligevel positivt på det her laboratorium. Hvorfor?
1: Der er ikke nogen snuptagsløsninger, når vi skal reducere luftrum i ultrafine partikler fra lufthavnen. Men det her kan selvfølgelig være en af de ting, der kan være med til at reducere forureningen, selvom der er en række udfordringer ved den her metodik.
0: Hvordan kan det være med til at løse problemerne?
1: I det øjeblik, man sørger for, at de her ultrafine partikler, flyenes motorer, de sætter sig på filtrene frem for at svæve ud i omgivelserne, så folk inhalerer dem, jamen så er vi med til at dæmpe den luftforurening, som folk inhalerer, og derved er der færre, der bliver syge. Så det er et rigtig stort skridt i den rigtige retning, desværre at få det til at ske.
0: Du har fortalt os, at der kan være sådan en grundlæggende besværlighed ved at arbejde med filtre. Hvad handler det om?
1: Udfordringen er, at luft, den er ligesom alle os andre, den suser den vej, hvor der er mindst modstand, og de her filtre, de kan ret hurtigt stoppe til, og det vil sige, så vil luften altså begynde at bevæge sig uden om filtrene og ud i omgivelserne, ligesom i dag. Så det er svært altså, at få luften til at fise igennem de her filtre, så rent faktisk fjerner partiklerne.
0: Og filtre, det er måske det, de fleste af os tænker, om det er det, man kan. Hvad kan man ellers? Kan man noget?
1: Altså man kan sige, indtil den dag, hvor vi har elektriske fly, og der kommer til at gå lang tid, når vi snakker langdistancefly, jamen så er der en lang række håndtag, man kan dreje på, og som lufthavnen heldigvis allerede har drejet på. Man kan få renere handlinggrej, man kan sørge for at kigge på, jamen kan vi slukke motorerne ind imellem one-engine-taxien, hvor man trakturerer ud med eltraktorer. Der er rigtig mange ting, man kan gøre i lufthavnen, som man har gjort, men man er altså ikke i mål endnu. Og jeg ved, at lufthavnen arbejder målrettet på at komme i mål, og det er så et frisk pust. Jeg tror igen ikke, det løser problemet, men at skride i den rigtige retning, så er jeg sådan set glad, og det er jeg sikker på, at alle beboerne også er.
0: Så et frisk pust, måske udenom et filter eller to. Tak skal du have, Kåre Præs Christensen, seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future, altså med speciale i luftkvalitet. Hos Københavns Lufthavn, der erkender bæredygtighedsdirektør Maria Skotte, at man er ansvarlig for et forureningsproblem, og derfor så jagter man altså alle former for løsninger, siger hun til os.

0: Klokken er 13 minutter i 9. Det var Bryan Adams og Back to You. Og så er scenen din, Cecilie Kjeldsen.
1: Og på Køge Bugt Motorvejen, der er køen nu løsnet frem mod 32 Køge, og det er fordi, at vejarbejdsfolkene på Lyngvej ved Campus Køge, de har været så venlige at pakke lysreguleringen ind til siden, så den her kø, den kunne blive bedre igen. På Hørup Skovvej, der er der fortsat tæt kø i begge retninger mellem Slangerup og Ugeløse, og det skyldes et lysreguleret asfaltarbejde omkring Københavnsvej. Så der Nordhavn, her holder stadig en strandet bil på Kalkbrænderihavnsgade ud fra Sundkrogsgade, og den spærer venstresvingsbanen. Det trækker ekstra kø tilbage i Nordhavnstunnelen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Nogle gange så tager vi jo altså lige en tur ned i fortiden her på B4. Det var det, der skete med Marquita Sat og Venus. Den er fra midten af 80'erne, og fra dengang der hopper vi sådan lige en 9-10 år frem i tiden. Og undskyld mig, tænker du så. Er det der ikke julemusik? Jo, det er det. Og der er ikke lang tid, til vi skal høre denne her igen og igen og igen. Mariah Carey's udødelige All I Want for Christmas is You. Den har toppet hitlisten hver jul siden den første gang indtog førstepladsen i 1994. I alt der har den ligget på hitlisten i 22 uger. Altså det tæller alle uger, en sang har ligget på førstepladsen. Ikke nødvendigvis i træk, men altså hvert år. Men nu er der simpelthen en, der har slået den rekord. Prøv at høre her. Kan du lugte de der pebernødder? Kan du smage brunkærne? Får du lyst til julegaver? Får du lyst til at knalde stjernen på toppen af træet? Det er ikke så mærkeligt. Nå, tilbage til, der er simpelthen nogen, der har slået den her rekord. Det er Ella Langley, der med Choose in Texas har slået rekorden på Billboard Hot 100, hvor den sang har ligget nummer 1 i 23 uger, altså lige slået Mariah Carey med bare en enkelt uge. Choose in Texas er dermed den sang, der har tilbragt allermest tid på førstepladsen i hitlistens 68-årige historie. Det er The Guardian, der skriver den historie, som du jo også kan læse på DR.dk. Sangen Choose in Texas, den udkom i oktober sidste år, og ifølge The Guardian, så kom den første gang på Billboard Hot 100 i november, og i en video på det sociale medie Instagram, der siger Ella Langley, at hun har planer om at fejre rekorden, fordi den har intet mindre end ændret, ikke bare hendes liv, men også for dem, der har skrevet sangen, og den ændrer også livet for hendes familie. Vi tager den frem til radiovisen.

0: den nye rekordindehaver, der har ligget længst tid på førstepladsen på Billboard Hot 100. Med det her nummer, det var Ella Langley og Tues in Texas. Nu er der radiovis, klokken er 9.
1: Fra i dag kan svinebønder med konventionel griseproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen har nemlig indført et midlertidigt grisestop, mens der bliver arbejdet på nye regler, som skal forbedre dyrevelfærden. Men formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, mener, at det kan have den helt modsatte effekt.
2: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, altså vel at mærke at tage en stald ud af drift, som vi nu har kørt med gris, som er bygget for 30 år siden, med bedst teknologi på det tidspunkt, og så i dag bygge med bedst mulig teknologi i dag, så vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå af at få bedre dyrevelfærd i Danmark.
1: Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og mens man venter på, at der kommer en aftale, så giver det ikke mening at tillade mere svineproduktion, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men svinestoppet står ikke i vejen for, at man kan forbedre dyrevelfærden her og nu, mener han.
3: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
1: Og tilbage i svinestallen hos formand for svineproducenterne Jeppe Blok, ja, så falder det svar dog ikke i god jord.
2: Jeg synes, det er en hån. Hvis det er, at jeg skal bygge flere kvadratmeter, som er nødvendigt for at give mere plads til min gris, så skal jeg bygge flere kvadratmeter for at opretholde den samme produktion. Og så kan det godt være, at det ikke er ret sexet at sige, at vi skal tjene penge på det, vi laver, fordi vi arbejder med gris. Men det er så trods alt sådan, så hvis jeg skal betale løn til mine medarbejdere, så skal jeg også tjene nogle penge på det her.
1: Lærere, forældre og elever på landets lukningstruede folkeskoler kan måske ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030 til at redde dem. Pengene de skal gå til kommuner, der har svært ved at fylde skolerne op med elever på grund af faldende indbyggertal. En af de kommuner, det er Faxe, og der ligger Terslev Skole, der ifølge kommunens budgetaftale skal lukke fra næste skoleår. Men aftalen, den er ikke stemt igennem endnu, og derfor så er en pulje på en halv milliard kroner en kæmpe hjælp, fortæller Michael Sølskov Jebsen, forperson for skolebestyrelsen på Terslev Skole.
4: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu.
1: Og det var så Michelle og ikke Mikkel. Og hun håber, at et økonomisk tilskud kan forhindre skolen i at lukke.
4: For mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev landsby og yderområder.
1: Og en lokal folkeskole er ikke noget, man skal undervurdere vigtigheden af, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
5: Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så er forudsætningen, at der er en folkeskole.
1: Forholdet mellem Grønland og Danmark har de seneste års tid været sat hårdt på prøve af USA. Men i går så blev der endelig indgået en aftale mellem de tre lande, som alle parter efter eget udsagn er meget tilfredse med. Det store pres, som har været fra USA, har formentlig været med til at gøre noget godt for sammenhængskraften mellem Danmark og Grønland. Det siger Lars Trier Mogensen, der er politisk kommentator på Information, med et særligt indblik i Grønland.
6: Det kan man både se på anerkendelse, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra dansk side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
1: Der har tidligere været knaster i forholdet mellem Danmark og Grønland, men at aftalen blandt andet anerkender Grønlands ret til selvbestemmelse er et vigtigt punkt, som hele processen er et resultat af, siger han.
6: Tidligere har det ligesom været den helt store nerve, der har været i klemmen fra Grønlands side, det er, at man ikke har følt sig anerkendt som et folk, et oprindeligt folk, og med de rettigheder, der hører til. Og det har man altså opnået med det her, og det er på mange måder et skift, altså et brud, et kvantespring, kan man sige, også i den grønlandske selvfølelse.
1: Og der er grund til, at alle parter er tilfredse med aftalen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og han mener heller ikke, at man skal være nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur og minedrift.
7: Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
1: Ja, så et kig på, hvordan vejret har tænkt at rette sig i dag. Den står her i morgentimerne på lokalt diset eller tåget vejr. Ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der i løbet af eftermiddagen. Mere udbredt regn og byer fra vest. På Bornholm, ja, der holder det dog tørt, hvor de også i perioder kan få lidt sol og så temperaturer i år hele landet mellem 14 og 18 graders varme. Peter Favre Løfald sat radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

0: P4 Morgen. Og klokken er 8:08, og da vi har sådan lidt mandefald, derfor så er det bare mig, der er her i studiet. Cecilie Kjeldsen er hos. Cecilie, hun sidder selvfølgelig i trafikcentret og holder godt øje med, om alt kører, som det skal i trafikken. Og Cecilie, nu så jeg lige, at du tog dine hovedtelefoner på, fordi du tænkte, var der nogen, der nævnte mig? Det gjorde jeg. Fordi du sidder jo stadigvæk klar, hvis der er nogen, der skulle opleve nogle problemer derude, ikke?
1: Lige præcis.
0: Yes.
1: Altid.
0: 70 100 110, hvis du har brug for at komme i kontakt med Cecilie og Company i trafikcentret. Lidt tidligere i morges, der spurgte jeg med hensyn til den aftale, der er blevet indgået mellem Danmark, Grønland og USA, om du er mere tryg nu, hvor der er blevet sat nogle underskrifter på den aftale. Det udløste nogle forskellige sms'er, blandt andre fra Pia i Virum, der skriver, jeg er mindre bange for Putin efter aftalen med USA. Så var der Lærke fra Amager, der skrev, den gør ikke nogen forskel, fordi verden er ustabil med mistro til politikere og medier, og en tendens til, at vi også er splittet mellem hinanden selv her i lille Danmark. Og så endelig var der Frederik fra Frederiksberg, der skrev, at aftalen er god for Grønland og Danmark i forhold til Alternativet. Og netop den aftale skal det handle om få minutter, hvor jeg skal tale med Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet. Og det med speciale i arktiske forhold. Jeg skal spørge, hvad den her aftale egentlig betyder for vores sikkerhed herhjemme i Danmark. Og det tilsigter jeg at gøre efter denne fra Albert Heath, der er sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland.

0: Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland. Den er 12 minutter over 9, og så skal det handle om aftalen, der blev underskrevet i går, som en del af den aftale, der får USA blandt andet tilladelse til at oprette to forsvarsområder, et i Narsarsuaq i Sydgrønland og et i Mestersvig, der ligger i Østgrønland. Her der må USA ifølge aftalen, som blev underskrevet også af Danmark og Grønland i går, oprette og drive militærbaser. Nu skal du møde Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet med speciale i arktiske forhold. God formiddag, Jon.
1: God formiddag.
0: Nu har vi talt utrolig meget om den her aftale. Den har været 8 måneder sådan cirka undervejs. Der er blevet bedrevet rigtig meget diplomatisk arbejde. Nu blev den så underskrevet i går, selvom der var nogen, der løb bange for, at det ikke ville ske. Hvad betyder aftalen for vores sikkerhed lige her, hvor vi bor i Danmark?
1: Altså, det er selvfølgelig først og fremmest en vigtig aftale for Grønland, men det er faktisk også en vigtig aftale for Danmark, fordi i hele det her forløb, hele den her krise omkring Grønland, der har der hele tiden været risikoen for, at amerikanerne ville gøre noget voldsomt op i Grønland, der ville kunne få skabe en krise i hele NATO-alliancen. Og vores sikkerhed her i Danmark og i Europa generelt er bare ekstremt tæt bundet op omkring NATO-alliancen og USA, den vigtige rolle, som USA fortsat spiller i den alliance. Så hvis den her krise op i Grønland var eskaleret, jamen så havde det været ekstremt dårligt nyt for os hernede. Og med den her nye aftale, så er der nu en reel mulighed for, at Grønlandskrisen er forbi, og at vi kan komme videre. Og så, det betyder også, at NATO-landene kan fokusere på nogle af de problemer, der i virkeligheden er virkelig vigtige. Der bliver mere diplomatisk energi til at håndtere et Rusland, som bliver stadig mere aggressiv, og et Kina, som bliver stadig mere magtfuldt. Fordi det, der har været ærgerligt ved hele den her Grønlandskrise, det er, at det har suget energien ud af beslutningsprocesserne i NATO-alliancen, så man har spildt tid på noget, der ikke var så vigtigt, når man i virkeligheden havde en masse vigtige spørgsmål at diskutere.
0: Altså, jeg spurgte lidt tidligere på morgenen, faktisk ret tidligt i morges, der spurgte jeg dem, der lyttede med på det tidspunkt, hvor tryg er du i forhold til situationen i dag, i forhold til i går, før aftalen den blev underskrevet. Der er sådan flere, Jon, blandt andet Sara, der skrev, jeg er først mere tryg, når der en dag kommer en ny ledelse i Rusland, Israel og USA, og så var der også en, der skrev, jeg er først tryg, når Trump ikke længere sidder i Det Hvide Hus. Det, jeg fornemmer, du siger nu, det er, at vi kan faktisk godt måske i virkeligheden være lidt mere trygge i dag, end vi var i går.
1: Ja, altså jeg vil også sige, at vi kan være mere trygge, end vi var i går, men det betyder ikke, at alting er helt, som det skal være, ikke? Altså, vi befinder os stadigvæk i en vanskeligere situation, end vi måske har vendet os til i de sidste årtier. Og der er simpelthen et behov for, at man i NATO-landene, simpelthen laver en indsats for at kunne især afskrække Rusland, som simpelthen agerer utrolig aggressivt lige for tiden.
0: Men jeg fornemmer den opløftende stemning i dine ord, Jon Rabe Clemmensen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du vil være med her til formiddag.
1: Det var så lidt.
0: Manden med speciale i arktiske forhold. Og synes du, det er sådan lidt svært at følge med i de mange udmeldinger, der er kommet om aftalen, der blev underskrevet i går? Så kan du bare klikke dig ind på DR.dk. Der får du et overblik over de allervigtigste elementer i aftalen.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

Det var patina med genstart, og vi har jo altså talt utrolig meget om den her aftale, der blev indgået i går, og det har vi, fordi det er en historisk aftale, og fordi den vedrører millioner af mennesker, ikke bare i Danmark, ikke bare i Grønland, ikke bare i USA, men det jo handler jo altså om hele vores forsvar. Har du nogle spørgsmål, så er det således, at formiddag på 4'eren, de har hyret to eksperter ind på den her aftale og forhandlingerne med Grønland og alt muligt andet. Det er den tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, der kommer med i formiddag på 4'eren. Det gør han ikke alene. Han er sammen med Mark Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet. Og de to, de er altså klar til at svare på dine spørgsmål i formiddag på 4'eren, der som altid begynder efter til radioavisen. Lige nu, der skal vi have lidt musik nede fra 90'erne. Det er R.E.M. og Losing My Religion.

Man kunne ikke bevæge sig rundt i begyndelsen af 90'erne, uden ikke at høre denne her utallige gange R.E.M. med Losing My Religion. Du lytter til P4 Morgen lige om over et par minutter. Der skal du have nogle regionale nyheder. Det er Ida Schmidt, der kommer i studiet og leverer dem til dig. Frem til nyhederne, Rosa og fuck, om de kan lide os.

0: nyheder fra DR København.
1: I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Hvis en metode virker, går man videre med den, fortæller Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.
2: Vi jagter jo alle de muligheder, der er for at nedbringe den luftforurening, som vi er ansvarlige for. Det her vil kun være et bidrag eller et supplement. Hvis vi finder nogle filtre eller filterteknologier, der kan fungere, så er jo tanken, at de skal op i skala.
1: Det nye containerlaboratorium modtages positivt hos Claus Holbæk, der er nabo og en del af borgergruppen mod luftforurening.
3: Så ser jeg det her som en anerkendelse af, at man kan se, at man har et problem, man skal gøre noget ved. Det kommer sådan lige i efterfølging af, at man har sat ultrafine partikelmåler op internt i lufthavnen. Hvilket formentlig indikerer, at der er noget at gå efter. Det kan jo ikke stå alene, fordi at det er det her med brændstoftyper og fly, der skal ændres, og måske færre fly i virkeligheden. Men selvfølgelig, alt kan hjælpe, og der ser vi positivt på det.
1: Ja, laboratoriet er et lille skridt, når det handler om at løse problemet med luftforurening, men alt tæller, lyder det fra Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future med speciale i luftkvalitet.
4: Der er jo ikke en hurtig løsning på luftforurening med ultrafine partikler, og derfor skal man selvfølgelig prøve med så mange forskellige metoder som overhovedet muligt. Og det her, det er da et frisk pust. Det er ikke det, der vil løse problemet, men det kan selvfølgelig være med til at reducere det.
1: Der er 0,5 milliard kroner fra regeringen på vej til at redde lukningstruede skoler. I Gribskov har man i flere år kæmpet for at bevare de små lokale skoler, det siger borgmester Trine Edved. I sidste uge landede kommunen en budgetaftale, hvor en skole bliver sparet væk. Og nu er borgmesteren spændt på at se, hvordan regeringen vil forhindre lukningerne.
5: Det handler selvfølgelig også altid om, at vi skal sikre, at der er penge nok til alle børn i vores skolevæsen, og ikke kun dem, der går på de små skoler. Og det er jo det dilemma, vi tit har stået i og står i som kommuner. Men nu vil jeg gerne afvente og se, hvordan det konkrete forslag er, før jeg sådan tager endelig stilling til, om jeg synes, det er et godt forslag, eller om jeg er klar til at fejde af bordet.
1: Det er de almene elever fra Gribskolens afdeling Tingbakken mellem Esrum og Esbønderup, der fremover vil høre til på Gribskolens afdeling i Græsted. Beslutningen er truffet i forbindelse med budgettet, men den bunder i høj grad i en faglig bekymring om miljøet på skolen, siger Trine Edved. Borgmesteren afventer, hvordan pengene vil blive brugt, men hilser det velkommen, at regeringen vil arbejde for at forhindre skolelukninger.
5: Jeg er glad for, at de kigger på det, og man kan sige, at Gribskov har vi jo rigtig mange år faktisk kæmpet for at bevare de små skoler, fordi vi synes, det har en meget, meget vigtig betydning for vores lokalsamfund, at vi kan bevare små skoler.
1: Primært skydevejr i eftermiddag, stedvis lidt regn, temperaturer mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Ida Schmidt stod for de regionale nyheder.

0: 4 morgen.
1: Det gør du. Mit navn er Britt Berglund. Vi har lidt mandefald, og derfor så er jeg alene på pinden i dag, i hvert fald herinde i studiet. Der er jo stadigvæk, som du kan høre, Ida Schmidt med de regionale nyheder, og vores trafikcenter er simpelthen også bemandet. Så skulle der ske noget, så skal du selvfølgelig nok blive opdateret. Det første nummer lige efter nyheder, det kom fra Gautier, der var sammen med Kimbra, Somebody That I Used To Know. Lige om lidt, der skal det handle om aftalen, der blev indgået i går mellem USA, Danmark og Grønland. Det var jo en glad Trump, det var en glad Frederiksen, det var en glad Nielsen, der alle tre satte deres underskrifter på aftalen om fremtiden, også i og for Grønland. Og betyder det så, at vi kan være mere trygge i dag? Føler os mere trygge i dag? Føler vi os mere trygge? Ja, det spurgte jeg om tidligere på morgenen, og det har vi simpelthen også været ude og spørge nogle ægte mennesker om ude i verden. Du kan høre mere om det lige efter Rasmus Sebak, der er sammen med søn på Sprækker.

0: det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn her på Sprækker. Tidligt i morges, der stillede jeg et spørgsmål i det her lyd. Den er afsluttet, men du kan da lige få sådan hovedpunkterne. Hvordan ser du USA som allieret efter aftalen om Grønland blev underskrevet i går? Og der er 52%, der mener, at USA stadig er en dårlig allieret. Der er 22%, der skriver, eller der har stemt på, at det er stadig god allieret, og så er der 4%, der siger meget bedre allieret efter aftalen, den blev underskrevet i går. Og netop det spørgsmål, det tog vores reporter Jeppe Grue også med til nogle af de passagerer, som han mødte i Københavns Lufthavn lidt tidligere i morges.
2: Jeg tror ikke, der er så meget, vi kunne have gjort anderledes end sag. Vi er lidt nødt til at give dem i hvert fald lidt, men altså, det er jo ikke meget anderledes end den aftale, de havde inden. De har jo stadig fået lov til alt. Det er de gerne vil der. Så jeg tror ikke, at der er så meget ændret i det.
3: Jeg tænker dem ikke som allieret. Jeg tænker, det er sådan en vild orangutang, der er kommet på tronen, og det handler bare om, hvor kigger den hen næste gang, og den skal bare tæmmes, indtil der kommer nogle nye. Der er en administration, der er godt i gang med at rive det hele op med roden. Men forhåbentlig kan der komme nogen, der overtager, som vi kan arbejde bedre med. Men jeg tror, alliancen mellem Danmark og USA kommer til at være svækket i lang tid.
4: Også selvom vi nu har fået en aftale om Grønland, som jo er en del af det danske rigsfællesskab, og USA nu har militærbaseret op. Hvad tænker du, det kan gøre for forholdet?
3: Jeg tænker, at USA havde rimelig meget magt i forvejen. Og hvis de vil have noget igennem, så får de det igennem. Så det er for at købe den tid, sikkert. Så vi ligesom kan sige, okay, der er ligesom lidt chokolade her, lidt chokolade her. Og så forhåbentlig så når han ikke at gøre mere.
4: Så det er simpelthen Donald Trump, der er den helt store udfordring for dig. Så når der kommer en ny præsident, så tænker du, det vil være bedre, eller vil forblive ringe, eller hvad forestiller du dig?
3: Jeg håber, det bliver bedre. Men det ved jeg ikke. Der er også en halvdel af et land, der har stemt på ham. Som der kommer nok til at være noget tovtrækning stadig. Og relationen med USA kommer ikke til at være den samme i lang tid. Men man har lov at håbe.
4: Og hvad så nu, hvis vi kigger 5 år i fremtiden? Hvad forestiller du så? Er vi så blevet tættere med dem? Er vi glidet fra hinanden?
2: Jeg tror, vi glæder lidt fra hinanden, men om 5 år, så er Donald Trump der ikke mere. Så der tænker jeg også, at der bliver gjort mange ting anderledes.
4: Nu er du selvfølgelig ikke fra Grønland. Hvad vil du tænke, hvis der nu i Danmark skulle bygges 2 store amerikanske forsvarsområder?
2: Jeg vil være nervøs, tror jeg. Eller i hvert fald tænke lidt mere over det.
4: Hvordan det?
2: Hvad bringer det med, og er der nogle usikkerheder i forhold til dem, de uvenner med? Og er der andre, der så gerne vil til Grønland?
1: Og det var Jakob Benetin Eriksen og Vilmar Trier Brygger, som Jeppe Grue havde talt med. Aftalen med USA, den er jo altså på mange måder en forlængelse af den forsvarsaftale, som blev lavet i 51. Der er 3 markante forskelle. Mark Jacobsen fra Forsvarsakademiet peger på de 3 forskelle. Det kan du læse om på DR.dk, og så kan du jo også stille spørgsmål til Mark Jacobsen fra Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen i formiddag på 4 om 20 minutter.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

Kette var sammen med Jonah Blacksmith på Kender Du Dem, der er formiddag på 4'en lige efter til Radioavisen. Det er Louise og Mads, der byder indenfor. Og det er blandt andet også til Signe Molde TV-verden, der er aktuel med Signe Moldes Roadshow. Hun kigger forbi. Det kan du godt glæde dig til. Og derudover, som jeg nævnte et par gange, så har du altså mulighed for at stille spørgsmål om den aftale, der blev indgået i går mellem Grønland, Danmark og USA. For Louise og Mads, de får altså besøg af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, og så er det lektor ved Forsvarsakademiet og ekspert i Arktis og Rigsfællesskabet. Det er Mark Jacobsen, og så er du altså velkommen til at stille dit spørgsmål, hvad end det måtte handle om med hensyn til den aftale, der blev indgået i går. I formiddag på 4'en, som så begynder efter til Radioavisen. Der er kommet en ny sang fra Sys Bjerre. Den skal du høre nu. Den hedder Dø Lykkelig.

Det er efterhånden en del år siden, hun debuterede med den der sang om Malene. Ja, det er sådan cirka 18 år siden. Ny musik, der er kommet fra Sys Bjerre. Du hørte den lige i P4 Morgen. Den hedder Dø Lykkelig. Der er radiovis til dig om 4,5 minutter. Det er Nina Høgsberg, der kommer i studiet og serverer den for dig. Når du så har hørt en radiovis, så skal du være sammen med Louise og Mads i formiddag på 4'en helt frem til middagsradioavisen. Og de to, ja, de får altså besøg af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen og også Mark Jacobsen, der lægter for eller ved Forsvarsakademiet, de svarer på dine spørgsmål. Nå ja, så kommer Signe Molde også forbi. Frem til radioavisen The Minds of 99 med Under din sne.

0: Det går rigtig godt for dansk økonomi. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, viser en ny prognose. Og det skyldes især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Og fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke pres på lønninger og priser herhjemme. Nu indfører regeringen et midlertidigt stop for ny svineproduktion. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke længere udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Men ifølge formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, vil et midlertidigt svinestop gå ud over dyrevelfærden.
2: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
0: Det er uvist, hvornår grisefirparten går i gang, men når den gør, får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Nu bliver det lettere at få den rette hjælp, hvis man har senfølger efter et kræftforløb. Sundhedsstyrelsen har i dag lanceret nye retningslinjer, der skal sikre, at indsatsen hænger bedre sammen, oplyser sektionsleder Christian Worm. Så de mennesker, der har senfølger, oplever, at der er relevant og tilgængelig hjælp, uanset hvor i landet de bor, siger han. Nu får lukningstruede skoler en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, og pengene skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: MC Holms skole i Nykøbing Mors er en af de skoler, der er truet af lukning. Morsø Kommune kan spare 5 millioner kroner på at lukke den. Derfor er formanden for skolebestyrelsen, Andreas Kappe, glad for regeringens initiativ.
4: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole. Og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
0: De fleste steder er skyet med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen på Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Til formiddag.

0: Mads Tyrsted.
1: Det er en onsdag formiddag, hvor vi skal tale både om storpolitik, vi skal også tale om det helt borgernære, altså den der politik, der kan være med til at ændre vores liv og vores hverdag. For når vi kommer på den anden side, når klokken den bliver 11, Louise, så får vi jo fint selskab. Signe Molde, tv-vært, journalist, satiriker, komiker, gøjler kalder hun sågar sig selv, og snart på vej ud på optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow. Hun kigger forbi, og hun har brug for vores og ikke mindst jeres hjælp, men meget mere om det senere i form.
2: Ja, for her og nu, der er det jo dagen derpå. Sidst på eftermiddagen i går, der blev aftalen mellem USA, Danmark og Grønland underskrevet. Et historisk øjeblik. En historisk aftale, men helt sikkert også en aftale, der giver anledning til masser af spørgsmål for alle os, der er samlet på P4 her til formiddag. Troels Lund Poulsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Formand for Venstre, tidligere forsvarsminister i SVM-regeringen og en mand, der med egne ord sov rigtig, rigtig dårligt, da krisen mellem Danmark, Grønland og USA var på sit højeste. Troels, er du en lettet mand i dag?
3: Jeg er en både lettet og også glad mand, for der er ikke nogen tvivl om, at det her spørgsmål har jo fyldt rigtig, rigtig meget, både i forhold til offentligheden, men jo ikke mindst også internt i de regeringer, der har arbejdet med vores relation til USA. Og det er jo rigtigt nok, som jeg skrev i går, at jeg ikke sov så meget. Det var ikke nødvendigvis, fordi at jeg ikke kunne sove, men det var fordi, at arbejdspresset var fuldstændig enormt der i starten af januar måned 2026.
1: Med os er du også, Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Velkommen til, Mark.
4: Jo, tak.
1: Mark, du har jo læst aftalen, som vi skal tale meget mere om i løbet af den her formiddag, men sådan overordnet set, er det her så en god aftale, der er blevet indgået i går?
4: Jamen, det er godt, ikke mindst for Danmark og Grønland. Altså, det er godt diplomatisk håndværk, så vi er i gåseøjne sluppet af sted med relativt få nye ting. Og det er rigtig godt, og det, jeg håber og tror på, at det her det kan sætte punktum.
2: Troels og Mark, I har jo begge to sagt ja til at hjælpe os med at forstå, hvad den her aftale præcis indeholder, ikke mindst hvad den egentlig betyder for rigsfællesskabet, for NATO, for forholdet mellem Danmark, Grønland og USA. Og vi skal selvfølgelig have alle med i snakken. Så fortæl lige, hvad fylder egentlig i dig her dagen derpå? Har du spørgsmål, undringer, kommentarer til den her aftale mellem USA, Danmark og Grønland? Så kan du allerede nu sende dem afsted i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Fordi så vil både Troels Lund Poulsen og Mark Jacobsen altså efter bedste evne hjælpe dig, ja, os, med at blive lidt klogere her til formiddag. Så kæmpe velkommen indenfor.
5: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.

0: Sienna Spyro, den hedder Material Lover.
1: Mark Jacobsen, ekspert i dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktisk og Rigsfællesskabet, og så Troels Lund Poulsen, formand for Venstre og tidligere forsvarsminister. De er begge to med os den her formiddag, og de er klar til at svare på spørgsmål. Og man kan, hvis man har et spørgsmål i til den her nye aftale mellem USA, Danmark og Grønland, så send det afsted via taleboblen i dialyd eller på en god gammeldags sms til 1212 og start beskeden med P4.
2: Troels Lund Poulsen, da den her arbejdsgruppe med amerikanerne blev nedsat, troede du oprigtigt på, at der ville blive lavet en aftale?
3: Det er jo altid nemt at være bagklog, men det redskab, som vi jo vurderede, var det redskab, der kunne bringe os frem og også få taget noget af den offentlige diskussion ud af det offentlige rum, det var jo at lave den her arbejdsgruppe, og det var jo for både at vinde noget tid, men jo ikke mindst også at få en mere formaliseret proces. Fordi sandheden er jo, at vi har jo en gammel aftale med amerikanerne fra 1951, som giver rammen for amerikansk tilstedeværelse i Grønland. Og det var jo for, at man i højere grad så også kunne få nogle af de aspekter ind i de drøftelser, som egner sig bedre i et lukket lokale, frem for, at vi skulle forholde os til offentlige meldinger nærmest hver dag fra Trump. Og det var jo, om man så må sige, den eneste vej frem.
1: Men føler du dig sikker på, Troels, at vi nu kan stole på Donald Trump med den her aftale, der så er lavet nu?
3: Jeg tror, man må sige, at Donald Trump er Donald Trump. Det er jo sådan lidt atypisk politiker, også en atypisk amerikansk præsident. Men det, som Trump jo har forfægtet gennem mange, mange år, det skylder man også at sige, det er jo, at Trump har været meget optaget af spørgsmål omkring Arktis, jo også tilbage i hans første præsidentperiode. Og det, at han nu også lykkes at få lavet en aftale, som fra amerikansk side giver amerikanerne en sikkerhed for, at de altid kan være i stand til at forsvare deres eget hjemland, altså med baggrund i en stærkere militær tilstedeværelse i Grønland. Det synes jeg, at det, der giver mig en stor optimisme i forhold til, at det her, det er også en god aftale sent fra amerikansk side.
2: Mark Jacobsen, deler du Troels Lund Poulsens optimisme? Altså, kan vi stole på, at når Trump har sat sin underskrift på aftalen, så er det også den, der gælder?
4: Ja, men jeg synes, han siger det meget godt med, at Donald Trump er Donald Trump, og det ved alle godt, hvad det sådan set betyder. Ikke? Han er jo meget lunefuld, og vi har jo sjældent set ham være så selvbehersket, som han var i går, hvor han blandt andet blev spurgt om, når man er det her med at købe Grønland, er det så ikke længere relevant? Og der så vi virkelig se ham selv bide sig selv i tungen, og Lars Løkke sendte ham også specielle blikke der. Ikke? Så jeg tror, at nu har vi indgået den her aftale, og Donald Trump fremstår som en vinder indad til. Han har brug for det her for at kunne vinde midtvejsvalget, eller for, i hvert fald for at forstå bedre i midtvejsvalget her om en måneds tid. Så man kan se, at han ret aktivt bruger det på sine sociale medier til at sige, se en god forretningsstrategi er, og hans inderkreds roser ham, og de republikanske medier roser ham. Så han har brug for at lukke det her af og fremstå som en vinder, men når vi kigger ned i aftalen, så er det forholdsvis begrænset, hvad han har opnået af nye ting. Men ja, vi ligger det her, det er et foreløbigt punktum.
1: Vi dykker ned i indbakken og kigger på spørgsmål på den anden side af Moving On Up med M-People.
2: Og hvis du har et spørgsmål til Grønlandsaftalen, så kan du endelig sende det afsted i en sms til 1212. Du kan også bruge talebobben i dialog. Undringer, kommentarer, spørgsmål. Vi forsøger at svare dem efter bedste evne efter lidt musik.

0: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Den hedder Belong Together her med Mark Amber.
1: Vi har selskab af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, og så lektor ved Forsvarsakademiet Mark Jacobsen. Tobias har skrevet en besked. Jeg undrer mig over, at man laver en aftale med et land, der har truet med at bruge militær magt for at få kontrol over Grønland, og så bare uden videre giver landet lov til at indsætte soldater og bygge baser. Det giver ingen mening for mig, med venlig hilsen, Tobias. Troels Lund Poulsen, er der noget i dig, der har det lidt ligesom Tobias?
2: Jamen, jeg forstår godt Tobias' spørgsmål og også hans betragtninger. Men det er nu engang sådan, at den her sag er meget atypisk, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at se en lignende sag. Det håber jeg ikke i de kommende mange, mange årtier. Når det er nødvendigt at lave en aftale med amerikanerne, så er det jo fordi, at det tjener vores interesse stadigvæk at holde de diplomatiske kanaler åbne. Danmark er ikke nogen supermagt. Vi er et lille land. Vi er medlem af NATO, vi er medlem af EU, og derfor har vi alle interesser i, at når der er sådan nogle stridigheder her, som der jo har været, at man så prøver at løse det i mindelighed, og ikke bliver trodsig, og ikke bliver vred, og siger, at så kan det hele være lige meget. Det er jo generelt sådan, når man ikke er så stor, så bliver man nødt til nogle gange at finde sig i lidt mere, end man måske ville gøre, hvis man var stor. Men det tjener nu et lille land at arbejde på den måde, som vi gør. Hvad var alternativet til det her? Mm. Det var jo noget, som ingen af os kan forestille.
0: Mm. Jan har et spørgsmål, der egentlig er til jer begge to. Han spørger, hvad bliver Putins reaktion på den her indgåede aftale? Mark Jacobsen, er Putin en større eller en mindre trussel mod Danmark og Europa i dag, end han var i går?
3: Det tror jeg ikke, at aftalen ændrer noget på lige i forhold til det. Altså, det er godt i forhold til at lægge en dæmper på, vi har set fra russisk side, at man måske har pustet lidt til ilden til den her konflikt, som der opstod mellem Grønland og Danmark på den ene side, også EU, og så på den anden side USA. Så der har man set nogle udmeldinger, der har pustet lidt til ilden, fordi at det netop ligesom forstærket hans sag i Ukraine. Ikke? Det er de samme ting, der er på spil omkring territoriel integritet og suverænitet. Så det her, det er umiddelbart kun godt i forhold til, at vi nu står endnu tættere sammen i truslen mod Rusland, som jo er det helt essentielle.
1: Jeg tænker du også det, Troels, at det her det er med til at stille NATO stærkere med den her aftale, der nu er indgået mellem Danmark, Grønland og USA, også i forhold til eksempelvis Putin og Rusland?
2: Ja, langt bedre. Altså, hvis vi bare spoler tiden 3 år tilbage, da jeg startede som forsvarsminister, der var den generelle opfattelse også, når man var i Grønland, og for den sags skyld også i NATO, det var, at Arktis var et lavspændingsområde. Der er vi jo slet ikke i dag. Arktis har en helt anden status. Det er ikke et lavspændingsområde. Det er et område, som russerne er meget, meget interesseret i og kan bevæge sig rundt i. Lige om lidt, om nogle år, potentielt også kineserne. Så Putin er ked af den her aftale. Det er der slet ikke nogen tvivl om, fordi den gør det sværere for ham at bevæge sig rundt med den russiske flåde. Og det her det er en aftale, der styrker relationen mellem NATO, både internt, men også eksternt i forhold til at kan stå kraftigere. Og det, der jo, synes jeg, er en ufortalt historie, det er, at nu har NATO jo også for alvor meldt sig ind i hele spørgsmålet om, at den del af NATO's territorie, som er det høje nord, som altid har fået for lidt opmærksomhed, og som heller ikke er blevet prioriteret i forhold til investeringer i kapaciteter, at det nu ikke længere er tilfældet. Nu har det høje nord Arktis en geopolitisk betydning, også i NATO, som hele den her diskussion, vi har haft det seneste år jo, så har resulteret i, er blevet udfaldet.
0: Troels Lund Poulsen, du har et stramt schema. Inden vi skal sige farvel til dig, så har Rasmus fra Bagsvær lige et konkret spørgsmål. Tror du, Grønlandsaftalen vil gøre båndet mellem Danmark og USA og Grønland stærkere, eller det modsatte?
2: Jeg tror, båndet bliver stærkere.
0: Troels Lund Poulsen, tak for din tid her til formiddag, og tak for svarene.
2: Selv tak.
0: Mark Jacobsen, du bliver heldigvis hængende, fordi efter de regionale nyheder, der skal vi altså have mange, mange flere spørgsmål fra indbakken. Og jeg vil godt sige til dig, Mark, der er mange.
4: Så det godt.
0: Du kan lige hente glas vand under musikken og lidt nyheder.
4: Det vil jeg gøre.

0: Sia med Cheap Thrills bragte os frem til de regionale nyheder. Klokken er nemlig 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Hvis en metode virker, går man videre med den, fortæller Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.
3: Hvis nogle af de teknologier, vi tester af, viser sig at have et potentiale, så står vi stadigvæk over for en række test. Vi skal jo se, hvordan vil det virke ude i et rigtigt lufthavnsmiljø og ikke blot i en container. Så vi kommer til at videreudvikle og så teste i større skala.
2: Siger Maria Skotte, som erkender, at eksperimentet med luftfiltre ikke alene kan løse problemet.
3: Vi jagter jo alle de muligheder, der er for at nedbringe den luftforurening, som vi er ansvarlige for. Det her vil kun være et bidrag eller et supplement.
2: Andre indsatser går ifølge Maria Skotte på at få slukket flyenes hjælpemotorer hurtigst muligt og mindske deres brændstofforbrug under kørsel i lufthavnen. Særligt sårbare personer i København, som modtager hjemmepleje, får fremover en fast kontaktperson. Det samme gælder deres pårørende. Det sker i to bydele ved omfatte mellem 50 og 100 personer og et forsøg. Ifølge kommunen kan især borgere, der er meget ensomme eller lever under socialt udsatte forhold, have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, der kan skabe øget tryghed i hjemmeplejen. Nu giver vi nogle af de mest sårbare borgere mere ro og stabilitet i deres møde og kontakt med kommunen. Og vi gør det nemmere at navigere i det kommunale system, udtaler sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytken. Han er fra Venstre. Vejret er mest skyet, og i eftermiddag stedvis også med lidt regn. Temperatur mellem 15 og 17 grader. Vinden er svag til jævn omkring sydvest. Det var de regionale nyheder, de er læst og redigeret med Ida Schmitz.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: Og også stadig med besøg af Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Mark, hvis vi kigger på den der 9-siders lange aftale, inklusive bilag, hvad er så de store forskelle mellem aftalen mellem Grønland, Danmark og USA fra 1951, og så den nye opdaterede fra 2026?
2: Ja, altså man skal netop kigge godt efter for at finde fornyelserne, fordi der er meget af det samme. Okay, men hvis jeg skal gøre det helt kort, og det skal jeg jo, så nu må jeg virkelig stramme mig an her, ja, så den forsker jeg her. Nu skal I høre. For det første, så er man mere klar på, hvem er velkommen i Grønland, og hvem er ikke velkommen. Så man siger, at NATO-partner og EU-lande, de er som udgangspunkt velkommen. Men når man siger det, så siger man også samtidig, hvem er ikke velkommen. Mm. Ikke? Og det ene handler om, hvem må være militær til stede. Det er kun dem her, jeg lige har nævnt. Hvem må investere i Grønland? Der skal de igennem sådan en lidt længere formulering omkring. Det skal igennem noget investeringsscreening, hvor i Grønland, som skal konsultere danske myndigheder, som så skal konsultere amerikanske myndigheder, sådan en længere proces. Og det her, det handler i virkeligheden om at holde ikke mindst Rusland og Kina ude. Rusland har aldrig været interesseret i at etablere sig i Grønland, men det har Kina gjort. Men det, ja, der er to andre punkter, men jeg skal nok gøre de to andre meget kortere. Det andet punkt er, at USA nu har lov til at bevæge sig, som de vil, under havet, altså med ubåde. Mm. Før havde de lov til at gøre det i luften og mellem baserne. Nu må man også på papiret gøre det under havet. Og så den sidste. Det er, at aftalen den er permanent. Den fra 1951, den var bundet til NATO's eksistens, så hvis NATO ophørte, så vil aftalen også ophører. Men den her, den er altså permanent.
3: Det bringer os videre til Tommy fra Fredericia, der har spurgt følgende. Hvad skal der egentlig til, for at en af parterne landene kan opsige aftalen? Du siger, at den er permanent.
2: Ja, og det er jo det. Og det er jo ligesom sådan et ægteskab, ikke? At man siger ja til hinanden, men der er jo nogen, der ved af erfaring, at det ikke altid det holder. Så sådan en aftale, den holder jo ind til en af parterne ikke vil længere. Men som historien også viser, så kommer der jo nogle gange et tidspunkt, hvor der er behov for at opdatere det. Og det her, det er jo den tredje opdatering siden 1951. Og så mit vildeste bud, nej, det er ikke så vildt, men det er, hvis Grønland bliver selvstændig, så er der behov for at opdatere den, måske også inden da.
1: Mark, du sagde til at begynde med, at det var en god aftale. Hvad er de største fordele for rigsfællesskabet, altså Danmark og Grønland, lige i det her specifikke tilfælde ved den her nye aftale?
2: Altså alt overskyggende forskel, og det gode ved det, det er, at vi får sat punkter på det, og vi slipper afsted med, at der ikke er så store forandringer. Men det andet er, at Grønland, fra Grønlands side, der fremstår, får man også mere ud af det her. Så Grønlands selvbestemmelse er mere fremtrædende. Der står, at man skal respektere miljøet og den lokale kultur, og Grønland også så vidt muligt skal have mere økonomisk ud af det. Og Danmark kommer styrke ud af det her, fordi at vi både viser os som en god partner over for USA, men ikke med over for Grønland, hvor man i Grønland blev bevidst om, okay, det her forhold til Danmark, det er nok meget godt at holde ved i en eller anden udstrækning.
3: Mark Jacobsen bliver hængende frem til klokken 11. Du kan stadig nå at få dit spørgsmål med i puljen.
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

4 Trafik med en melding til jer, der skal af Amagermotorvejen i retning mod Amager og Kalvebodbroerne. Der holder nemlig et havareret køretøj lige før 22 Gammel Køge Landevej. Vejhjælp er fremme ved det og spærer lige nu det højre spor, og det giver lidt kort vej i kø, som vi møder omkring motorvejskryds Avedøre. Det er altså på Amagermotorvejen i retning mod Amager, at det højre spor er spærret ved Gammel Køge Landevej, mens en havarist bliver hjulpet videre.

0: Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Knud har et spørgsmål til dig. Han spørger, ifølge aftalen kan kun et NATO-land etablere militære installationer i Grønland. Kan Tyskland, også hvis AfD om nogle år skulle overtage kanslerposten, etablere et anlæg i Grønland? AfD er jo gode venner med Putin. Hvad siger du til det, Mark?
1: Ja, godt spørgsmål. Det korte svar er, ja, det kan de godt, men så er der et meget stort men, der hedder, at nu er der ikke bare åben for alle NATO-lande at sige, vi vil gerne have en base her. Så det er noget, som både Danmark, Grønland og USA skal forholde sig til. Så der må man jo se på, hvad er der til stedeværelse i forvejen, hvad ønsker vi, og at dem her, som nu vil lave den base, at nogen, vi vil samarbejde med. Så det er noget, man vurderer fra gang til gang, afhængig af landet, men selvfølgelig også af dets lederskab.
2: Mark, vil du ikke lige sige god formiddag til Peter, som er med fra Fredericia?
1: Jo, god formiddag, Peter.
3: God formiddag, Mark.
0: Peter, du skriver til os og spørger, om nye amerikanske baser mon kan være et skalkeskjul for minedrift efter uran med mere. Hvad er det, din bekymring går på?
3: Jo, det er Mestersvig. Og så vidt jeg ved, så er Mestersvig, det er en forladt eller nedlagt mine, hvor man havde zink og bly. Og der skulle være mulighed for molybdan nu. De har en gruslandingsbane, hvor man kan lande små fly. Hvorfor har amerikanerne pludselig fået øje på Mestersvig, når de ikke har været der før? Har det nogen militær betydning, eller er det et skalkeskjul for at åbne minedrift og have mineudstyr på Grønland? Hvad siger du, Mark?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror bestemt ikke, at det er et skalkeskjul for uranudvinding. Sådan noget, det fylder enormt meget. Så det vil man hurtigt kunne opdage. Skulle man have, jeg tror, den primære grund til, at man vil gøre det der, og det er, at vi har Sirius-patruljen der, og der er jo den her landingsbane, du refererer til, ikke? Så der har været en højtstående general, der sagde i senatet sidste år, at man gerne vil have samarbejde med Special Forces i Grønland, og det er jo altså Sirius-patruljen. Så det er den ene grund, og det andet er, at det er strategisk godt placeret i forhold til det her, der hedder GIUK Gap, som altså er området mellem Grønland, Island og Storbritannien, som er strategisk vigtigt, hvis der skulle komme en stor konflikt mellem Vesten og Rusland. Jeg tror absolut ikke, det har noget med uran at gøre.
2: Peter, er du bekymret for, at der er nogle ting i den der aftale, som ikke er skrevet ned, men som er aftalt, som alle vi andre, vi bare ikke ved noget om?
3: Der er jo gået måneder af diplomatisk forarbejde forud for det her. Og det siger Mette Frederiksen jo også i går. Der er en masse diplomater, der holder en masse møder, og vi kan selvfølgelig ikke få alt at vide, hvad der er sket. Men man kan jo spekulere på, hvad der ligger bagved. Og hvorfor er han her på den anden side af USA? Hvorfor er han så glad nu? Han opfører sig nærmest pænt i går. Hvilket lunser kød har man smidt ud til Trump for at få ham til at sluge den her? Er det en bitter pille, at vi tvinger ham til at komme ind i NATO? Og det er NATO, der er jo forudsætningen. Hvad ligger der bagved? Er der en hel masse, vi ikke får at vide, som vi måske slet ikke har gavn af at få at vide?
0: Er der det, Mark?
1: Jeg tror, der er to store grunde til, at han gør det her. Den ene ting er, at han står så dårlig i meningsmålingerne. USA's økonomi er rigtig dårlig, ikke mindst på grund af hans krig i Iran, som jo har vist sig at være et kæmpe selvmål, ikke? Så han har brug for at fremstå som en vinder, så var jeg inde på tidligere, og få lukket det her ned. Det er den ene ting. Og det andet er, at han har indset, at det er altså ikke Danmark og Grønland, han er bare op imod. Det er også EU. Og det kan godt være, at vi ikke er en stærk militærmagt, men vi er en stærk økonomisk magt. Så da vi tilbage i februar så, at han ligesom kravlede ned fra sit træ i Davos, det var fordi, at EU de ligesom troede med at ramme USA økonomisk. Ikke? Så han prøver at trække sig ud af det her som vinder, og præsentere sig selv som en vinder. Og det var også det, som mange lommepsykologer, mig selv inklusiv, ligesom vidste, at det var det, der skulle til, for at vi kunne lukke den her ned. Så lad os lade være med at oversætte for meget af det her til engelsk.
3: Sige stille med det.
1: Ja, præcis.
0: Peter, tusind tak for de gode, relevante spørgsmål.
3: Ha' en god formiddag alle sammen.
2: I lige måde, Peter.
0: Og tak for svaret her også, Mark. Vi hiver lige nogle flere ud af dig lige efter et musikalsk time-out. Vi lægger for land her med Hozier, Too Sweet.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: Folk

0: Sofie 1998, den hedder Alene og en Love.
1: Mark Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Der er kommet et spørgsmål fra Kasper. Hej med jer. Trump gør sjældent noget uden at få en god økonomisk fordel ud af det. Hvad får han ud af den her aftale? Har han fået første ret på Grønlands naturressourcer eksempelvis, som vi så, han har fået med aftalen med i Ukraine?
2: Ja, godt spørgsmål. Det var noget af det, som vi måske havde forventet, at han ville bringe til bordet, og det har måske også været en del af forhandlingerne. Men når vi kigger i aftalen, så er det ikke noget, han har fået med. Det er en lille sejr for Danmark og Grønland, kan man sige. Der skal ikke gives noget til gengæld på det punkt. Det bliver igen og igen slået fast fra Grønlands side, at man er åben over for investeringer. Men der er ikke nogen tale om første ret. Det handler om, at USA, NATO-partner og EU, de er velkommen, men USA har ingen første ret.
1: Så det er ikke sådan, Trump han bare kan gå i gang med en skovl og bare begynde at grave efter gode naturressourcer, uden at have fået lov?
2: Nej, på ingen måde. Det skal foregå i god ro og orden med de hensyn til indbyggerne og miljøet og så videre, og på markedsvilkår også.
0: Eva fra Svendborg og i øvrigt flere andre i indbakken er optaget af økonomien i den her aftale. Eva skriver, når Trump siger, at det ikke koster USA noget, hvem skal så betale?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det var også noget af det, jeg stussede over, da jeg så hans udmelding der på True Social. Men det skal vi jo tage med et gran salt, ikke? Og hvis vi så alligevel lige skal analysere i det, så det, der ikke koster noget, det er nok, at de ikke skal betale direkte leje for at have det her område. Men det er klart, det koster jo, kassen at lave sådan nogle her militære installationer. Så det må vi håbe, at han har haft med i sit budget, fordi at hvis andre skal betale det, så bliver det jo NATO-base. Det kan måske også være en del af det.
1: Grisepasseren skriver, jeg skal lige høre, om jeg har forstået Grønlandsaftalen rigtigt. Er den stadig gældende, hvis USA skulle forlade NATO?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, for det står der ikke noget direkte om. Men NATO står så ofte, NATO står nævnt 12 gange, så jeg kan ikke forestille mig, at den her aftale vil fungere uden NATO.
0: Altså, så du tænker, den er nok klappet af, at Donald Trump ikke lige går med planer om at trække USA ud af NATO sådan lige foreløbig?
2: Ja, det tror jeg bestemt.
0: Så spørger Liselotte, hvorfor var det egentlig ikke kongen, der underskrev aftalen? Ved du det?
2: Jamen det er fordi, at det er sådan, det er. Vi er et demokrati, og det er regeringslederne, der skriver under. Det var det allerede tilbage i 1951, hvor det kun var Danmark og USA. Så opdaterede man 2004, hvor Grønland kom med til bordet. Så det er sådan, det foregår i demokratier nu til dags.
0: Altså nu vil jeg lige udnytte, at vi har en ekspert i studiet, for jeg har et spørgsmål. Når jeg læser aftalen, så er der særligt en formulering, der går igen flere gange. Sådan noget med, skal i videst mulig omfang tildele? Skal i videst mulig omfang tage hensyn? Videst mulig omfang. Er det ikke en elastikformulering, der sådan er op til fortolkning?
2: Jo, præcis. Godt set. Og der kommer også til ligesom at være lidt en kamp om, hvordan man skal fortolke alle de her ting, ikke, når man sidder. Så det er jo sådan noget i videst mulig omfang, om man er enige om, okay, har vi nu i videst mulig omfang givet Grønland for eksempel økonomisk gavn af det her? Så det har du fuldstændig set rigtig godt.
0: Tak,
1: Mark. Marco Louise, bliver din forskningsassistent.
2: Hun kunne blive min chef, tror jeg. Det
0: Hold. Tusind tak for besøget, Mark Jacobsen, fra nu af min yndlingsgæst nogensinde. Hvad skal en ekspert i Danmarks udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktis og Rigsfællesskabet egentlig nu resten af sådan en dag her?
2: Jamen, min telefon den bimler og bamler her, så jeg skal tale med alt fra CNN til Børneavisen, så det bliver hyggeligt.
1: Det er alle yderpoler, så ligger formiddag på 4 lige et sted midt imellem.
2: Ja, lige præcis.
0: God fornøjelse, Mark, og tak for det.
2: Tak, i lige måde.
0: Efter Radioavisen, der skifter vi gear. Vi får besøg af Signe Molde, tv-vært, aktuel med programmet Signe Moldes Roadshow, og det bliver også godt.

0: Alex Warren tog os med på turen. Den hedder Passenger. Nu er det tid til en radiovis. Klokken, den er blevet 11.
1: Det midlertidige stop for ny svineproduktion, som regeringen indfører i dag, er endnu et øksehug mod landdistrikterne. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Jeg tror, alle i Folketinget bakker op om bedre dyrevelfærd, siger Kim Edberg Andersen.
2: Det, jeg er bekymret for her, det er jo alle de mennesker, som nu står til at miste deres arbejde igen. Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne.
1: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Lukningstruede skoler får en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, så især landdistrikter ikke bliver nødt til at lukke skoler på grund af økonomien. Men den økonomiske håndtrækning kommer for sent, mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede nu er i fuld gang med at forhandle budgetter. I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan man kan forbedre luftkvaliteten i lufthavnen. Laboratoriet er indrettet i en container, hvor forskellige filterteknologier skal testes. Og hvis en metode virker, går man videre med den, fortæller Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.
4: Hvis nogle af de teknologier, vi tester af, viser sig at have et potentiale, så står vi stadigvæk over for en række test. Vi skal jo se, hvordan vil det virke ude i et rigtigt lufthavnsmiljø og ikke blot i en container. Så vi kommer til at videreudvikle og så teste i større skala.
1: Men Maria Skotte erkender, at eksperimentet med luftfiltre ikke alene kan løse problemet.
4: Vi jagter jo alle de muligheder, der er for at nedbringe den luftforurening, som vi er ansvarlige for. Det her vil kun være et bidrag eller et supplement.
1: Der bliver også arbejdet på at få slukket flyenes hjælpemotorer så hurtigt som muligt og mindske deres brændstofforbrug under kørslen i lufthavnen. De fleste steder skyet med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader bliver det til, og vinden er svag til jævn efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Det her
5: er formiddag på 4'eren.

Her er P4 Trafik med en opdatering, og det er fra Amagermotorvejen i retning mod Amager. For ved 22 Gammel Kø Landevej, der er det højre spor fortsat spærret i forbindelse med et havereret køretøj, hvorhjælp de arbejder på stedet, og der er fortsat kø frem mod 22 Gammel Kø Landevej. Køen den møder I motorvejskryds Avid Øre. Og skal du af Holbækmotorvejen i retning ind mod København, ja, så er der også kø, det er frem mod Folehaven. Det skyldes, at det højre spor er spærret i forbindelse med noget arbejde.

0: skal lave det om til.
1: Det er lidt forvirrende.
2: Ja. Det er Martin.
1: Ja, det er Martin, der kommer med det forslag her. Han er matematiklærer.
2: Det kan man næsten høre,
1: ja.
2: Han er. Ikke?
1: Og han forsøger at overbevise Venstres Morten Dahlin, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Alternativets Franciske Rosenkilde om, at vi altså i Danmark skal have et nyt talsystem.
2: Så ud med snæsene.
1: Vi skal sige 7-10-4 i stedet for 4-70.
2: Præcis.
1: Det gør han i tv-programmet Signe Moldes Roadshow. Hos dig, Signe Molde. Velkommen til.
3: Jamen, tak skal I have.
1: TV-vært, journalist, satiriker, gøjler og snak på vej ud på nye optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow.
2: Signe, programmet, der får jo helt almindelige danskere som Martin ind, som har mulighed for at præsentere deres eget forslag til, hvordan de mener, at samfundet det kunne blive et bedre sted. Der sidder tre folketingspolitikere, og så kan de ligesom beslutte, om de synes, forslaget er værd at bringe med videre ind på Christiansborg. Hvis det nu var dig, Signe, der havde fået foretrædet for tre så fine mennesker fra Folketinget,
3: ja.
2: Hvad ville dit eget forslag til, hvad samfundet skulle ændres til for at blive et bedre sted?
3: Altså, hvor lang tid har vi?
2: Jamen altså, hvor mange forslag har du?
3: Altså, okay, hvis der er noget med de der elcykler, vi skal have styr over på cykelstien. Altså, sådan er det. Jeg bor jo i København, og det er vanvittigt, hvad man bliver udsat for. Det synes jeg, vi skal... Altså, skal de ikke bare ud på kørebanen, eller skal man sige... I hvert fald alt over to hjul på el, det skal ud på kørebanen.
2: Okay. Ja?
3: Og så er der også noget med nogle fartbegrænsninger, fordi at man er, altså, vi er gamle, der er stadigvæk knokler derudad med vores, røvmuskler. Jeg føler ikke rigtigt, at der er plads til os længere.
2: Nå. Okay, så du føler, at der skal være mere plads på cykelstien til dem på den gode gamle jernhest, og så dem på el. De må ud på landevejen, ud til alle os i biler.
3: Ja, det synes jeg. Og så, jeg synes også, vi mangler... Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen, der kommer med det her forslag endnu, som er en form for straf til folk, der ikke samler hundelort op.
2: Hørt?
1: Ja.
3: Jeg har ikke helt gennemskuet, hvordan det skulle lade sig gøre i praksis, men
1: er det bødestraf eller torturstraf, vi taler om?
3: Et klart tortur.
1: Okay,
3: ja. Altså, der vil jeg i hvert fald, det vil være, jeg foreslår, men det skal i hvert fald gøre ondt.
2: Ja.
3: Synes jeg.
1: Signe, du er jo med
3: og fri på grundlovsdag.
2: Fri på grundlovsdag.
1: Den får vi også lige med.
2: Er det en, du har arvet fra Lars Løkke?
3: Nej, det har jeg altid selv ment. Okay. Så pludselig opdagede han også havde sagt det. Så igen stjæler han min gode idé.
2: Ja, jeg synes, han havde taget det, fordi du havde forstået som god idé så.
3: Ja, men jeg synes ærligt, det er det helligste, vi har. Ja. Det er grundlovsdag, så det synes jeg, vi skal have lov at fejre og minde hinanden om, hvorfor det er så vigtigt med grundloven og demokrati og... Ja.
1: Signe, du er med os frem til klokken 12. Vi skal tale meget mere om, hvad der egentlig kan gøre samfundet bedre. Så velkommen til dagens sidste time af formiddagen på 4'eren.
4: Der er også plads til dit frokostdong.
5: Send en sms til 1212.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Signe Molde er lige selv kommet med gode forslag til, hvad der kan gøre samfundet bedre. Signe, du nævner jo torturstraf til folk, der ikke samler deres hunds lort op. Du vil også gerne have noget bedre elcykellovgivning, så du ligesom kan cykle på cykelstierne uden...
1: Uden at være i skrækslagen og komme til skade.
0: I livsfare, ikke? Og så selvfølgelig grundlovsdag som helligdag, som Lars Løkke har tyvstjålet fra dig.
2: Ja. Men det er jo bare dine forslag, Signe. Der sidder jo rigtig mange andre, som har også gode forslag, så fortæl os i en sms til 1212 eller ind i taleboblen i dialyd. Hvad kunne efter din mening være med til at gøre samfundet bedre? Jeg nævner bare i flæng. Ja. Skal det være lovpligtigt at køre med cykelhjelm?
0: Ja.
2: Skal det være forbudt
0: det
2: for private at føre fyrværkeri? Det er jo faktisk et forslag, der bliver bragt op i Signe Moldes Roadshow i et af de andre programmer. Skal der være hilsepligt, når man går forbi nogen på gaden? Det er, at indbakken er åben. Man kan foreslå alt mellem himmel og jord, som kunne være med til at gøre samfundet til et bedre sted.
1: Ja, ja. Jeg har også en mail, man kan skrive til, men det tager vi bagefter, hvis man har skrevet til os.
0: Yes. Signe, I begynder jo optagelserne til Signe Moldes Roadshow sæson 2, 1. oktober i Tostrup. I fortsætter senere i Aarhus, Esbjerg. Er I på jagt efter borgere, der har gode forslag med? Altså, det er jo ligesom det, I er på jagt efter.
1: Det er vi altid
0: på
1: jagt efter.
0: Men hvad er I på udkig efter?
1: Og jeg vil sige, stort tak til alle jer, der har skrevet allerede. Det er altså en kæmpe fornøjelse at åbne indbakken. Det, vi er på jagt efter, det er noget, man tror på en eller anden måde kan gøre vores samfund bedre.
0: Ja.
1: Og det kan være, der er ikke noget, der er for småt. Der er heller ikke noget, der er for stort. Der er heller ikke noget, der er for alvorligt. Så længe man mener det, så gør vi alt for at hjælpe jer, der kommer ind med at overbevise politikerne og fremkomme så godt som muligt.
0: Okay, så det skal både være lidt en kulørt afdeling og en dybt seriøse afdeling. Mads, har du et forslag?
1: Jamen, kulørt kan jo også være seriøst, sådan det er småt.
0: Fuldstændig rigtigt. Hvad siger du, Mads? Har du et forslag?
2: Jamen, jeg havde egentlig et forslag om, at der skulle være punkterfri dæk på alle cykler. Fordi jeg synes, det er så besværligt at skulle stå og pumpe sin cykel hele tiden.
1: Ja.
2: Og også, stå og lappe den. Men så kom jeg til at tænke på nu her, mens du sagde det der, Signe, at jeg kan også risikere at ødelægge samfundet med det forslag. For hvad skal de cykle cykelsmede så lave?
1: Ja.
2: Så
1: det er rigtigt.
2: Arbejdsløsheden.
1: Vi skal holde julen i gang.
2: Ja, så jeg kan godt se, det må jeg lige revidere. Hvordan jeg lige kan lave det til et bedre forslag. Men det var lige sådan den første tanke, jeg havde. Hvad med dig, Louise? Har du noget godt?
0: Jamen, jeg har et forslag, men nu er vi altså i den meget seriøse afdeling. Det er fordi, jeg har på et tidspunkt prøvet at føde et barn, der ikke overlevede på sådan en afdeling for tab. Og det er sådan noget, der blomster frem flere steder i sundhedsvæsenet. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Mit forslag er dog, at det ved lov, det skal simpelthen være ulovligt at lægge afdelingen for tab, sådan så man skal vade igennem fødegangen. For at komme derned, så skal du være indlagt, du skal forlade dit afdøde barn på sygehuset, så skal du vade ned igennem fødegangen og møde glade forældre med små nyfødte børn. Det burde simpelthen ikke være lovligt.
1: Ej, det lyder da også helt forfærdeligt.
0: Altså, det er da grotesk. Der må være nogle arkitekter her, der lige tænker, det skal selvfølgelig ikke ligge, så altså, der skal lige være en egen indgang.
1: Ja.
0: Så det vil jeg gerne hejse flaget for.
1: Det synes jeg er på sin plads. Det er ked af at høre din historie. Det lyder forfærdeligt. Det er et forslag, vi sagtens kunne have med i vores program.
0: Jeg havde også, at der skulle være en eller anden form for bødestraf til dem, der springer over i køen.
1: Ja.
0: Og på den måde favner vi jo bredt.
1: Jamen det gør vi virkelig. Så, og vi har faktisk allerede fået forslag i den afdeling, som du siger. Så,
0: okay.
1: Ja.
2: Hvad siger politikerne egentlig, Signe, til, når de bliver præsenteret for de der sådan, både meget seriøse, men også sådan lidt skæve forslag, når de sidder der i roadshowet?
1: Jamen, de tager det helt alvorligt. Fordi altså, det der med, altså, bare fordi netop noget er kuriøst eller småt, så man kan jo stadigvæk have en alvorlig snak om det. Og man kan meget hurtigt komme hen et sted, hvor vi finder ud af, at det betyder faktisk noget. Ligesom vi spillede det med Martin og talsystemet i starten. Det kan man jo godt grine lidt af, fordi det også er komisk. Men det han jo så forklarer i programmet, det er, at han arbejder med specialelever, og de har meget, meget svært ved at forstå tallene, når det kommer over 10, fordi logikken er der ikke for dem. Så der begynder vi jo så pludselig at lære, hvordan er det egentlig at være specialelev med tal. Så der er sådan... der er ikke noget, der er for småt. Og jeg synes, jeg er meget imponeret faktisk over vores politikere. Altså, de tager det virkelig alvorligt, og de er kommet meget mere på arbejde, end tror jeg, nogen af os var klar over. For de sidder jo uden at have en spindoktor i øret og skal tage stilling til, hvad de synes. Så det er faktisk virkelig... jeg synes, det er virkelig sjovt at lave, og interessant at se, hvordan det reagerer.
0: Og lad os da endelig give dem noget mere arbejde, politikerne. Så... hvad kan efter din mening gøre samfundet bedre? Indbakken er åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i talebob

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra Amagermotorvejen i retning mod Amager. For ved 22 Gammel Kø Landevej, der er vejhjælp færdig ved det havrede køretøj. Derfor er alle tre spor farbare igen, og køen, ja, den er også løsnet. Så har vi Holbækmotorvejen i retning ind mod København. Der er fortsat kø på den sidste del frem mod Folehaven. Der er i forbindelse med, at højre spor er spærret, mens der bliver lavet noget arbejde på strækningen.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Det er ny musik her fra Uro, den hedder Nirvana.
1: Vi har besøg af tv-vært Signe Molde, som snart skal på landevejen igen for at lave nye optagelser til Signe Moldes Roadshow. Et tv-program, hvor helt almindelige danskere kan komme ind og præsentere deres forslag til, hvad der kunne gøre samfundet bedre for en tre politikere fra Christiansborg. Signe, det er et program, der beskæftiger sig rigtig meget med politik og også især nærdemokrati. Hvordan er dit eget forhold egentlig til demokrati og til politik?
2: Ja, det er et stort spørgsmål. Altså, jeg er ret vild med demokrati. Det er jeg pænt glad for, at vi har her i Danmark. Men jeg synes også, jeg er meget optaget af, at vi skal virkelig passe på det. Altså, et demokrati, det er noget, vi skal passe og pleje det, og også forstå det, opdrage vores unge i, hvad det er. Det er jo sådan meget stort sat op, men det er faktisk noget af det, jeg håber, vi kan med det her program. Og så du siger, hvad mit forhold er til politikere, det er jo det er lidt et tvirket svært, fordi jeg elsker at kritisere vores politikere, og jeg synes, det er vigtigt at holde dem i ørerne, og det gør jeg mig meget i. Samtidig, så skal vi jo også passe på dem. Altså, vi skal jo også, det er jo i forvejen et ret utaknemmeligt job at være politiker, så det er jo sådan, vi skal også værdsætte dem. Så det er sådan, for mig personligt prøver jeg at balancere de to ting, fordi hvis det bliver for utaknemmeligt, og vi kun brokker os og kun kritiseres, så daler niveauet generelt, og det er vi ikke interesseret i.
3: Hvordan er politikernes forhold til dig, Signe?
2: Det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at svare på. Altså, jeg synes, vi har et rigtig godt forhold.
3: Dejligt godt.
2: Det fornemmer jeg. De vil i hvert fald gerne være med i mine programmer.
1: Jeg tænker over, når du sidder med dem der i roadshow, Signe, altså du kan jo sige de vildeste ting til nogle af dem, og de bliver slet ikke sure, de griner bare med.
2: Ja, jeg ved heller ikke, hvad de ellers skulle gøre.
1: Det kunne da godt være, der var nogen, der var vendt om, og så sagde, det kunne da selv være, eller hvad ved jeg.
2: Nej, men og det vil jeg sige, nu sidder vi her og griner af det, fordi ja, det er jo ret sjovt, men det er jo også noget af det, der er særligt dansk, som vi hele tiden skal huske. Det ville jeg jo aldrig kunne gøre i Rusland eller i USA, for den sags skyld. Altså både det, at vi kan drille dem, og de selv stiller op til det, men også, at de kan sidde fra altså, to vidt forskellige fløje i samme program, og faktisk hygge sig og være ærlige. Det er sådan, det er noget af det, som vi skal værne om.
3: Efter de regionale nyheder, der skal vi se nærmere på nogle af alle de forslag,
1: og der er kommet mange,
3: I har til, hvordan samfundet kan blive bedre. Du kan stadig nå at få dit forslag med.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i

0: Kylie Minogue hjælper os frem mod de regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Regeringen tager nu de første skridt for at gøre noget ved en bølge af nye skolelukninger. Derfor afsættes der nu 500 millioner kroner frem mod 2030, som skal afhjælpe lukningerne. Pengene skal gå til at hjælpe landkommuner med at fremtidssikre deres skoler, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: Det kommer med 500 millioner kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ud i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
2: I Gribskov Kommune landede der en budgetaftale i sidste uge, som indeholder en skolelukning. Det er de almene elever fra Gribskovskolens afdeling Tingbakken mellem Esrum og Esbønderup, der fremover vil høre til på Gribskovskolens afdeling i Græsted. Beslutningen er truffet i forbindelse med budgettet, men den bunder i høj grad i en faglig bekymring om miljøet på skolen, siger den konservative borgmester Trine Edved. Selvom hun afventer, hvordan regeringen konkret vil afhjælpe skolelukningerne, er hun glad for, at der er fokus på området.
4: Jeg er glad for, at de kigger på det, og man kan sige, at Gribskov har vi jo rigtig mange år faktisk kæmpet for at bevare de små skoler, fordi vi synes, det har en meget, meget vigtig betydning for vores lokalsamfund, at vi kan bevare små skoler.
2: Statens Museum for Kunst skal gennemgå en omfattende fysisk forvandling over de kommende 3 år, det skriver museet i en pressemeddelelse. Med fondsdonationer på lidt mere end 70 millioner kroner står Nationalgalleriet over for renovering og arkitektonisk nytænkning af 6.700 kvadratmeters udstillingsareal. SMK skriver, at museet fortsat vil være åben under ombygningen, og at de forventer en fuld genåbning i efteråret 2029. Mest skyet vejr eftermiddag, stedvis regn mellem 15 og 17 grader. Vinden er svag til jævn. Ida Smidt stod for de regionale nyheder.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Og også med besøg af Signe Molde, tv-vært på Signe Moldes Roadshow. Vi er gået på jagt efter alle jeres forslag til, hvordan samfundet kan blive et bedre sted, som jo også er et af temaerne i Signes program.
2: Ja, Signe, jeg kan lige så godt sige det, der er masser af forslag.
3: Det er fedt.
2: Der er potentiale for at gøre samfundet bedre. Utrolig mange. Kasper skriver for eksempel, hvad med, at der blev trukket 500 kroner for hver gang folk smed noget affald, hvor de ikke skulle?
3: Ja.
2: Så blev der bare automatisk trukket 500 kroner.
3: Eller det jeg tror nærmest, der er sådan, vi har ikke tid til... Nej, ja.
2: Jamen, det må man jo ikke. Man må godt sige.
3: Hvad? Ja.
2: Nej, det må man
3: jeg
2: ikke.
3: Jeg tænkte på, nej, jeg tror faktisk, nærmest der er det, men den skal bare håndhæves noget mere.
2: Ja.
3: Jeg er med ham.
2: Ja.
1: Aha. Nå, slagteren han skriver, jeg mener, man skal udbetale de sidste efterlønsbidrag skattefrit.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er sgu noget, vi giver til hinanden.
1: Ja. Så giver vi til hinanden.
3: Flere penge.
1: Yes. Ja, flere penge. Det kan gøre alt bedre for alle.
3: Det er da en god idé.
2: Dennis har to forslag. Dem, der laver graffiti, de skal have tømt spraydoserne ud over sig selv. Og så har et mere. Dem, der smider affald ud af bilvinduet, skal samle affald på en 5 km strækning.
3: Ja.
2: Og der kunne man jo så smide Kaspers forslag oveni, at de fik også trukket 500 kroner.
3: Ja. Det er en god idé.
2: Der er rigtig, rigtig mange forslag. Vi kan på ingen måde nå i dybden med dem alle sammen. Men Signe?
3: Kan jeg få dem alle sammen?
2: Jamen, nu får du lidt lille udpluk her.
1: Og du skal nok få dem bagefter.
3: Nej, hvor fedt.
2: Forbyd spilreklamer. Der er også et forslag om kun 99 politikere i Folketinget, som i øvrigt skal have erhvervserfaring. Så er der krav om cykelhjelme.
3: Der god idé.
2: Gør det lovligt at gå over for rødt, hvis der ikke kommer biler.
3: Der er flere. Altså, jeg kan allerede nu afsløre, faktisk er der spilreklamer, har vi haft med. Nå.
2: Okay.
3: Men det er et vildt godt forslag.
2: Lad os tage en runde mere.
3: Og nu er det har vi. Jamen, det er så spændende. Det er så fedt.
1: Så er der et forslag her. Man må ikke sælge kyllingebryst, der er tilsat vand/læge.
2: Nej.
1: Gratis vuggestuer og børnehave.
3: Ja.
1: Lov om, at forældre ikke må bede om særregler for deres barn via Aula.
2: Ja.
1: Forbud mod kontorstole uden armstøtte. Hilsen den armtrætte kontormus.
3: Ej, jeg er med. Jeg sidder i sådan en uden.
2: Det er meget trættende for armene, faktisk.
3: Ja.
2: Så kommer Gitte også med det her. Almen boligforeninger foreninger skulle pålægges ikke at bruge sprøjtemidler og at slå fælles græsarealer mere end en gang om året. Altså, så jeg fornemmer, at Gitte vil have noget vild med vilje. Og ikke sprøjtemidler.
3: Ja, men det er da meget konkret bud. Måske kunne man lave de regler her. Det er da en god idé.
1: Så har Bo Palle skrevet, jeg synes, at vi skal nedsætte undervisningspligten til 7 år. Der er så mange unge, der ikke har lyst til at gå i skole, og mange forældre, der ikke støtter op om skolen. Hvis man skal gå i skole længere tid end til 7. klasse, så skal man gøre sig forpligtet til det.
2: Okay.
1: Ja, eller i hvert fald,
3: det er et radikalt forslag, men det er da en god diskussion.
1: Man kan i hvert fald sige det der med, jeg tror, Bo Palles, nu fortolker jeg lige lidt, men hans forslag er også det der med, at hvis man vælger skolen aktivt til, så er man også forpligtet til at ligesom være der og yde noget i skolen.
2: Vi har også fået et par markante forslag fra en gruppe, der kalder sig Det Arbejdende Folk. Forslag 1 lyder, hvis en politiker får en såkaldt næse, så foreslår jeg, at vi brækker den ved første gang og skærer den af ved anden gang.
3: Ja.
2: Jeg
3: er ikke sikker på, at politikerne, de vil sige 3 gange ja. Men det er da frisk forslag.
1: Ja.
2: Forslag 2 er, at offentlige chefer og politikere kun kan få en lønstigning på samme procent, som den laveste offentlige ansatte har fået.
3: Det kan jeg godt lide.
2: Ja, den er
3: spændende. Har lige været til lønforhandling.
2: Ja.
1: Nå ja, det har du også.
2: Det er vi flere, der har, Signe. Men et godt forslag.
1: Ja, så er der en lytter, der skriver også, konsekvent for fædre, som efterlader deres børn hos mor, når undlader at betale børnebidrag. For eksempel i Argentina, der kan de ikke købe billetter til fodboldkampe. Og jeg ved, at de elsker fodbold i Argentina, så det må være en kæmpe straf.
3: Er det virkelig rigtigt?
2: Vi har faktisk faktatjekket det. Der er noget om snakken i Argentina. Vi er ikke helt nede i lovmaterialet her. Men at man simpelthen siger, hvis du som mand har efterladt dit barn hos moren, og i øvrigt ikke betaler børnebidrag, så kan du desværre ikke købe en fodboldbillet.
1: Ingen Messi.
3: Ja, så det er ikke bare, at man trækker det fra nogle andre ydelser. Det er simpelthen, hold kæft, det er genialt jo.
2: Jamen, det er genialt. Lige om lidt, der taler vi videre. Vi har en lytter med på telefon, som også kommer med et godt forslag.
1: Det er jo en anden form for huliganregister. Det er det jo.
2: Ja, det er.
1: Du er bandlyst, fordi du ikke har betalt, så kunne du ikke komme en sms'e.
2: Sådan er det bare.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi jagter gode forslag til, hvordan vi kan gøre samfundet bedre sammen med Signe Molde, så kan vi nu sige hej til Rasmus fra København. Hej Rasmus!
1: Hej, tak for et godt program.
0: Ja, men selv tak.
2: Nu bliver det jo kun endnu bedre.
0: Rasmus, dit forslag det er, at vi skal indføre et fag i folkeskolen, der hedder livsmestring, eller sådan skråstreg dit liv. Hvorfor er der brug for sådan et fag?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg synes jo, vi har så mange gode fag i folkeskolen, der handler om det faglige og det boglige og alle de der grundfærdigheder, vi skal lære og vi skal have med videre i vores videre liv. Men jeg synes jo også, der mangler noget, der handler om vores forhold til os selv, vores relation til os selv, som jo er den vigtigste relation, vi kommer til at have resten af vores liv. Og den der overgang, der er fra ungdommen til at skulle være voksen og stå på egen ben, den kan være ret voldsom. Den var i hvert fald ret voldsom for mig.
0: Ja.
1: Og jeg brugte... altså noget af det, jeg godt kunne tænke mig, man kunne have med i sådan et fag, det er at tage nogle rigtig gode tips og råd fra mennesker, som har levet et langt liv. Og noget af det, som jeg skrev ind om, det var det her med, at man bliver ikke rig af at, altså, i situationstegn at tælle naboens penge. Man, altså det der med, drop hvad andre går rundt og laver og tænker om dig. Altså tidligere man kan lære det, at det spilder energi og... Tænk for meget over, hvad andre må tænke om dig, men prøv at finde ud af, hvad er din sandhed? Hvad gør dig glad? Hvad har du lyst til?
3: Så må jeg... Undskyld, nu afbryder jeg dig. Jeg sidder og bliver helt begejstret. Forestiller mig, at du er med i vores program. Altså, det er jo en vild god idé. Så sidder jeg og tænker, hvis du var med hos os, så ville politikerne med det samme sige til dig, men er det ikke forældrenes rolle? Hvorfor skal det være skolens rolle?
1: Jo, men det er også rigtigt. Det er jo selvfølgelig de gode forældres rolle, og det er jo bare sådan, det er jo ikke os alle sammen, som er så heldige at vokse op i gode rammer, hvor vi har nogle forældre, som lærer os de her ting. Så selvfølgelig ideelt set er det forældrenes rolle, men for mange er det jo ikke det, man får med hjemmefra.
3: Så dit forslag er, at det er et form for fag, hvor man lærer, bliver klogere på, hvad der gør en glad?
1: Ja, og måske dykker ind i nogle af alle de gode tips og råd og erfaringer, som mennesker, der har levet et langt liv, hvad de har lært omkring det at leve livet og være i livet. Altså, en ting er, hvad man arbejder med, men det der med at finde ud af, hvad er sandheden for dig, og leve på dine egne præmisser, ikke?
3: Ja, kunne det være et fag, hvor man for eksempel sagde, at det er en gang om... ugen eller en gang om måneden, og så inviterer de gæstestjerner ind, som er nogen, der er glade, en masse forskellige glade danskere, som så kan fortælle, hvorfor de tror, de er det, for eksempel.
1: Ja, for eksempel. Ja. Eller læse noget om det, eller høre noget om det, eller et eller andet, ikke?
3: Og så nu... jeg sidder igen og forestiller mig.
2: Signe Moldes Roadshow, bare på radio.
3: Jeg prøver at preppe dig, Rasmus. Hvis du nu var med i vores program, så ville der med det ret hurtigt også være nogle politikere, der sagde, jamen det lyder som en rigtig god idé, men hvilket fag skulle det så være i stedet for? Fordi der er så mange ting, de skal lære. Så hvad skal ud, så dagen ikke bare bliver længere?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Men jeg ved ikke, om man kunne flette ind i noget af det, der er i forvejen. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder... Jeg ved ikke, hvad hedder det nu om dagen? Kristendomskundskab? Nej, det hedder det ikke, men...
0: Så livskundskab i virkeligheden?
1: Eller i klassen, hvis man stadig har klassens time.
3: Kunne det være vigtigere end sløjt?
1: Det ved jeg ikke, om det kunne være. Men
2: håndværk og design hedder det nu, kan jeg sige.
3: Nå ja.
1: Jeg tror, det er svært at stille op på den måde, men det er vigtigt. Og det der med, hvad gør samfundet bedre? Jamen, vi udgør jo samfundet. Vi er jo... Ja. Vi er de mennesker, der lever i samfundet, der får det til at fungere, men vi kan jo godt gøre det endnu bedre. Jeg tror, vi kan gøre det bedre, hvis vi får et bedre forhold til os selv.
0: Ja. Rasmus, tusind tak for det mega gode forslag, og tak fordi du ville være med.
1: Tusind tak for et godt program.
0: Jamen, selv tak.
2: Det var det, jeg sagde. Det blev bedre, vi fik Rasmus med.
0: Altså. Jeg kan jo godt være, at Rasmus ender med også at skulle være med i Signe Moldes roadshow.
3: Du skriver bare, Rasmus.
1: Jeg skriver.
3: Du skriver bare på mit forslag, snabel@dr.dk.
2: Jeg har fået en genial idé.
0: Og hvad er det?
2: Hvis nu det her forslag, som Rasmus har, det bliver kørt til virkelighed. Den første underviser, Ole Henriksen. Det er det gladeste menneske, jeg kender.
3: Det er rigtigt.
2: Han elsker jo alt, Ole, og han er så god til at sprede god energi.
0: It's amazing.
2: Ja, præcis.
3: Men er han også så glad?
2: Det

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: sted.
1: Og det er en stor fed løgn. Du lytter lige nu til Signe, Mads og Louises kæmpe store roadshow på P4.
2: Ja, sådan.
1: Vi har jo brugt den sidste times tid i selskab med dig, Signe Molde, på at finde gode forslag. Ja. Til at gøre samfundet bedre. Lad os lige tage lidt.
3: Der er lige fire hurtige her. Flere varmestuer til de hjemløse.
1: Ja.
3: Begrænsning, så biler faktisk ikke kan køre mere end 130 km i timen.
1: Ja.
3: Skoletandlæger foreslår, at de forældre, der ikke møder op til aftaletid, skal betale for tandlægens spildtid. Og så kan vi andre måske på sigt få tid til vores børn, der ikke ligger 3 måneder ude i tiden. De hele, der skriver det. Og så kommer Lars med et forslag. Ligestilling i Folketinget. Landsdele skal repræsentere ligeligt med lige del håndværker og lige del akademikere. Så er lige fire hurtige forslag mere der.
1: God forslag.
2: Hvad er det? Optur.
1: Jamen, jeg er bare nødt til at sige, formiddag på Firens lyttere, de er leveringsdygtige i alt.
2: Ja, jamen det er også bare, altså så fungerer vores demokrati jo. Jeg bliver helt,
1: det
2: bliver helt rørt.
3: I får jo testet lokaldemokratiet, Signe, når I starter i Taastrup den 1. oktober, og så går turen ellers videre ud i landet.
2: Ja, vi er i Aarhus 28. oktober og i Esbjerg 1. november, og man er jo velkommen som publikum, hvis man er hurtig, fordi der er gratis billetter. Hvis man går ind på Koncerthusets hjemmeside, så kan man finde dem.
3: Godt.
2: Man kan også bare google Signe Molde og noget med billetter, så kommer det frem.
3: Og man kan også stadigvæk nå at sende spørgsmål ind, ikke?
2: Det kan man nemlig. Forslag er stadig velkommen, og vi kan nå, for vi har nogle flere pladser i programmerne. Man sender det til mitforslag@dr.dk.
3: Sådan. Godt.
1: Så skal vi lige sige nu, at vi er jo på seminar i morgen og fredag, men Sara Skovhave og Mads Lisby kommer og passer formiddag på firen, Biksen.
2: Jeg kan altså også bare overse.
1: Nå ja,
3: vi giver det videre.
1: Vi giver det videre.
3: Det er gode er ved, at Mads Lisby han kommer, så er der en Mads, der hæver niveauet kraftigt i forhold til sådan, som det plejer at være. Så det er super.
1: Ja, formiddag på firen er tilbage i morgen. Vi to er tilbage mandag, og det kan være, at Signe Molde er med både torsdag og fredag. Vi ved det.
2: Jeg er altid klar. Det er så hyggeligt.
1: Signe, det har været så hyggeligt. Tak, fordi du vil være med og pøje med
2: optagelserne. Og tusind tak for forslag.
1: Ja. Ja.
3: Jamen altså, det har været fantastisk. Sikke en dag.
1: Sikke en dag. Ha' det godt. Vi høres ved. P4.

0: Regeringen har fra i dag midlertidigt stoppet muligheden for at udvide og bygge nye svinestalle.
1: Det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
0: Siger svinebunden Svend Agergaard. Hvorfor regeringen har valgt at sige stop, kan du høre mere om lidt. Nu skal lukningstruede landsbyskoler genopleves med 0,5 milliard kroner, som regeringen vil have på finansloven.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
0: Ja, sådan lyder det håbefuldt fra en forældre fra Terslev Skole i Faxe Kommune. Men rækker pengene fra regeringen overhovedet? Ja, det undersøger vi her i denne radioavis. Er der både plads til amerikanske baser og soldater, og så de lokale grønlændere? Det spørgsmål stiller de lige nu sig selv i byen Narsarsuaq, hvor den ene af to nye baser skal bygges.
3: Det er klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Hør mere om den historie senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Regeringen har varslet store ændringer af den danske svineproduktion, og nu tager den så første skridt med et midlertidigt svinestop. Det betyder, at svinebønder ikke må udvide deres stalde eller bygge nye, indtil man er blevet enige om en ny regler for svineproduktionen. Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
4: Imens vi forhandler om en bedre produktion af grise herhjemme, bedre dyrevelfærd op i værdikæden, så kan vi ikke samtidig sidde og lave godkendelse af ansøgninger, som jo kommer til at sigte efter en fortid, imens vi sidder og former en bedre fremtid.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord ude i alle svinestallene. Reporter Anne-Louise Skov, du er ved Varde hos en, der ærger sig over, at hun ikke nåede at få sendt sin ansøgning afsted.
5: Det er rigtigt. Jeg har hoppet i overalls og gummistøvler og står lige nu i en farestald med sådan nogle store 200 kilos søer ved siden af mig og en masse smågrise, der diger. Og jeg står her sammen med dig, Anne Jensen. Du er svineproducent, og så er du også medlem af bestyrelsen i Svineproducentforeningen. Danske svineproducenter, lige præcis. Hvad betyder det her svinestop konkret for dig i din situation?
6: Jamen, det betyder da egentlig, at jeg har købt en lille smågrisestald, som skal sættes herude på den anden side af den her væg, vi står nu, så jeg kunne tage de mindste grise fra hver uge, når jeg fravender, beholde dem en uge her i en smågrisestald, hvor de kan få ekstra pleje og ekstra velfærd, inden at de skal med lastbilen og ud på den anden ejendom, så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. Det skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, de vil have mere velfærd, men vi kan ikke få lov til at lave mere velfærd.
5: Nej, men regeringen, de siger jo, er det ikke naturligt, at man bliver nødt til at sige stop, mens de finder på de her nye regler?
6: Ja, finder på de her nye regler. Jeg tror ikke, der er rigtig nogen, der tænker, at nu går vi ud og bygger for 50 millioner, fordi at om to år skal det vælges ned. Hvis der er nogen, der går ud og bygger nu, så er det jo fordi, man vil fremtidssikre sin besætning. Man vil lave nye farestier, man vil lave nye drægtige stald til en sør, så det er klar til den nye lovgivning. Der er jo ikke nogen, der går ud og bruger så mange penge, hvis det er forældet om et måned. Tak.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mener dog ikke, at svinestoppet står i vejen for at forbedre dyrevelfærden.
4: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Og klimakorrespondent Marie Andersen, nu er du kommet i studiet hos mig. Altså, hvem har ret her? Er det sværere at forbedre dyrevelfærden, når svinebønderne de ikke må udvide staldene?
7: På den korte bane, så har svineproducenterne og også kvinden, vi hører her, jo en pointe. Altså hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser til at udvide produktionerne rundt omkring i landet.
0: Og Maria, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Vi skal nemlig også lige forbi Christiansborg, hvor regeringens svinestop får en blandet modtagelse. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edbjerg Andersen er bekymret over, at det kommer til at presse svinebønderne økonomisk.
8: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Jamen, hos Enhedslisten er reaktionen helt omvendt.
9: Det er virkelig en glædens dag for os, at det her det kommer igennem.
0: lyder det fra partiets miljøordfører Pil Christensen. Ifølge hende så giver det ikke mening at udstede nye tilladelser til svinebrug før forhandlingerne i den såkaldte krisefirepart, der sandsynligvis kommer til at lægge begrænsninger på svineproduktionen i Danmark.
9: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirepart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: Og Marie Andersen, vores klimakorrespondent, det er jo den her krisefirepart, der også bliver nævnt, som har sat nye grisestalle på pause. Her vil regeringen samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet. Hvad er det, de skal?
7: De skal netop se på, hvordan fremtidens svinelandbrug skal se ud. Og den helt centrale sætning finder vi i regeringsgrundlaget. Det handler om, at vi i fremtiden kun skal producere de svin, som vi selv kan spise eller forarbejde forædle her i landet. Og det vil alt andet lige, selvom regeringen siger, at det ikke er målet, så betyde en markant reduktion i antallet af fødte svin her i Danmark. Krakker har tidligere været ude at anslå, at det handler om ca. 8-9 millioner færre svin i Danmark. Og det skal jo ses i lyset af, at vi har haft en svineproduktion, der gennem årtier har udviklet sig fra at være 50.000 landbrug, der producerede svin, til i dag under 2.000 bedrifter. Vel at mærke på samme periode, at antallet af fødte svin tredoblet. Og det er det, som politikerne nu reagerer på.
0: Lød det altså fra Marie Andersen. Tak fordi du kom i studiet. På 18 år er der lukket 339 folkeskoler landet over. Særligt i landdistrikterne har skolerne det svært på grund af faldende elevtal. Men den udvikling skal der nu sættes en prop i, mener regeringen, der i den kommende finanslov vil øremærke livsreddende hjælp til skoler for 0,5 milliard kroner. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
10: For det betyder noget for et lokalt samfund, om der er en folkeskole. Det betyder noget for, om folk vil bo der. Det skal selvfølgelig være landsbyskoler, vi taler om. Men det er for at sikre velfærd i hele landet.
0: Pengene skal kommunerne kunne søge del i

0: truede Terslev Skole i Faxe Kommune. Skolen står til at skulle lukke i 2027 ifølge den nye budgetaftale i kommunen. Og med de nye penge, der håber forældrene på skolen, at der er håb forude.
1: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
2: Vi synes derhjemme, at det ville være rigtig godt at få nogle penge ind i det her, fordi altså, vi er mange, der berører det her.
3: For at få det hele til at hænge sammen med hentning og altså aflevering og et skole, der er længere væk, det duer ikke for os. Så en af os er nødt til at gå ned i tider på arbejde, hvis vi så bliver lukket her.
0: Sagde først Michelle Sølskov Jebsen, Daniel Nybro og så her til sidst Johan Busse Hansen. Men på trods af den økonomiske førstehjælp, er det ikke helt sikkert, at det giver nyt liv til skolen, det siger borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
4: Baseret på den udmelding, som der har været indtil videre, eller de overskrifter, som vi har fået, og også de citater, vi har kunne læse fra ministeren, så ligner det ikke, at det gør en væsentlig forskel, i hvert fald over for den skole, som vi jo netop har besluttet at lukke.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig, Arne Ullum. Du er chefredaktør for mediet NB Økonomi, der især skriver om offentlig økonomi og økonomisk politik. Vi hører, de lokale i Terslev gør sig forhåbninger, men hvor mange skoler redder den her halve milliard, vurderer du?
5: Jamen altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Svarer til, at cirka der kun bliver lukket cirka 2/3 af de skoler, der ellers ville blive lukket. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Altså regeringens håb er jo, at de her penge kan gavne landsbyers skoler med faldende elevtal. Men risikerer man ikke bare at stå med præcis de samme problemer, når pengene de så er væk om nogle år?
5: Jo, og så skal man altså være meget opmærksom på, at det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, fordi allerede i morgen, der skal borgmesterne endeligt aftale fordeling af serviceramme, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Lød analysen altså for dig, Arne Ullum. Tak fordi du var med her. I går blev der skrevet historie i New York med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. I dag vender Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutte Bede så hjem til Grønland. Men de kommer ikke hjem til udelukkende begejstrede grønlændere. USA får blandt andet grønt lys til 2 nye militærbaser heraf, en i den sydlige bygd Narsarsuaq. Blandt befolkningen i bygden der er der bange anelser for, at en etablering af en amerikansk militærbase kan tvinge områdets beboere væk. Det fortæller Ole Gullager, som bor i den lille bygd.
6: At forestille sig, at vi kan bo her sammen med amerikanerne, det tror jeg ikke bliver tilfældet. Og det har meget at gøre med, at vi bor fuldstændig tæt op ad landingsbanen.
0: Og så er du kommet på besøg hos mig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Er frygten reel? Kan beboerne i området risikere at blive tvangsflyttet?
7: Ja, det kan der godt være noget om, med det kæmpe store forbehold, at vi ikke ved præcis, hvad det er, amerikanerne vil lave i Narsarsuaq, og hvor stort det bliver. Hvis det er noget af deres nyere og mere sådan hemmelighedsstemplede grej, så kan det godt blive svært, det her med, at man har nogle beboere så tæt på. Det bryder amerikanerne altså ikke om. Det kan vi se på baser rundt omkring andre steder i verden.
0: Og du har jo for nyligt besøgt lufthavnen, der ligger i Narsarsuaq. Hvorfor er det, at amerikanerne netop vil bygge en base der?
7: Det handler om beliggenhed. Narsarsuaq ligger rigtig godt ud til Nordatlanten. Det vil simpelthen give amerikanerne nogle logistiske muligheder, både for at operere med skibe, men også for at kunne operere med fly i et strategisk vigtigt farvand.
0: Med den nye sikkerhedsaftale i mente, altså hvem bestemmer i sidste ende, hvad der skal ske med Narsarsuaq?
7: Aftalen beskriver en form for gruppearbejde, hvor man skal finde ud af det her i god ro og orden, men der står altså også i aftalen, at hvis der er noget med sikkerhed, og hvis der er noget med risiko for spionage, så kan amerikanerne række hånden i vejret og sige, det der, det vil vi gerne have flyttet. Så der er noget, hvor indbyggerne kan blive inddraget, men de har ikke noget rigtigt veto. Der er det den amerikanske militære virkelighed, som kommer til at trække det længste strå, sådan som jeg læser det.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og I kan høre meget mere til Mads Kort-sager, når han sammen med førende eksperter vender

0: den nye sikkerhedsaftale, og det gør han i krigens døgn kl. 18 på DR1 og på DR TV. Og på trods af krige i verden omkring os, så går det glimrende for økonomien herhjemme. For en ny prognose fra Nationalbanken viser, at den danske økonomi vokser, og samtidig er forventningen, at inflationen på trods af stigende energipriser vil holde sig på et stabilt niveau. Årsagen til, at det danske bruttonationalprodukt forventes at stige med 4%, skal primært findes i medicinalindustrien og Novo, der har oplevet en ekstraordinær stor stigning i salget af medicin i udlandet. Og det påvirker sammen med en opadgående kurve for danske virksomheder økonomien, så lyder det fra Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
1: Dansk økonomi står stærkt, men der er ikke meget ledig kapacitet, og usikkerheden omkring os er høj.
0: Ja. Men træerne, de vokser altså ikke ind i himlen, for selvom Novo sælger mere medicin end tidligere, så har de været nødsaget til at sænke medicinpriserne en hel del, hvilket trækker eksportpriserne ned. Det betyder, at danskerne ikke i lige så høj grad kan mærke på pengepungen, at det går godt, lyder det fra cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
2: Når man ser på, hvad det egentlig gør ved vores indkomst og købekraft i Danmark, så er det slet ikke de der 4% vækst, som der er i BNP. Så har vi meget mere en økonomi, hvor vi oplever en vækst på mellem 1 og 2%, ligesom man ser andre steder i Europa. Og det er jo fint nok, det er bare ikke fantastisk.
0: Fint nok, men bare ikke fantastisk. Er det det samme, vi kan sige om vejret, Simon Brix?
3: En urimelig overskrift, du har fundet frem der. Det er nok også, hvad der mange synes i dag. Lidt gråt over det meste, og så er der altså også en helt lette byer indtil videre, og en ganske svag vind fra en sydvestlig kant. Det overskyede vejr, det holder ved dagen igennem, og temperaturen de får lov til at komme op i et leje, der hedder 14-18 grader her i eftermiddag. Men der er altså sidst på dagen først lidt byer, der begynder at dykke op i det jyske, og dernæst et regnvejr, der kommer til at trække ind over os her i aften- og nattetimerne. Det bliver hængende indtil torsdag morgen, og der vil vi altså også rigtig mange steder opleve, at det er en meget blæsende morgen. Det er især langs den jyske vestkyst, hvor vinden den kommer direkte ind på. I løbet af nattetimerne, der kan der være vindstød, der helt op af stærk stormstyrke, så det bliver altså en blæsende nat og blæsende morgen og formiddag.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
4: Du lytter til P4.

0: Selvsløs fra One Republic var det her. Pay That Toll.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi stopper jo ikke før klokken, det bliver to. Så masser af god musik er der i farvandet de næste små to timer jo altså. Ugens hit-tip kan jeg for eksempel byde på lige straks. Sang med Key og Falula. Vi skal også kigge lidt nærmere på ugens hitliste. Og ugens album er der jo også med Duen Barcelona. Og så er der nogle nye sange på vej. For eksempel en med bandet, der tidligere hed Page 4, men som nu kalder sig Jazz. Og også et splitter nyt nummer med sanger og sangskriver Elba Fordo. Og så er der selvfølgelig også en dag, så velkommen til
1: P4 Play.

0: Det her Boy, I am a woman, sang hun.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Som bekendt, så er der jo en sang, vi hver uge spiller en lille smule mere end alle de andre i det her program. Det er den, vi kalder vores hit tip. Og i den uge, der er det sangskriveren, multiinstrumentalisten og produceren Ki, der står bag sangen. Ki, der er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og som er en uhyre produktiv kunstner, som har fingrene ned i alle mulige forskellige musikalske genre og stilarter. Ja, de seneste år, der har han haft travlt med en albumtrilogi, som han tog hul på med dobbeltalbumet The Boy from Hyundai Beach, der kom i 2022. Et par år senere kom album nummer 2 frem, og til næste år, der vil Ki være klar til at afslutte den her trilogi med albumet Return to Hyundai Beach. Det album, som ugens hit tip I Wanna Lose It With You er en forsmag på, med Falula på lead vokal. Så den sang er på vej, men først en lille hilsen her.
2: Hej P4 Play, og hej Andrew. Jeg er Ki, og jeg har lavet ugens hit tip. Sammen med Falula er der kommet en ABBA-inspireret sang ud af det. Fordi at, hvem kan ikke lide ABBA? Det er også en studie i maksimalisme, hvad angår musikproduktion. Forstået på den måde, at hvis der er et instrument, der spiller en rolle, bør der være 6 andre, der også gør det. Så udover Falulas helt fantastiske smukke stemme, kan I også høre mig spille på et utal af instrumenter og sange. Alt fra trommer til bas til 10.000 guitar til 10.000 synthesizer. Håber I kan lide den, og tak fordi, at det er blevet til ugens hit-tip.

10.000 guitarer og 10.000 synthesizer havde Kia altså brugt på nummeret her. Det må væk nogle stykker, men det lyder jo også godt. Vores hit-tip fik du med Falula jo altså på lead-vokal. I wanna lose it with you. Der er nyheder her på kanalen om et lille øjeblik, når klokken bliver halv et. Frem til dem, den her med Alex Warren.

0: nyheder fra DR København.
1: En 26-årig mand, der er tiltalt for blandt andet grooming, seksuelle overgreb og forsøg herpå mod 43 forurettede i alderen 12-18 år, erkender i vidt omfang blufærdighedskrænkelser og besiddelse af overgrebsmateriale. Han nægter sig skyldig i de fleste af de grove anklager om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Det er kommet frem i retten i Roskilde, hvor sagen i dag er indledt. Byretten har sat over 30 dage af til sagen, og anklagemyndigheden kræver manden idømt forvaring. Københavns Lufthavn åbner i dag et testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn, beskriver perspektiverne.
2: Hvis vi finder nogle filterteknologier, der kan fungere, så er jo tanken, at de skal op i skala. Og det kan være, at vi kan sætte dem på vores blast fences, eller de her læhegn, der er, når flymotorerne starter op. Det kan også være, at vi kan bruge det som beklædning på bygninger.
1: Lufthavnen udvider dermed indsatsen mod luftforurening fra primært at handle om at reducere udledninger til også at undersøge, om partikler kan fjernes fra luften. Et lille skridt, når det handler om at løse problemet med luftforureningen. Men alt tæller, lyder det fra Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future og med speciale i luftkvalitet.
3: Der er jo ikke en hurtig løsning på luftforurening med ultrafine partikler. Og derfor så skal man selvfølgelig prøve med så mange forskellige metoder som overhovedet muligt. Og det her, det er da et frisk pust. Det er ikke det, der vil løse problemet, men det kan selvfølgelig være med til at reducere det.
1: Så tager vi et kig på vejret, som altså i dag mest er skyet. I eftermiddag også stedvis lidt regn. Temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden den er svag til jævn omkring sydvest. Det var de regionale nyheder, de er læst og redigeret af Ida Schmidt i dag. Flere nyheder om en halv time i Radioavisen.

Anton Edwards var det her, der mindes barndomsårene på Bernstorpsvej i det nordlige København. Og med ham, velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.35. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i den her afdeling af programmet fra bandet, som vi tidligere kendte som Page 4. Nu har de taget navneforandring til noget helt andet. Og så er det også lige straks, vi kigger nærmere på ugens hitliste, og det gør vi efter Nico og Vince.

0: Norske Nico og Vind, som sagt her. Let's rewind.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså hitlisterne, der trænger sig på nu. Helt som de jo plejer om onsdagen på det her tidspunkt. Albumhitlisterne er det jo, vi har fokus på, som altid, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel herhjemme som i USA og i Storbritannien. Lad os begynde på de hjemlige kanter, hvor der ikke er kommet en eneste nyhed faktisk ind på listen i den her uge. Og hvor det er Annika, der ligger nummer 3 med albumet AW, nummer 2 er Lamming med albumet Wavy, og på førstepladsen, der finder vi Apaka med Vild Ungdom. Så ikke så forfærdelig mange overraskelser der, kan man sige. På ugens britiske hitliste, der er der til gengæld sket en lille smule mere. Der er i hvert fald kommet en nyhed ind helt oppe på førstepladsen med jazzkvintetten Ezra Collective. Here Cause of Hope er titlen på deres nye album, og så er det ellers på anden pladsen opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og på plads nummer 3 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love med Olivia Rodrigo. Lad os hoppe videre til USA, hvor Olivia Rodrigo også der ligger nummer 3 med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nummer 2 albumet Dandelion med Ella Langley, som med 23 uger nu har slået rekorden for at have ligget længst tid på førstepladsen på den amerikanske single hitliste. Det kan vi måske lige vende tilbage til lidt senere. Men ellers er nummer 1 på album hitlisten i USA en nyhed fra R&B-artisten Janae Aiko, der gør sig i de utrolig lækre og velproducerede numre på sit nye 4. album Westside OMC. Så her der får vi da en sang fra den plade, en sang hvor Kendrick Lamar overkøbet også med, den hedder So Good.
2: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid, beauty in the brain, say

Aiko var det altså, vi hørte her, sammen med Kendrick Lamar på So Good, sangen hentet fra det nye album, Jenna Aiko, netop er udsendt, og som altså har gået direkte ind på førstepladsen på ugens amerikanske album hitliste, Westside Whimsy.

0: Når Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Lige før, der var det bandet Dreng og Piger, hvor du er, og så bagefter Levende med Don't Worry i P4 Play, hvor vi lige straks skal høre nyt fra bandet, der tidligere kaldte sig Page 4. Men inden da, lidt solskin, det kunne vi da godt bruge i dag, så det får vi.

0: Se her, der var det lige en lille bid af sangen, du hader mig med bandet Page 4. Vi fik Page 4, som nu faktisk ikke eksisterer længere. I hvert fald ikke i den form, vi tidligere har kendt dem. Bandet er på det seneste blevet en mand mindre, så det nu er en trio bestående af Pelle Hoffmann Højer, Laurits Emil Christiansen og Stefan Hjort. Og så kunne man jo sige, at det ville have været oplagt at tage navneforandring til Page 3. Men eftersom de i bandet har taget fat på et lidt mere rocket repertoire end poppen, som de excellerede i tidligere, ja, så føles det måske naturligt at kalde sig noget helt andet. Så nu hedder de Jas, og vi skal høre deres debutsingle under det navn, der hedder Hvis ikke I var her. Og hvis der var noget af det, jeg lige har sagt her, som I ikke vil fat i, så kender jeg heldigvis nogen, der lige kan give os et lille hurtigt resume.
1: Hey, vi hedder Jas. Og måske kender du os fra Page 4, men nu laver vi en anden type musik, som er en lille smule mere rocket. Det er vores første single. Den er trist, men forhåbentlig også opmuntrende. Den hedder Hvis I ikke var her.

Ja, så lyder det altså i bandet, der tidligere hed Page 4, men som nu kalder sig Yes. Det skal man lige vente sig til, men det skal nok gå alt sammen, hvis I ikke var her, er titlen på deres debutsingle under navnet Yes. I næste time selvfølgelig mere ny dansk musik. Blandt andet har vi forpremiere på en helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elbasser. Den får du også at høre for første gang. Lige straks radiovis, og klokken bliver 1:01 til den. Nyt fra Teddy Swims Perfect Man.

0: regeringen gennemfører det omdiskuterede forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, betaler klimaet også en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil det koste en udledning på 500.000 CO2-ton. Det svarer til ca. 50.000 danskeres klimabelastning om året, forklarer rådets forperson Peter Mølgaard.
1: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er for det første, at, og det er jo formålet, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
0: Og fødevarer er noget af det, der belaster klimaet mest.
1: Alt forbrug har en klimabelastning, men fødevarer er tungere, har en tungere klimabelastning end næsten alle andre forbrugskomponenter.
0: DR har forsøgt at få et interview om Klimarådets beregninger med klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, men hun har ikke ønsket at medvirke. Verdensøkonomien har det overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose. Organisationen forventer en global vækst på 2,9% i år, efter at effekterne af energichokket indtil videre er blevet afbødet. Men Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, hæfter sig ved, at prognosen er baseret på en antagelse om, at energipriserne gradvist falder igen næste år. Gør de ikke det, kan vi blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, mener han. Svinebønder har med øjeblikkelig virkning fra i dag fået forbud mod at udvide deres svinestalle eller bygge nye. Regeringens svinestop skal gælde, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen. Og det får en blandet modtagelse af partierne på Christiansborg. Danmarks Demokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen er bekymret over, at det vil presse branchen økonomisk.
2: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Til gengæld er Enhedslisten begejstret over svinestoppet. Det tegner en ny kurs for dansk landbrug, hvor vi passer på vores natur og dyr, siger partiets miljøordfører Pil Christensen. Hun mener ikke, at det giver mening at udbygge svinebrug, før forhandlingerne mellem politikere og organisationer i den såkaldte grisefirpart er færdige.
3: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: De fleste steder skyde med lidt regn eller byer, hist og pist. Og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høgsberg.
4: Det gjorde den, tak Nina.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, som jeg var inde på lidt tidligere, så har Chosen Texas med Ella Langley jo altså nu overtaget rekorden som den sang, der har ligget flest uger på førstepladsen på den amerikanske single hitliste. 23 uger er det blevet til alt i alt. Tidligere der var det Mariah Carey, der havde rekorden med All I Want For Christmas Is You, der har indkasseret 22 uger, og den kan jo komme tilbage og overtage førstepladsen igen, for det bliver jo trods alt jul igen, som vi ved. Nå, velkommen tilbage til programmet. Den her team blandt andet nyt fra Elbe og fra sangeren og sangskriveren Søren Mancha. Ugens album skal vi også forbi med duen Barcelona, og lige straks der er det Nick & Jay som ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: springer ud, gør hun. Det var Darlin.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo nu, det igen er blevet tid til Nick & Jay. Ugens musiknavn er det jo i anledning af 20-års jubilæet for deres tredje album Fresh Free Fly, der udkom den 25. september 2006. Og det er altså nu her på fredag, vi skal huske at råbe hurra for det album. Som jeg har nævnt før, så var Fresh Free Fly et album, Nick & Jay fik stor succes med hos deres publikum. Det lå placeret på albumhitlisten i et helt år, men pudsigt nok, så nåede det aldrig helt op til førstepladsen på listen. En anden plads, det var simpelthen den højeste placering, der opnåede. Men det var der sådan set en meget naturlig forklaring på, for nogenlunde samtidig med, at Nick & Jay de udgav deres album, så udkom der også et album med alle sangene fra årets Børnemelodi Grand Prix, altså MGP 2006. Og de der MGP-albums, de var altså svære at hamle op med dengang, uanset om man hed Bruce Springsteen, Madonna, Thomas Helmig eller Nick & Jay. Så en anden plads, det var altså, hvad det kunne blive til. Men til gengæld

dette, men jeg nåede så kølig. Din dreng er på toppen igen, selvfølgelig. Høj hatten, øjne i natten. Scenen er vores, og en fornøjelse er det. Men når det kommer til dig, er det en anden sag. Du sidder fast i mit hoved.

Stones danske musiknavn, Nick og Jay, var det her, som de altså lød for 20 år siden, og de skulle lave sådan en rigtig romantisk kærlighedssang. I love you, sang de, og sangen er jo altså hentet fra deres album Fresh Free Fly, som er det album, der i den her uge kan fejre 20 års jubilæum. Og så videre nu til Tina Dickow, der sammen med Emiliano.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
2: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
2: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
3: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
2: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
4: P4.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

0: Vi kan ikke vide, hvordan det ender.
1: Nogle lettere fuggede toner, sådan at den lidt 60'er inspireret slags, var det, vi fik her fra sangeren og sangskriveren Søren Mancha. Han vil om et par ugers tid være klar med et nyt album, der har fået titlen Vand. Og grunden til, at det hedder Vand, det er simpelthen, fordi der åbenbart på den ene eller den anden måde optræder vand i alle sangene på pladen. Så en oplagt albumtitel, kan man da sige. Og der var faktisk også lidt vand i den sang, vi hørte. Her kunne jeg høre på et tidspunkt, der sang han, dine øjne var en sø i mine drømme. Og jeg tror også, han havde sang om havet. Så den er jo god nok. Men ellers så hedder sangen Videre, før jeg lander. Så det var altså Søren Mancha, som sagt. Og i øvrigt, så er det helt nøjagtigt den 9. oktober, hans nye album, Vand, det lander. Lige straks i programmet her, der skal vi til ugens album, som duen Barcelona jo står bag, og ellers så er det endda også et tidligere hit-tv-program, vi lytter til her fra svenske Ellen Krauss.

0: formidable Ellen Krag, så I roll my eyes.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Barcelona, der toner frem igen her. Duen jo bestående af musikerne Rud Assel og Rasmus Theodor, som netop har udgivet deres nye femte album. Tag min hånd, så slipper vi det, der altså er ugens album. Og jo, derved også det plade, vi lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket fyrene til sådan lidt på skifter. Fortæl om sangene, inden vi hører dem. Så lad os finde ud af, hvad det er for en sang, vi skal lytte til i dag, og hvem er fyrene, der skal fortælle om den?
2: Hej P4, det er Rasmus fra Barcelona, og i dag der skal vi høre sangen Venter Jo Bare, som var den første sang, vi skrev til pladen, og som vi skrev sammen med Søren Bull, som sidenhen endte med at producere hele pladen. Her ved den første studiesession, der kunne vi mærke, at vi ligesom havde en særlig kemi med Søren, og at... Ja, at hele forløbet ligesom tegnede til at blive forholdsvis ubesværet. Og jeg synes, at han tilførte vores lydunivers sådan en særlig æstetik, ligesom i lyddesignet, og ikke mindst et element af rytmik, som vi ikke havde haft på vores andre plader. Han er en helt fantastisk trommeslager, han prægede os ligesom i den her retning af nogle flere underdelinger og nogle trommer, der ligesom svinger lidt mere.

Happy 4 Trafik. Kører du på Holbæk Motorvejen ud af København mellem 1 Hvidovre og Motorvejskryds Brøndby, så skal du være lidt ekstra opmærksom, for i det højre spor, der ligger der nemlig en bunke haveaffald, som betyder, at folk lige får taget nogle undvigemanøvrer, som man lige skal være opmærksom på. Og det er altså på Holbæk Motorvejen ud af København mellem 1 Hvidovre og Motorvejskryds Brøndby, at der ligger en bunke haveaffald i det højre spor.

Og sådan lød det så i dag fra Barcelona. Venter jo bare, var sangen, vi hørte med dem. Taget jo altså fra ugens album her i P4 Play, deres nye spil. Tag min hånd, så slipper vi. Og den plade, den slipper vi jo ikke lige med det første. Der kommer en sang mere, i hvert fald i morgen i programmet. Lige straks hit depotet P4 Play frem til den. Der er det MRC's, der hører vi lytter til her.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er vi klar til igen at begive os ud på vores lille trip tilbage i tiden. Hitdepotet i P4 Play er jo nemlig der, hvor vi lige sætter alle de nye sange på pause for et kort øjeblik, og så ellers finder tre lidt ældre numre frem. Så nu er der tre, du kan lide fra 1 og 10 på vej her, og årtiden er i dag 80'erne. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Fredag Ballet, fredag 10 fik du her, og vi var jo også tilbage i 80'erne hitdepotet i dag. Først med Iggy Pop og Real Wild Child fra 86 og fra 87 skønne Gianna Nannini og I Maschi. Og så sluttede vi ellers i 1982 med The Pretenders og Back on the Chain Gang. Der er mere fra hitdepotet igen i morgen. På vej en længe i programmet i dag, en helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elba, et som vi faktisk har forberedt på min sanden i dag. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Kasper Winding og

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Elbert er på vej i P4 Play, som hun har været så mange gange før. Elbert er sanger og sangskriver Ellen Batum, der startede sin karriere i sin tid med sange på engelsk, men som her det seneste års tid er gået over til at skrive og synge på dansk. Noget hun længe havde haft lyst til at gøre, men det var først, da en dyb hjertesorg og livskrise ramte hende, at det føltes naturligt for hende at tage springet. Og nu her på fredag, der vil Elbert være klar til at udgive sin første album med dansksproget sang. Albumet det er blevet til efter en periode, hvor et langt parforhold det er sluttet, og hun er flyttet fra Thy til København, hvor hun på mange måder måtte starte lidt forfra og simpelthen genopbygge sin tilværelse. Og det er der også lidt i den der genopbygningsperiode sang, vi skal lytte til nu. Den tager udgangspunkt i en sang om hjertesorg, ensomhed og selvværd blandt andet, og om at rette blikket mod verden igen. Sang den hedder, akkurat som det kommende album også gør, Tjære og Glimmer.

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. På grund af en havareret bus, så er det højre spor i øjeblikket spærret af noget vejhjælp lige ved 31A Solrød Syd, og det giver altså noget køkørsel på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning i øjeblikket. Du møder køen mellem Solrød Nord og Solrød Syd, og det skyldes altså et havareret bus, som i øjeblikket holder i nødsporet, men vejhjælp har så lige snuppet det højre spor. Det er altså lige ved 31A Solrød Syd i sydgående retning på Køge Bugt Motorvejen, og det giver altså lige lidt stop i trafikken.

0: singer-songwriter kaldte jeg ham før, men han er jo også manden, der normalt står i spidsen for bandet The Killers. Brandon Flowers var det, og et solospil, Tiger's Blood. I programmet i morgen, der kan jeg byde på nogle spredt nye danske udspil fra Liga, fra bandet Babies, fra bandet Frøjlein, og så også fra Louis Henderson. Så der bliver der lidt at se frem til der, håber jeg, og tror jeg. Så vi høres ved lige straks på B4 Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
4: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
3: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at blive lukket næste år.
4: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27. Der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
3: Lød det fra Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler, særligt i landdistrikterne, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der skal indføres nye regler for griseproduktion, og derfor har regeringen i dag indført et øjeblikkeligt stop for udvidelse og etablering af nye svinestalle. Og det ærger svinebonder og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproduktioner, Anne Jensen, for hun havde en ansøgning om en ny stald lige på trapperne.
5: Så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
3: Mens grisestoppet kan give udfordringer med at forbedre dyrevelfærden her og nu, er bedre dyrevelfærd netop regeringens mål på den lange bane, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser.
3: Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken i dag. Nu forventer Nationalbanken, at priserne stiger med 8,6% i år. Det er mere, end man tidligere regnede med. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget boliger nok til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder på grund af større udbud og færre handler. De fleste steder skyde med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Men det holder tørt på Bornholm. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift, You Belong to Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Byder velkommen.
3: En hvor?
2: Endnu en gang.
4: Yes.
2: Ej, hvor er der mange gode ting i dag. Skal vi ikke starte med Alaska?
4: Jo, lad os gøre det. Og den her går ud til dig, hvis du går rundt og identificerer dig som en bjørn. Så er det ikke sjovt.
2: Nå.
4: Men udover det er det sjovt, fordi okay. At man må nemlig gerne fatshame bjørnen.
2: Nå, ja, de er jo lidt småkvapset, mange af dem.
4: Ja, nogle af dem, og det skal de jo også være nu, for de skal jo i hi.
2: De lever af det.
4: Årets tyksak skal kors, og det foregår nemlig i Alaska, hvor 16 brune bjørn lige nu er i sådan en konkurrence om at spise mest, og så kan man følge med på webkamera, og så skal man som internetbruger så gå ind og vælge, hvilken tyksak skal være den tykkeste.
2: Men, du behøver ikke at sige tyksak, fordi nej. Vi er i den her situation med, hvad kan du kalde en mand med blå bukser og høreværn? Hvad som helst, han hører ikke en skid.
4: Han hører ikke en skid.
2: Bjørne kan ikke forstå, hvad vi siger, så du kan lige så godt bare sige, dit fede dyr.
4: Jamen, det er rigtigt.
2: Hvis man lyst til det.
4: Jo. Og sidste år var det jo så Chok, der vandt. Det var bjørn nummer 89, som i øvrigt havde brækket kæben. Jamen, han havde brækket kæben, men kunne alligevel fylde dunken med mad.
2: Ja.
4: Så gå ind og følg med på det.
2: Ja.
4: Det er på internettet et sted.
2: Ja. Det er ligesom, der er ikke mange væsener, vi har lov til at klippe i.
4: Nej.
2: Det er jo ikke det samme som, at løsen ikke er der. Men lad det gå ud over dræbersneglene, hvor vi er enige om, det er okay.
4: Det er okay, ja.
2: Her kan vi også sige noget til bjørnene. Så kan det godt være, at det her det er sådan noget, alle ved på nær mig. Jeg kommer først jeg møder det først i dag.
4: Ja.
2: I forbindelse med, at verdensforbundet WBO har udpeget Jacob Bang som officiel udfordrer til en kamp om VM-bæltet. Og til dem, der ikke kender det, så er der jo tale

0: biler som opvasker. Hvor var det henne?
1: Det er rigtigt. Det var slagteren. 4780D.
0: Ja. Havde du det job, altså bare for at tjene penge, eller fordi du havde en ambition om at gøre noget virkelig rent?
1: Jamen, det var klart en karrieremulighed.
0: Og jeg tænkte møn her.
1: Ja, og jeg ville jo gerne gøre noget rent. Det er ikke det. Jeg ville også godt tjene nogle penge. Men det var jo før opvaskemaskinen tog sit indtog på de her matrikler.
0: Så det var et reelt håndværk.
1: Det var med plastikforklæde og en rigtig børste. Og så var det muligt, at man kunne så på den lange bane få lov til at lave burger inde ved siden af.
0: Men prøv at se, hvis du havde haft snuden i det spor, så tror jeg, det her havde været din dag.
1: Nå.
0: PET søger opvasker. Prøv lige at høre her.
1: Så for sagen.
0: Få en hverdag, der aldrig bliver hverdag. Som ansat i PET bliver du en del af en hverdag, der er præget af opgaver, som ikke findes andre steder, og hver dag byder på nye udfordringer, som ikke fandtes i går. Vi er vidt forskellige, og derfor kan vi gøre en forskel. Det handler om den, du er, og det, du bidrager med. Og derover skal du så vaske op. Det står der. Alt det her.
2: Det er fedt. Ja,
0: og hold køkkenet rent, men det er da stadig mystisk. Og det her ansættelsesforhold, det står længere nede i annoncen. Et ansættelsesforhold i PET skal behandles med diskretion, hvilket du som ansøger skal være opmærksom på. Det betyder, at du som udgangspunkt godt kan fortælle tætte fortrolige relationer, som du har tillid til, at du har søgt en stilling i PET, men ikke hvad jobbet indebærer. Det gælder altså også opvaskeren.
1: Det synes jeg.
0: Og du skal sikkerhedsgodkende. Det bliver da ikke mere spændende opvaskejob, hva'?
1: Nej, men der ryger også meget. Altså, jeg skulle da hilse at sige, at jeg lavede mange damer på at sige, at jeg var opvasker og slagteren.
0: Ja.
1: Og det kan man jo så ikke, hvis man er spæt.
0: Ej, du skal i hvert fald, der står noget med folk, du har tillid til. Det kan jo komme hurtigt.
1: Ja, bevares.
0: Hvad siger du, Amanda, nu? Nå, Anna, ja, hvad er tilliden er der.
1: Yes.
0: Jeg er opvasket PT. Det kunne man da godt.
1: Det kunne man godt.
0: Er den type, der hævder sig på jobbet.
1: Jeg vil søge den.
0: Ja, jeg
1: tror, det er en spændende arbejdsplads.
0: Man kan stadig nå det. Ja. Altså, jeg tror, det er 41, så det er bare om at få sendt den afsted. Og det var bare et lille udpluk af dagens mange gode ting. Poulsen og Holm.

Her er P4 Trafik med en opdatering på den havarerede bus. Vi har haft holdende lige omkring 31A Solrød Syd på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Den er nu blevet slæbt videre bussen, og den holder ikke længere i nødsporet, og kejlerne er samlet sammen, og også tavlevognen er kørt igen. Det betyder, at alle spor er farbare igen på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved 31A Solrød Syd, og vi kan få gang i afviklingen af den kø, der havde hobet sig op, og den møder du altså stadigvæk omkring 30 Solrød Nord, men som sagt, alle spor er farbare igen.

0: Alice Merton og No Roots.
1: Kommer lige i tanke om noget i forhold til det der opvaskerjob hos PET?
0: Mm, hvad?
1: Jeg har en kaffekop derhjemme fra PET, som jeg har fået af Jakob Scharf.
0: Hvorfor siger du det først nu?
1: Det kom jeg bare i tanke
0: om. Du har næsten været derholden.
1: Jeg får lyst til at gå hjem og vaske den op.
0: Du har lige døbet tåen i det virke.
1: Yes, men må ikke man kan få lov at vaske 2.000 af dem om dagen?
0: Det
1: tænker jeg.
0: Ja.
1: Nå. Ja.
0: Ej, siger du kan.
1: Ja, ja.
0: Jamen, det er en af de ting, jeg godt kan lide ved dig, du.
1: Ja.
0: Nogle gange skal man lige prikke dig lidt på...
1: Der er altid
0: på
1: en historie, hvor...
0: Så kommer der en historie ud, som var det en lille bøvs.
1: Altså,
0: en baby.
1: Yes.
0: Ja.
1: Jeg skulle næsten sætte mig ned og skrive en bog en dag. Nå,
0: ja.
1: Videre.
0: Ja, nej. Ja, videre.
1: Ja.
0: Videre er faktisk videre. Et rigtig, rigtig godt hint her, fordi ovenpå en ganske rædselsfuld... quizuge, resultatmæssigt. Det er jo altid en dejlig oplevelse. Det er, vi kan godt lide spillet,
1: ja,
0: men resultatmæssigt var en rædselsfuld. Der holdt vi en pause, og...
1: Kom stærkt tilbage her mandag.
0: Nå nej.
1: Det gjorde vi så ikke.
0: Nej. Nej, men vi har muligheden i dag, og det er faktisk i det, vi har allersværest ved. Men kælenavnsquizzen, 70 25 26 00. Ring, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Yes.
0: Og det er ikke nogen, vi gider simpelthen ikke nogen medlidenhedsopkald.
1: Ej, nej.
0: Som jeg hedder Basse.
1: Ej, nej.
0: Og så skal vi gætte det.
1: Nej,
0: det er fordi, så tæller det ikke. Vi skal gætte det ordentligt med en fuldstændig
1: udfordring. Der er ikke noget ved at vinde over en, der så siger, jeg gjorde mig også dårlig.
0: Ja. Ej, det er jo ikke unormalt børn, vel?
1: Nej, det er det sgu ikke.
0: 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Har du kælenavn, vi kan quizze om, så ring på det. Så har vi et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer lidt hurtigt. Vi arbejder det. Informationer, vi har fået, godt igennem, og så kommer vi med et svar.
1: Vi masserer dem.
0: Ja. Det er kælenavnsquiz. Og jeg kom til at tænke på, fordi jeg havde faktisk en forsvindende lille lyst til at
1: det ved jeg godt.
0: Men så kom jeg til at tænke på, du hører jo heller ikke AGF sige, prøv at høre, vi vandt Superligaen sidste år, og nu går det ikke så godt,
1: ja.
0: Så vi gider ikke mere. Nej, selvfølgelig, de strækker der bare strømperne op, lige løber en ekstra runde, og så kommer de buff, hårdt tilbage.
1: Ja.
0: Det er sådan... Det virker.
1: Og på et eller andet tidspunkt, der vinder de også.
0: Ja, ja. Nå, men jeg siger også bare, vi er også på eliteplan.
1: Det er vi.
0: Så vi kan ikke bare sige, at slået bare, fordi det er gået godt tidligere.
1: Det kan godt være, at vi har et lavt bundniveau. Det kan sagtens blive lavere.
0: Det kan det godt, men ikke meget.
1: Nej.
0: Vi er ved at være der.
1: Ja, ja.
0: Så vi er lige tæt på til, nu kan det kun gå fremad. 70 25 26 00. Opklarende spørgsmål til dit kælenavn. Det er det, der afgør, om vi kommer på et fornuftigt svar.
1: Ja.
0: Ikke. Hvor let det er. Det vil jeg bare lige understrege.
1: Skal vi lige fortælle, hvad man kan vinde?
0: Ja, vi spiller selvfølgelig om pointene frem mod efterårsferien.
1: Ja.
0: Og ja. Så hvis vi vinder, så tager vi bare sejren.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke have noget af dig.
1: Så er der jubel.
0: Så har du givet os alt, hvad vi har bedt om. Men vi giver selvfølgelig en anti-stress-sko.
1: Ja. Du kan sidde og trykke lidt på.
0: Sagde det lidt hurtigt, så det lød som om, at det var sko. Det er en ko. Anti-stress.
1: Ja. Og vi skal skynde os og sige, at den dufter ikke af benzin.
0: Nej.
1: Men den skulle ikke være farlig.
0: Kan godt ligne en voksen squeezy.
1: Ja.
0: Det er det ikke.
1: Nej.
0: Det er sådan, så når det hele det bliver lidt dumt, så kan man lige kvæse skoen.
1: Yes.
0: Det kan man godt. Det kan man sagtens. Og René havde vi igennem i sidste runde. Han gik og hyggede sig med lidt restitution ovenpå en flyttedag. Og lurer mig, om han i dag ikke går og hygger lidt med sin antistressko.
2: De tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
3: Det er to ord.
0: Ja.
3: Og så er der know-how.
1: Ej, jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
1: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
1: Men det er jo igen ikke en ting, så Vammel, så må det være en skammel. Så må det være en... Jeg tror sgu, det er Malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn Malkeskammel?
3: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
1: Den gamle.
3: Som er osten.
0: Ja, det er jo nemt nok, når man har fået det at vide.
1: Den gamle.
0: Den gammel. Ja, den fik vi ikke. Således står den 3-1 til Team Lytter. Så her kan vi også kun pynte på resultatet, men det gør vi gerne. 70 25 26 00. Telefonnummeret til Gælenavnsquizzen. Kom med Gælenavn, så vi har noget at quizze om. Her er det Simple Minds.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me. Vi kælder og skvisser lidt senere i dagens program. Du ringer ind nu på 70 25 26 00, hvis du har kælder, vi kan quizze om. Ja, og det behøver ikke være let. Jeg vil bare lige understrege det igen, for jeg kan godt høre, at sådan, vi taber, så kommer der sådan en lidenhed. Orker det ikke? Orker det ikke, simpelthen?
1: Nope.
0: Nej, men vi kan nå at kigge på lidt småt og godt, for det er der så sandelig også i dag. Der er dynger af det. Altså historier, der ikke er så små, så vi kan lade dem fise forbi, men heller ikke store nok, til de kan fylde det hele.
1: Ja.
0: Skal vi ikke starte med...
1: Norge.
0: Ja. Ja, lad os gøre det.
1: Altså, den norske prinsesse og hendes mand...
0: Hvad for en af dem?
1: Ja, vi er jo i Märtha Louise.
0: Den favorige.
1: Märtha Louise og Durek.
0: Durek.
1: Altså shamanen, ikke?
0: Jo.
1: Jamen, de har jo lanceret en ny dokumentar.
0: Ja.
1: Noget, man kan få lov at se i hvert fald.
0: De er ude og præsentere det alternative Norge. De er jo så lidt enkelvisker og shamanen, bare lige for at tage...
1: Du behøver ikke sige letter. Du behøver ikke sige lidt.
0: Nej.
1: De er meget.
0: Det er det. Ja. Nu bliver det beskyldt for, at det er mikrofonholderi.
1: Ja, det er ukritisk journalistik, der er foretaget. De får bare lov til at udbasionere alt, hvad de tænker, føler og mærker.
0: Ja, og der er i de her miljøer, der er ikke nogen... kritikken går på, at der er ikke fakta, der kommer på bordet. De bliver ikke udfordret. De har mange alle mulige spændende behandlingsformer osv.
1: Ja.
0: Og så siger man, at det er mikrofonholderi. Der vil vi godt lige måske sætte fod ned, og lige bare lige... Altså, vi kan jo ikke stå på mål for hele den alternative branche, men lad os nu bare lige tage en tilfældig. Det kunne være du ikke. Ja. Det kunne være du ikke, vi lige kigger på. Ja. Det gør vi det. Han hævder blandt andet, at han som 14-årig fik besøg af en troldmand, der fløj tværs gennem ham og brændte hul i hans krop. Og der lå han i en blodpøl, fyldte sværelset af en hær af engle, og den ene sagde, ifølge du ikke selv, det der lysets barn, som er kommet for at opvække folket, og hånd i hånd, fortæller du ikke videre, bekæmpede de to mørke kræfter med knive og magiske våben. Hans råd i kærlighedslivet, det er, at når man kysser sin elskede, så skal man kysse med hengivelse, som om du kyssede dig selv. Og så hævder han også at kunne kryptere kroppens atomer, og på den måde ændre en persons alder. Og så har vi slet ikke nævnt, hvad han kan med trommedans. Der kan han jo kurere både kræft og corona og alt muligt andet. Han kan så ikke gøre noget ved sin egen dårlige nyre, så har han fået en transplantation.
1: Nu sidder jeg bare lige og kigger på det, der bliver sagt her, og jeg kan ikke, altså lige meget hvor dybt jeg graver i en journalistiske værktøjskasse, der er ikke noget kritisk spørgsmål, der kan stilles til
0: du
1: det.
0: Du skal da bare holde mikrofonen.
1: Ja, det er...
0: Du skal da ikke afbryde sådan en strøm af farverige løgne.
1: Og derfor skal vi vælge...
0: Det er da bare at få det i kassen.
1: Vi vælger her på programmet, og det nu tager jeg bare, det har vi ikke snakket om det her.
0: Nej, men jeg er sikker på, at jeg er enig.
1: 200% omkring det program.
0: Der kan du bare se, jeg er 100% enig på 200% enig.
1: Det skal man fandme bare se.
0: Ja, det skal man. Og det skal man ikke afbryde, når folk først er i gang med den slags.
1: Nej.
0: Det er bare at åbne en øl til.
1: Ja. Skal vi tage den næste?
0: Ja, den er lidt spøjs. Den kunne på en dårlig dag lige at røre med i skurken, men det er slet ikke det, der taler.
1: Nej, det er en kvinde, der har været på skovtur. Hun spotter en nøgen person sidst i 60'erne, kun iført kondisko.
0: Ja, det er en mand.
1: Det er i Hollingerskoven i Bramming tirsdag. En uønsket oplevelse bliver det kaldt.
0: Ja, men der står også, at en mand kommer løbende i rask tempo.
1: Ja, og så ringer hun altså til politiet.
0: Og det er midt på dagen, det her. Det er ikke sådan noget mørke. Det er kl. 13.10.
1: 13.10, ja. Og det er Claus Løbner. Det er meget sjovt, han hedder Løbner.
0: Ja.
1: Politimanden, ikke?
0: Ja,
1: som tager imod den her anmeldelse, ikke?
0: Ja. Løberen er ikke anmeldt for blodfærdighedskrænkelse, men den anmeldelsen løb ind til, at hvis der er noget andet, så er den ligesom meldt ind. Men han var så kun iført kondisko, og det vidste du så over ved denne her, det er, der må alligevel være tale om en kender. Der kommer en, der står ikke raketfart med resttempo, det er jo ikke en sløj løber. Så der kommer en, og vi ved, at folk, der går rigtig op i løb, det gælder om at spare vægt og væske, så yes. Det kan jo have været en elite sportsmand.
1: Ja, ja.
0: Som ikke har været hæmmet af, at noget er slasket for meget, men, og så bare sat fart i, kun iført kondisko.
1: Hvordan vurderer du det?
0: Og så har tænkt 13.10, hvornår er der mindst mulighed for at møde folk? Der er folk sgu da på arbejde.
1: Ja.
0: Og så har taget den, så der egentlig ikke er så mange dumme tanker bagved. Nej, det vi synes, der er lidt mærkeligt, det er, kvinden her, hvordan pokker
1: fortæller hun det?
0: Det trænede øje.
1: Det der, det er en mand sidste 60'erne.
0: Altså bare røv og sko i fuld fart sidste 60'erne.
1: Okay, mand, det ved vi godt, hvordan
0: hun spotter. Hvad er det, der har afsløret?
1: Ja, der har hun kigget et sted. Men jeg mener...
0: Det ved jeg ikke.
1: Alderen. Den der, det må være en kender. Hun må have været...
0: Det tror jeg.
1: Altså, man har set mange nøgne sidst i 60'erne.
0: Ja, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver de en baller som et træs overringen.
1: Ja.
0: Og så skal det træne øje, der lige fortalte... Ej, der var 69. Nå, vi ser sidst i 60'erne.
1: Ja.
0: Det skal man bare lige vide, inden man kaster sig over det der.
1: Må jeg lige tilføje, jeg synes, vi skal lade være at gøre den her løber til noget perverst, fordi jeg læste lige, at under weekendens maratonløb i halvmaraton og stævne i København, var der blevet smidt over 15 ton tøj fra løbere.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo noget, man gør.
0: Og der har bare været en, der ved, hvad han har med at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Altså, det skal jeg ikke ud i. Jeg lægger det bare her.
1: Ja.
0: Eller en, der sveder meget. Ja, det ved vi ikke. Nej. Nej, det var også bare lige det. Så læste vi også noget med, der nu er den her tingen. BMO-appen.
1: Ja, nu kan du gå ind på en app og se, hvor du kan få den bedste BMO.
0: Skynd mig at sige, inden folk de begynder at krasse sig selv til blods. Det er en hovedstadsting. Det er bare i København.
1: Ja.
0: Slap af. Men vi kan jo risikere, at det kommer ud til resten af landet. Hvad vil... Altså, det er sådan, den er lavet lidt for sjov. Men så kan man gå ind og finde den perfekte bolle med ost. Jeg vil altid gå udenom.
1: Mm-hmm.
0: Men så derudover, jeg synes bare, BMO er irriterende.
1: Ja, men
0: er det
1: er
0: ikke lige ost?
1: Men det er jo noget TikTok-pjat, og der er jo nye forkortelser på vej. PMY, ikke?
0: PBY?
1: PBY, bølgen. Pære-banan-yoghurt.
0: Ja.
1: Der kan man også
0: gå... Der er vi mere på HDK. Hold nu kæft.
1: Ja, hold nu kæft,
0: bølgen. Hold nu kæft.
1: Ja. Så, ja.
0: Ej, lige en sidste ting. Nu sagde du, at det var meget sjovt. Hvad var det politimanden, der hed Løbner?
1: Ja.
0: Med ham, den nøgne mand, der løb.
1: Ja.
0: Okay, så prøv den her. Jeg er lige nødt til at gengive den, som den bliver leveret hos vores gode venner hos TV MidtVest. Skole har indført kønsopdelt undervisning. Kønsopdelt undervisning, det lyder måske umiddelbart som noget, der hører fortiden til. Men ikke desto mindre er det blevet hverdag for en gruppe elever fra Lem Topskolen i Lem.
1: Det er bynavnet, der er taknemmeligt.
0: Ej, men der er nogen, der har tænkt, kan vi forkæle folk lidt i dag? Ja, det kan vi, og vi takker mange gange for det.
2: Du er som en sommer,

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Bass Persuade.
1: Det var Miley. Jan, velkommen til Poulsen Holm.
2: Tak.
1: Du er fra Faxe, men befinder dig i Dalby. Hvorfor gør du det?
2: Det er, fordi jeg er ude at slå græs. Jeg passer mit job som gardner. Der er godt gang i græsset lige nu.
1: Jan, har du en af de der virkelig fede, meget hurtige græslåmaskiner, man sidder ovenpå?
3: Og så, stangstyret?
1: Ja, stangstyret.
2: Lige præcis.
1: Nøj,
3: de er fede.
1: Ej, fede, mand.
2: Det er sådan en kampvogn.
1: Ja, hvor hurtigt render sådan en maskine?
2: Ah, de kører ikke så stærkt. Jeg vil skyde omkring 30 stykker, max.
1: Ja. Men det er også...
3: Det er rigeligt. Det er rigeligt.
1: Det er fedt.
3: For det handler om at få græsset pænt, ikke? Ikke jo, hurtigt overstået.
2: Præcis.
1: Nå, men jeg tænker også, der skal, når man ruller sådan en prægfuld apparat på banen, ud på græsset, så skal der være meget af det.
2: Det er der også. Vi har mange parker, mange store grønne områder her i Køge Kommune, så der er masser at se til.
3: Hvornår forventer I, sæsonen slutter?
2: Det kommer lidt an på, hvornår græsset stopper med at gro.
3: Ja, det havde jeg nok regnet ud. Men så, hvornår regner I med, at græsset stopper med at gro?
2: Ja, men altså, vi kører nok i de sidste 14 dage, 3 uger her, okay. Så vi vil være der.
1: Eller så sidder Jan på sin store fyrstetrone af en græslåmaskine og siger, dæk! Og så holder du med at vokse.
3: Ja.
1: Så lukker Jan sæsonen. Men Jan, i sådan noget, i gartnerhierarkiet, for jeg tænker sådan en af de her maskiner, når du kommer ud til kanten, så er der en, der lige skal tage den med en klipper, ikke? Altså lige går og håndskubbe den? Eller tager du den helt til kanten med den store?
2: Jeg tager den helt til kanten.
1: Øj.
3: Kender sit køretøj jo, ikke?
1: Nå, jo. Så. Men altså, jeg tænker, man starter med at være kantklipper, og så på et eller andet tidspunkt, når man har opbygget noget anciennitet, så sætter man sig op på tronen.
3: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Nej, sådan er det ikke. Jeg er kastet over på den fra start af, og så må du bare lære den at kende.
3: Er det sådan en firmabil, du kan tage med frem og tilbage?
2: Det er det.
3: Okay, så du kører ind og slår græs med den også?
1: Den kan lige klippe en villahave på 10 sekunder.
3: Ja.
2: Det kan den.
1: Og så tager en badebassin og æbletræer med. Alt så er klippet.
3: Nå, det er fedt. Men det er sgu dejligt at høre, Jan.
1: Ja. Nå, ja, det var lidt en græssnak. Ja. De er bare så fede, som man bliver reddet lidt med.
3: Ja, det gør man.
1: Men
3: det er udstyr. Det kan vi godt lide.
1: Ja.
3: Hvad går du ellers og ruder med?
2: Jamen, så kører jeg motorcykel.
1: Nej, nu starter du også igen.
3: Stop, Jan.
1: Det skulle vel aldrig være noget stort tilbage i landet?
2: Jo, det er det. Det er en shopper.
1: Der kan du bare se.
2: 1100.
1: Nå. Alt andet er også lidt fesen, fordi man skal også kunne køre op ad bakke.
2: Ja, vi skulle kunne komme fremad, jo.
1: Ja, det er det. Nå, det kunne da godt være, at de kælder om noget med motor.
3: Det kunne godt være, der var noget.
1: Vi fanger lidt derudaf.
2: Det kan man ikke vide.
1: Men det skal vi jo kaste os over om lidt, Jan. Du skal bare lige, inden vi når så langt, vurdere, hvad du tænker også er, for at vi gætter dit kælenavn. 1, det er, det gætter vi ikke, og 10, det er, det gætter vi helt sikkert.
2: Jeg tror, vi ligger på en 6-7 stykker.
1: Nå,
3: det
1: er en okay udsigt til det. Ja. Nå, men vi finder ud af, hvordan det går om lidt. Så Jan, bare bliv hængende.
2: Yep.
1: Så tager vi her en tur med Scarlet Pleasure og Wide Awake. What?

0: og Wide Awake. Jan, sidder du på tronen nu her, mens vi taler sammen?
1: Det gør jeg. Ja, næsten. Jeg sidder i firmabilen.
0: Vi havde lige billedet
2: af køretøj.
0: Du har alt det ud. Det er jo sådan lidt småtog, måske lidt støvregn, så sidder du der. Maskinen, den er slukket. Nu kvisser vi. Men du giver os en 6-7 stykker på en skala fra 1 til 10, så overmiddel chance for, at det skulle vi nok gætte. Skal vi ikke bare få hugget i gang i et minut med opklarende spørgsmål?
2: Jo.
0: Starter nu.
2: Ja. Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn.
1: Kan få os i flere farver. Jeg prøver til flere størrelser, hvor nogen kan lide dem, og andre kan ikke lide dem.
0: Og lige dem, eller den?
1: Det kommer også lidt af, hvordan man ser på.
0: Nå, det er jo ikke. Er det sådan et gardnerkælenavn?
1: Nej.
0: Er det et motorcykelkælenavn?
1: Nej.
0: Er det spiseligt?
1: Ja.
0: Spiseligt, okay. Er det meget sukkerholdigt?
1: Nej.
0: Er det en frugt?
1: Nej.
0: Hvad rimer
2: det på? Er det bær?
1: Nej.
0: Bær er en slags frugt.
2: Ja, okay.
0: Hvad?
2: Ikke Carlsberg.
0: Nej, det er det. Hvad rimer det på, Jan?
1: Følelse.
0: Følelse. Og er det i et ord?
1: Ja.
0: Har du fået det hele med, hun?
2: Ja,
0: vi kan heller ikke noget at spørge mere.
2: Det er størrelse.
0: Ja, vi må lige se, hvad det er. Ja, okay. Flere farver, flere størrelser. Nogen kan lide dem, andre kan lide dem. Ikke dem. Ved vi ikke helt, hvad det er. Så det kan være den eller flertal.
2: Det kan spises.
0: Men det er ikke sukkerholdigt. Det er heller ikke frugt. Det er heller ikke ølbær, vel?
2: Nej.
0: Rimer lidt på følelse og et ord.
2: Det er jo følelse.
0: Pølsejern,
2: der kommer der på motorcyklen.
0: Det
2: kunne det godt være.
0: Det kunne sagtens være. Og det kan der være. Det kan der være mange grunde til, at man bliver kaldt pølsejern.
2: Ja, ja. Og det skal vi ikke gå ind i.
0: Nej, det er ikke.
2: Og alligevel det der med flere farver, synes jeg er lidt interessant.
0: Pølser.
2: Ja. Jo.
0: Udvalg af farver.
2: Ja.
0: Og længder. Okay.
2: Ja.
0: Størrelser. Og det var lidt det, der også blev sagt. Flere størrelser. Og nogen kan lide dem, nogen kan ikke lide dem.
2: Ja.
0: Følelse er ikke dumt.
2: Nej.
0: Men lad os gå videre.
2: Følelse. Forkølelse.
0: Det får så jo ikke så mange farver og lide dem.
2: Ja, det er jo også. Altså, ja. Når der bliver sagt flere størrelser og flere farver, det første, der popper op hos mig, selvom det ikke rimer på følelse, det er skumfidus.
0: Jamen, det er også derfor, jeg spurgte. Det var fuldstændig derfor, jeg spurgte, om det var sukkerholdigt, og det er det ikke.
2: Nej, okay.
0: Så skal vi ikke. Ja. Og pølse, den kan også lige. Dem. Altså, sikke en masse pølse.
2: Er det pølsejern?
0: Eller pølse.
2: Skal vi gætte på pølsejern, eller hvad?
0: Ja, plus minus jern, det vil jeg sige.
2: Okay,
0: den
2: det er inden for rammen, inden for skiven.
0: Ja, ja. Så, og hvis det er et ord, så må det, skal vi ikke sætte vores lid til det pølsehold.
2: Vi siger pølse.
0: Jan, er de kendt navn pølse?
1: Tæt på, men det er pølle.
0: Det var inden for skiven!
2: Pølle.
1: Ja.
2: Nå, hvorfor?
1: I den klub, mange motorcykelklubber, der får du jo et ø-navn eller et kælenavn. Du gør dig fortjeneste.
2: Ja.
1: Og de har ligesom opdaget, at jeg godt kan lide at spise pølser. Så navnet, det blev til pølle til min dåb.
0: Nå, okay. Oh. Ja, fordi man kan også få det på.
1: Det er jo derfor, at det associerer også til andre ting, og derfor så kan det også få de flere farver og størrelser.
0: Ja, ja. men nu associerer det til pølse, som vi er gættet på. Skal vi ikke sige, at alle vandt her, Jan? Vi har jo det der med inden for skive, og det er lige præcis det her, den tredje kraft, hvor du selvfølgelig vinder antistresskoen.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Men vi siger, den var inden for skiven.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Ja.
1: Også fordi
2: I
1: har et godt
2: program,
1: så den er
2: jeg. Så lå os lige at tage den ko med op og køre på den plæneklipper.
0: Ja, må den ikke godt.
2: Det
0: ikke det.
2: Vil den altså være glad for.
0: Foran.
1: Det kommer til at ske, det lover jeg.
0: Ej, hvor er det lækkert.
2: Fedt.
0: Ej, men det er bare. Og det, jeg kunne allerede mærke det, da vi stod op hånden.
2: Ja.
0: Altså, vi sover hver for sig, skal de sige.
2: Ja, det gør vi.
0: Men det var sådan, hvor alle vinder.
1: Ja,
2: det var en af de dage.
0: Ja. Tak for kampen, Jan.
2: Hej, Jan.
1: Jamen, selv tak. Ha' en god dag.
0: Den er god allerede.
2: Ja,
0: det er den.

0: That I Made You Love Me. Holm?
1: Ja?
0: Står den så ikke 4-2 nu?
2: Det, det gør den. Før.
0: Altså, så vi trækker point på, med inden for skiven. Ja. 4-2.
1: Det pynter på statistikken for os.
0: Har ikke ændret det helt store, men det ser bare lidt bedre ud.
1: Ja,
0: ja, ved du hvad? En løftesang. En skålfejl også med klasse halv fyldt, halv med klasse halv tomt.
1: Endnu en gang skal vi tromme, vi skal synge med, og vi skal få lyst til at danse.
0: Ja, og så skal vi have en hey-sang i dag.
1: Nå?
0: Nå, jamen, ligesom fløjtesangen, de kan noget helt specielt, så kan hey-sang også have sådan, hey, you, the rockstar crew, eller hey, baby, og så videre, og så videre. Store hey-sange skal vi have. Vi skal af med svung i. Skal du også være med til at sige hey? Altså, hvornår? På et tidspunkt. Jamen, du kan da følge mig, du, så tæller vi ned.
1: Ja.
0: 3, 2, 1, hey!

0: dagens løftesang. En hæsang.
1: En hæsang.
0: Father Romantics, What I Like About You.
1: Det er jo også en måde at sige hej på.
0: Det er det.
1: Og sige hey. Vi skal lige forbi, som altid her i HopeCore-afdelingen, et HopeCore-historie.
0: Ja. Og, på.
1: Og vi skal til Vejle, hvor vi jo tidligere snakkede om det her med, at man har oprettet hilsezoner.
0: Det er rigtigt, det må altså, vi vilde med.
1: Ja, små områder, hvor man kan hilse på hinanden, når man møder en, der kommer gående imod dig.
0: Men sådan, forstået på den måde, at når man går ind her, så er det skiltet, husk at hilse.
1: Ja, så kan du sige god dag, eller hey, eller bare smile.
0: Ja.
1: Nu er der så kommet sådan en evaluering.
0: Vinkezone måske.
1: Ja, vinkezone, ja. Sådan en evaluering af selve projektet. Det er Dorte Blandt, der fortæller og har stået for det her.
0: Ja.
1: At det går. Hamrende godt.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Hamrende godt. Så ja. Jeg synes, vi skal tage den her videre til resten af landet. Skulle vi som danskere prøve at tænke det selvstændigt, og prøve at hilse på hinanden, selvom der ikke bliver sagt, det her det er en zone, hvor du må hilse.
0: Uden for zonen, og tage chancen.
1: Ja.
0: Er der ikke nogen, der bider dig i knæet, eller spørger dig i øret?
1: Bare sig hej.
0: Bare fordi du siger hej, eller hej, eller smiler.
1: Yes.
0: Det synes jeg er frisk initiativ. Jeg bakker op.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Byretten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede, og fordi der er så mange ting, han er tiltalt for, blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor han skal have og det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
1: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
1: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Med øjeblikkelig virkning har regeringen i dag indført stop for ny svineproduktion. Svinebønder, der driver konventionel svineproduktion, må hverken udvide eller bygge nye stalle. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Og det glæder direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
2: Jeg synes, det er et tydeligt signal om, at nu skal der altså ske noget. Man har prøvet i mange år med frivillige aftaler at sige, kan vi komme af med halekupering, kan vi få nedbragt dødeligheden. Og nu siger man, nu skal der altså ske noget markant. Og det ser vi meget frem til, det der hårdt brug for.
0: Men det øjeblikkelige forbud bekymrer Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen.
3: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Selskabet bag fodboldklubben AGF kommer ud af regnskabsåret 2025-26 med et underskud på 6 millioner kroner. Selvom klubbens omsætning steg fra 188 til 231 millioner, har især forsinkelsen af stadionbyggeriet trukket den forkerte vej i regnskabet. På trods af sportslig succes må vi for andet år i træk notere et millionunderskud, og det viser endnu en gang, at byggeriet af det nye stadion og afviklingen af vores kampe i de midlertidige rammer i Vejlby er en dyr omgang for AGF, siger direktør Jakob Nielsen. Stadionet skulle have stået klar til indvielse i sommer, og forsinkelsen har ramt os hårdt i dobbelt forstand, fordi vi er nødt til at spille vores europæiske kampe i Randers, hvilket medfører både betydelige ekstraomkostninger og tabte indtægter, siger Jakob Nielsen. Der kommer lidt regn eller byer her og der, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: kubansk-amerikanske Camila Cabello og hendes Havana.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: I dag skal det blandt andet handle om et meget berømt foto, som skal genskabes. Et øjeblik, der skal genskabes. Og hvad det går ud på, ja, det opdaterer Kasper Hartmann der på lige om lidt. Allerførst så skal vi lige tjekke ind for hos Sofia i trafikken.
3: Ja, allerede en del om at dele pladsen på vejene i hovedstadsområdet. Der skal blandt andet trykkes på bremsen de sædvanlige steder på motorring 3, så det er sydgående forbi Gladsaxe og igen forbi 24 Roskildevej. Derudover så er der altså også lidt ekstra pres på trafikken forbi vejarbejdet på Øresundsmotorvejen forbi København C. Og i det kollektiv, der har vi også en lille smule bøvl. Det er blandt andet S-togene, der lige nu ikke standser på Brøndby Øster station på grund af politiarbejde.
0: Tak for den melding, og ja, er der noget sport kan, så er det det der med at skabe fællesskaber og øjeblikke, som man husker mange år efter. Og et af de øjeblikke skal faktisk genskabes i dag, og det skal min gode kollega Kasper Hartmann være med til. Og hvad er det, der skal foregå, Kasper?
4: Det er Oslobåden, der danner ramme om et for fodboldfans nok ikonisk billede, hvis man husker tilbage på 1985. Jeg kan ikke selv huske det, der var jeg 4 år gammel. Men nogen kan huske det her billede fra 1985, hvor Danmark havde vundet 5-1 over Norge i Norge. Og så kommer de danske fans ellers hjem til København med Oslobåden. Og det er simpelthen en båd, der er hyldet ind i Dannebrogsflag og glade fodboldfans, der står på bagsmækken, om man så må sige. Det er det billede, som man godt vil have genskabt i dag i forbindelse med Nations League-kampen Danmark-Norge i morgen.
0: Ah, og hvad bliver så din rolle? Skal du tage billedet eller hvad?
4: Nej. Jeg tænker mig at snige mig med på billedet.
0: Du skal simpelthen fotobombe?
4: Ja.
0: Ja.
4: Kan man ikke godt tillade sig det?
0: Så hvor er du nu?
4: Jeg er gået ombord på Oslobåden.
0: Du er gået ombord på Oslobåden, og din mission er simpelthen at komme til at være en del af det her genskabte fodboldøjeblik.
4: Præcis. Jeg er blind passager. Ej, de ved godt, jeg er her, men jeg har ikke billet, så jeg skal nå af, inden de sejler. Eller så skal jeg på en eller anden måde have dem overtalt til at lige vente og lige få taget billedet, mens jeg er på. Så jeg lige kan fotobombe det og være med på det her ikoniske billede.
0: Jamen, god arbejdsløst.
4: Jo, tak.
2: P4 på mission.

0: Altså, han har lavet den her, der hedder Animal. 35.000 mennesker løb halvmaraton i søndags i København, og inden løbet blev skudt i gang, ja, så stod alle jo og ventede og trippede på at blive sendt afsted. Mange var troppet op i ekstra lag, som de så valgte at smide, da de først begav sig ud på ruten. Og normalt, ja, så kan man nemt finde sine ting igen efter løbet, men det var så ikke tilfældet for Lukas Rosenskjold. God eftermiddag, Lukas. Du løber et par halvmaratons om året rundt omkring i landet, og du oplevede, at du efterlod dine sko i start, og da du så løb i mål en time og 27 minutter senere, ja, så brugte du en halv time på at finde de her sko, men måtte til sidst give op. Du havde jo selv valgt at efterlade dine ting på jorden, så hvorfor er det egentlig et problem, det her?
1: Ja, altså bare lige for at skære det ud i pap, så jeg havde jo, vidste jo godt, hvor jeg havde stillet mine sko, men kunne ikke finde dem, fordi de var blevet samlet op af Spartas officials. Der er smidt det i sådan nogle kæmpe container, så det var helt umuligt. Jeg spurgte også en masse officials, hvor mine sko måske kunne være, og så var der de her kæmpe container fyldt med tøj, som jeg simpelthen måtte give op med at finde skoene til sidst.
0: Men det er jo muligt at indlevere sko og ejendele i den officielle bagageindlevering i forbindelse med løbet. Så hvorfor har du ikke bare sørget for at indlevere dine sko der, og så tage de sko, hvor du skulle løbe på, og så stille dig derhen, hvor du skulle stå og vente?
1: Men altså, jeg tænkte højst sandsynligt, jeg var klar på at tage den risiko, som jeg tror, så mange andre er. At okay, det var virkelig bøvlet at skulle hele vejen hen forbi de der, hen til teltene og putte det ind i det der drop-off. I modsætning til bare lige at sætte det, og der så tænkte jeg, hvad er chancen? Måske 5% chance for, at de forsvinder. Det tror jeg, at der var rigtig mange, der tænkte. Man kunne også sin start, hvis man skulle hele vejen derover.
0: Vi har talt med Sparta Atletik og Løb. Det er jo dem, der har arrangeret weekendens løb. Og de siger, at alt det tøj, som efterlades på offentlig vej, det bliver betragtet som donation til sociale formål, blandt andet blandt byens udsatte og forsorgshjem. Og det er også en information, som alle løbere har fået tilsendt før løbet. Så man kan sige, at du var jo informeret.
1: Ja, det synes jeg godt nok ikke. Altså, det kan godt være, hvis man efterlader det. Men problemet er jo, at det var blevet... vi har kun efterladt det, mens vi var ude at løbe. Jeg tror, det er virkelig... Jeg tror, at 14 ud af de 15 tons, som de mener, de har fjernet, det havde folk kommet og samlet op, efter de var færdige med med løbet.
0: Men kan du se, hvordan det ville komme til at se ud, hvis ikke de ryddet op, efter I var løbet afsted?
1: Ja. Jamen altså, det var sådan, det ser jo lidt rodet ud der lige omkring. Det gør det jo lige meget hvad, altså mens løbet står på. Ja, jeg kan godt se, hvis de havde bare ladt det ligge i flere uger, så var det en anden sag, så havde det været noget rod. Men jeg er 100% sikker på, at folk var kommet og havde samlet deres ting op. Jeg tror seriøst, de har foræret måske 10-15 millioner kroners tøj hver værdi væk.
0: Men du var jo informeret om, at du var jo informeret om, at det, som blev efterladt på vejen, det blev betragtet som donation, så er det ikke bare dig,
1: meget utydeligt, vil jeg sige. Okay. Det er virkelig ikke sådan, at det stod i vores mails. Okay, vi fjerner alle jeres tøj, mens I var løb. Sådan stod det slet ikke.
0: Men jeg har jo set det, der er blevet sendt ud. Der står der jo, at det bliver betragtet som et...
1: Det står ikke særlig tydeligt i de mails, vi har fået.
0: Okay.
1: Og jeg tror, at ingen af os havde tænkt, og det var da også helt klart derfor, de har slået kort. Jeg tror, at ingen af os havde tænkt, at det var mens vi var ude at løbe. Jeg tror, at de havde tænkt, at det var mens

0: altså længe efter løbet var stoppet.
1: Så hvad betyder det her for dig næste gang, du eventuelt skal løbe halvmaraton i København?
0: Ja, hvis det er med Copenhagen Half, eller det, hvis det er med Sparta, så læser jeg det grundigt, og så lader jeg være med at lade mine ting ligge. Men hvis jeg er på Fanø, eller Vejle, eller Aarhus, som jeg har været alle de andre gange, så tror jeg stadig, at jeg tager chancen, hvis det er et stykke tøj til 200 kroner, 300 kroner. Men lige i København, der tænker jeg, okay, det kan det godt være, man bliver nødt til at følge reglerne, fordi jeg har et helt idiotisk dårligt system.
1: Og så lød det fra Lukas Rosenskjold. Tusind tak, fordi jeg måtte låne dig her til eftermiddag. Vi har altså som sagt rakt ud til Sparta Atletikkerløb, som står bag Copenhagen Half Marathon. Nynne Amundsen, som er ansvarlig bæredygtighedsinitiativ, og hun siger, at det er logistisk nødvendigt, at man rydder op i startgaden, så tøjet fra over 40.000 deltagere ikke ender som affald til gene for øvrige københavnere. Og fremover, siger de, vil de dog kommunikere endnu tydeligere til deltagerne, at alt tøj, som bliver smidt i startgaden og ikke indleveres til bagageopbevaring, ja, det bliver betragtet som et bidrag til dette formål.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: P4.

0: Jeg tager skyklapper på. Det er Rosa, der har lavet den her, der hedder Skyklapper.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Berlingske fortæller i dag om et stort studie, hvor forskerne har kigget på i alt 147.000 deltagere i alderen 40-74 år, fulgt dem igennem 8 år i gennemsnit. Og det studie tyder på, at bare 12 minutters hård fysisk træning om ugen kan have særdeles gavnlige effekter på ens sundhed. Det er en historie, vi dykker meget mere ned i her på P4 eftermiddag, når klokken bliver sådan cirka 4:15, hvor jeg taler med en ekspert i lige præcis det her fænomen, mikrotræning. Men jeg kunne godt tænke mig også lige at få dig på banen, fordi hvad er dit sådan trick til at få træningen i hverdagen? Altså ikke nødvendigvis noget med, at jeg går ind i et træningscenter, og så er jeg dernede 2 timer. Altså når man har en travl hverdag, hvor arbejde og familie og alt muligt andet skal jongleres, hvad er så tricket til lige at få, du ved, lagt lidt træning ind? Er du sådan en, der altid tager trapperne på dit arbejde, eller sørger du med vilje for at løbe efter bussen for lige at få pulsen op? Jeg kan godt tænke mig at høre fra dig, hvad er dit trick til at få mere træning ind i hverdagen? Send en sms til 1212, start med at skrive KPH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Og i mellemtiden, så tager vi ud på en badebro sammen med Emma, så i stedet høg.

0: Senere i P4 Eftermiddag taler jeg med en træner, der er ekspert, eller undskyld, en forsker, der er ekspert i det, der hedder mikrotræning. Det gør i anledning af et stort studie, som Berlingske skal fortælle om i dag, som viser, at det tyder på, at bare 12 minutters hård fysisk træning om ugen kan have rigtig gode effekter på din form og din sundhed. Jeg har spurgt, hvad er dit sådan hack? Hvad er dit lille tip til at få lidt ekstra træning ind i hverdagen? Der er kommet et virkelig, virkelig godt tip ind på sms'en. Der er simpelthen en, der skriver, hver gang jeg går på toilettet på arbejde, så laver jeg lige 10 squats. Det er det, jeg vil kalde et bravende godt tip. Hvis du også har gode tips til, hvordan du lige får lidt ekstra træning ind i din hverdag, så sender du en sms til 1212. Du starter med at skrive KBH, laver et mellemrum, og så afsted med din besked.
1: Vi har fået meldinger om en hund, der løber rundt i midterrabatten på Holbæk Motorvejen ind mod København. Det skulle være kort inden Brøndby Vester, at den skulle løbe rundt, så her skal man altså lige være lidt ekstra opmærksom. Så skulle der også være et uheld på Grøndals Parkvej i krydset med C.F. Riksvej. Brand og redning, de er på stedet her, og trafikken den får altså slå til at passere lidt forsigtigt, men det er særligt på Rebelvej, at det giver noget kø. Og så har vi altså også fortsat de her S-tog, som lige nu ikke standser på Brøndby Øster station på grund af politiarbejde.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det er John Newman, der har lavet den her. Den hedder Love Me Again. Så kan vi plads til nyheder med hostersbriller på. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et af de farligste lyskryds i København skal nu gøres mere sikkert. Det har borgerrepræsentationen besluttet. Det drejer sig om det såkaldte Tivoli-hjørne, krydset, hvor H.C. Andersens Boulevard møder Tietgensgade og Stormgade. Mellem 2021 og 2025 har politiet registreret 6 personskadeulykker og 34 materialeskadeulykker i krydset ved hjørnet ved Tivoli. Erik Julemand er formand for Cyklistforbundet i København. Han genkender problemerne i krydset.
3: Det er et meget stort, meget uoverskueligt og på mange måder problematisk kryds at være cyklist i. Det er det jo blandt andet, fordi at der er en kæmpestor cykelmængde på kryds og tværs i det her kryds.
2: Et af de tiltag, som kommunen har på tegnebrættet, er at reducere cyklisternes grøntid med få sekunder for at undgå overlappende grøntid med højresvingende bilister. Og det tiltag er Erik Julemand særlig glad for.
3: Som det er i dag, så er der perioder, hvor de lige udkørende cyklister har grønt lys samtidig med, at de højresvingende bilister har grønt lys. Og det er potentiel sikkerhedsrisiko, hvis ikke man har fuld opmærksomhed på hinanden.
2: Derudover skal der etableres en midterhelle, højresvingsbanen mod Tietgensgade skal forlænges, og signalanlægget skal forbedres, så signalet bliver mere tydeligt for både bilister og cyklister. Politiet er lige nu til stede på Brøndby Øster station, og på grund af politiets arbejde standser der i øjeblikket ikke S-tog på stationen, oplyser DSB på sin hjemmeside. Ritzau har forgæves forsøgt at høre Københavns Vestegns Politi til politiarbejdet på stationen. Ifølge Ekstrabladet er der afspærret ved stationen, hvor der er flere patruljebiler. Der er også set en ambulance køre fra den nordlige side af stationen, skriver mediet. En skole i Egedal har haft indbrud mellem mandag eftermiddag og tirsdag morgen, hvor et pengeskab blev tømt for kontanter. Det fremgår af Nordsjællands Politis seneste døgnrapport, skriver TV2 Kosmopol. I rapporten beskriver politiet, at en skuffe var blevet brudt op, og i skuffen lå nøglen til pengeskabet, og ved hjælp af den var pengeskabet blevet tømt for mellem 50.000 og 60.000 kroner i kontanter. Den mangeårige FCK'er Hjalte Bo Nørgaard bliver ny cheftræner i Esbjerg, som spiller i den næstbedste fodboldrække. Det oplyser Esbjerg på sin hjemmeside. Han ankommer direkte fra FC København, hvor han har været assistenttræner under først Jakob Næstrup og senest Bo Svensson. Esbjerg fyrede klubbens cheftræner i går efter en skuffende sæsonstart, hvor vestjyderne aktuelt ligger sidst i tabellen. Den 45-årige Hjalte Bo Nørgaard var tidligere ungdomstræner i FCK, hvor han som spiller nåede 320 kampe. Han har fået en kontrakt frem til år 2030. Skyet, og i eftermiddag får vi lidt regn nogle steder. Temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader. Vinden den er svag til jævn og blæser fra sydvestlig retning. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
4: P4
1: eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Det er Billie Eilish, der har lavet den her. Den hedder Birds of a Feather.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Og nu er det bare om at holde fast, for der er virkelig mange gode tips til, hvordan man får sådan lidt motion lige sneget ind i hverdagen. Der er Christian, der har sendt en sms. Han cykler til arbejde hele året. Han har 7,7 kilometer, og han tager tit en omvej hjem. Der er Lene, som står af en eller to S-togstationer, før hun skal, og så går hun i rask tempo der, hvor hun skal hen. Så er der Pia i Kastrup, som også cykler rigtig meget. Hun cykler stort set alle vejene. Hvis distancen er lang, så kombinerer hun det gerne med tog og cykel. Og som hun skriver, distancer under 25-30 km, ja, de skal cykles uden el. Og så laver hun i øvrigt også yoga-balanceøvelser, når hun børster tænder. Rigtig mange gode tips til, hvordan man får lidt motion ind i hverdagen. Jeg har jo spurgt om det, fordi jeg om sådan godt og vel 5 minutter, omkring 45 minutters tid, der taler jeg med en forsker, som ved rigtig meget om det, der hedder mikrotræning. Det gør jeg i forbindelse med et nyt studie, som Berlingske omtaler i dag, som handler om, at tilsyneladende så kan 12 minutters hård fysisk træning om ugen faktisk have en ganske gavnlig sundhedseffekt. Så derfor har jeg også spurgt, hvad er dit bedste tip til at få snedet lidt træning ind i din hverdag? Du kan stadigvæk nå at være med. Det er på sms'en 1212, kom på mellemrum, og så afsted med din besked. Og vi bliver i det der med det sportslige, fordi min gode kollega Kasper Hartmann, han har simpelthen besluttet sig for, at han vil snede sig ind på et legendarisk fodboldbillede. Jeg ved ikke helt, hvad det er, han er gang i, men vi tjekker ind hos Kasper Hartmann på en Oslobåd lige om lidt, efter Lizzo og About Damn Time.

0: Lizzo og About Damn Time. Et stort fodboldøjeblik, sådan set med rødhvide fanbriller på, skal genskabes i dag. Det sker i forbindelse med landsholdsfans tager til Norge for at se Nations League-kampen mellem Norge og Danmark i morgen.
1: P4 på mission.
0: Ja, i 1985, for dem der kan huske så langt tilbage, der vandt Danmark 5-1 over Norge, og da Oslobåden kom hjem til København, der var den fyldt med glade fans, som havde indhyllet bagenden af båden i rødhvide farver. Og Kasper Hartmann, det er jo din mission i dag. Du vil med på det nye billede?
2: Ja, det vil jeg da. Jeg skal da med på det her nye billede, genskabelsen af det ikoniske billede fra 85. Jeg står på, jeg tror det er 8. Nej, det er 12. Jeg er godt højt oppe her på båden, og der ligger faktisk banner. Det er de banner, som DBU har klar, som skal med ind på banen, når man skal til kamp i morgen. Og de skal altså også med på det her genskabte billede af fans, der står klar på dækket her på Oslobåden. Men altså, det er jo en speciel oplevelse at være. Det tænker jeg også, derfor kaptajnen på båden, så ham har jeg lige fået fat i. Sune Hjort hedder han. Sune, hvordan er den her sejlads i forhold til at sejle normalt mellem København og Oslo?
3: Jamen, den er jo helt speciel. Det er jo et helt fantastisk oplæg, vi laver i samarbejde med DBU her. Vi skulle jo gerne lave noget historisk, ligesom i 85, og få lov til at være med i de rammer her. Det skal jeg gøre mit for at blive en succes i hvert fald, og en god oplevelse.
2: Du har sejlet mellem København og Oslo i 14 år, så jeg tænker, du har lidt kærlighed til begge nationer. Hvordan er det så, når der bliver spillet fodbold?
3: Ja, det er rigtigt. Jeg har været her i lang tid og har også et rigtig godt, rigtig godt forhold til nordmænd og holder mig i den Norge. Men jeg æbber på Danmark.
2: Trods alt. Hvordan bliver det med sådan en genskabelse af sådan et billede her at være en del af det?
3: Ja, det er jo en kæmpe ære. Altså, Nordic Crown er jo et andet skib end Gloria. Men når man ser billederne af Gloria fra 85, så ser det jo helt fantastisk ud. Og der må jeg bare sige, der har DBU og har virkelig sparket godt ind her for at komme dem godt til liv. Så jeg håber på, at vi kan skabe noget, der også ryger ind i historien på samme måde.
2: Og jeg vil godt med på det der billede på en eller anden måde. Men jeg skal jo ikke med til Oslo. Kan det lade sig gøre?
3: Nej, det kan det ikke.
2: Du virker meget kategorisk.
3: Ja, det gør jeg. Det er et krav, man skal. Skal man med på billedet, så sejler man også med. Sådan er, ja.
2: Vi kan ikke lige sejle lidt ud og så sejle ind igen?
3: Nej, nu er det ikke ligesom at parkere poloen derhjemme, jo, det her, jo, så vi kan ikke lige sejle sådan frem og tilbage. Så nej, det kan vi ikke.
2: Er du sikker?
3: Ja, det er, det bliver et nej herfra.
0: Kasper,
2: det blev et nej.
0: Ja, altså, jeg kan meget godt lide, at han sammenligner med at parkere poloen derhjemme. Altså. Kasper, hvad gør du så nu?
2: Det må jeg finde ud af. Jeg havde jo lidt godt tænkt, at det kunne blive et nej, for jeg havde også tænkt det der, det er nok ikke bare som at parkere poloen lige for mig tilbage igen. Så jeg har forberedt lidt.
0: Okay.
2: Men der skal jeg altså have noget hjælp fra nogle passagerer, nogle glade fodboldfans.
0: Alright.
2: Så skal jeg ikke løbe ned og komme i snak med dem.
0: Og det synes jeg lyder som altid gode idé. Fortsat god arbejdsløst, ikke?
2: Tak skal du have. P4.

0: Hugo om at få fra sårbare.
1: Vi har ikke hørt mere til hunden på Holbækmotorvejen ved Brøndby Vester, så man kan håbe på, at hunden den er blevet hjulpet godt væk fra vejen igen. Ellers så har vi fortsat uheldet på Gunnels Parkvej i krydset med CF Frigsvej. Redning de arbejder fortsat på stedet, og trafikken den får lov at passere lidt forsigtigt, og det giver lidt kø, og det er særligt på Rebelvej. Og så standser S-togene altså fortsat ikke på Brøndby Østerstation på grund af politiarbejde.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4.
4: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

The Blast fik en ny forsanger for et par år siden. Der lavede de også det her nummer, som ligesom skulle introducere den nye forsanger. Det her nummer, der nemlig hedder Den Nye Pige. Der er kommet virkelig mange gode tips ind på sms'en til måder, man lige kan få snedet lidt motion ind i hverdagen. Der er for eksempel Dorte fra Ølstykke, der skriver, at hun sørger altid for at tage trappen på sit arbejde mellem etagerne. Og skriver så, at personalegarderoben, den er på tredje sal, så der skal hun jo blandt andet op. Og derudover, ja, så cykler hun 15-20 minutters tid på kondicyklen, som er til rådighed også. Der er en anonym lytter, der skriver, at med et lille smart tip, at under reklamer i tv, så kan man strække ud og også lige lave lidt gymnastik. Med håndvægte, virkelig mange gode tips til, hvordan man får snedet en lille smule træning ind i sin hverdag. Når jeg spørger om det, så er det jo fordi en ny stor undersøgelse, som blandt andet Berlingske bringer i dag, viser, at formentlig så kan bare 12 minutters hård fysisk træning om ugen faktisk have ganske gavnlige sundhedseffekter. Jeg taler med en seniorforsker i fysiologi fra Bispebjerg Hospital, og i øvrigt også en mand, som beskæftiger sig meget med det fænomen, der hedder mikrotræning. Det gør jeg på den anden side af radioavisen, når P4 Eftermiddag fortsætter efter radioavisen. Radioavisen, den er klar til dig lige om et øjeblik. Allerførst, så får du, når jeg er en god undskyldning, for måske bare lige at danse lidt. Det er jo også motion, ikke? Så her, That a Wham or Everything She Wants.

0: Wham og Everything She Wants. Så er der radioavis. Klokken er 16.
1: Det går glimrende for dansk økonomi, på trods af krige i verden og stigende brændstofpriser. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, fremgår det af en ny prognose. Som så ofte før peger Nationalbanken på, at årsagen er medicinalindustrien, der sælger mere medicin end tidligere. Samtidig nyder maskiner- og transportindustrien godt af den store udrulning af kunstig intelligens, siger Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
2: Udsigten er, at dansk økonomi sådan set er ret solid. Vi har en ikke stor, men en pæn vækst. Fremadrettet beskæftigelsen bliver ved med at vokse. Inflationen er der nogenlunde styr på, men en dansk økonomi i balance.
1: Økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Nationalbanken er altså beregnet, at samfundskagen vokser med 4% i år, og samtidig er inflationen nogenlunde stabil. Hvordan vil du og jeg og alle andre kunne mærke det?
3: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende. Men du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
1: Og alligevel så opfordrer Nationalbanken regeringen til at tage den med ro i forhold til at bruge penge. Hvordan hænger det sammen, hvis det går så godt for dansk økonomi?
3: Ja, da jeg talte med Nationalbankdirektøren tidligere i dag, så gav han klart udtryk for, at han synes, at politikerne måske er blevet lige lovligt dygtige til at bruge penge. Når de ser penge i råderummet, der er jo blevet opjusteret talrige gange gennem de seneste år, ja, så er de meget hurtige til at bruge dem. Han minder om, at det kan være godt at have noget på kistebunden, fordi selvom det går godt, og det går opad lige nu for dansk økonomi, og pengene faktisk vælter ind i statskassen og i råderummet, ja, så kan det ændre sig, og så er det rart at have noget på bunden.
1: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Her dagen efter, at den historiske aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev indgået, er der blandede reaktioner hos dem, det hele handler om. Aftalen åbner mulighed for at lave to nye amerikanske baser i Grønland. Samtidig står der i aftalen, at USA, hvis det er muligt, skal gøre brug af grønlandske virksomheder og arbejdskraft til at bygge, servicere og vedligeholde baserne. Og Dan Sørensen, der er vicedirektør og medejer af EMJ Atcon i Nuuk, der laver byggeri, er glad for, at det er med i aftalen.
4: Det er jo døren ind til den her verden. Hvis det ikke havde været der, jamen så havde det været endnu sværere at holde os til. Fordi det er jo klart, tingene bliver bygget alligevel. De skal jo nok få det bygget, det de gerne vil have. Og jeg synes jo, det vigtigste, det er sådan set, at vi er med til det.
1: Men i Narsarsuaq, hvor der er planer om, at en af baserne skal ligge, er der bekymring. Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området, er bange for, at de lokale må flytte.
5: Problemet i Narsarsuaq, det er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være.
1: Fodboldspiller Christian Eriksen kommer ikke til at fortsætte i sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men den er blevet ophævet per dags dato. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og i juni faldt han så om for anden gang under en venskabskamp med Ukraine. Siden da er spekulationerne rullet, hvorvidt han vil fortsætte sin karriere. Og det er stadig uvist, hvad det her stop i fodboldklubben konkret kommer til at betyde. Helle Smidstrup, du er med ved Oslofærgen med en hel masse fodboldfans, der er på vej til landskamp i Oslo.
6: Ja, men lige nu der er det et stort samtaleemne, altså ikke landskamp, men det er det her, at Christian Eriksen stopper i Wolfsburg. Og Frederik Straarup, du er jo en rigtig middelfartdreng, ligesom Christian Eriksen i øvrigt er det, så jeg tænker også, det gør lidt ekstra indtryk på dig at høre, at han nu stopper i Wolfsburg.
7: Jo, men det er da super rart, fordi at vi har vokset op med at se Christian spille fodbold, og altså det, der er sket med ham over 2 gange nu, det er mega ærgerligt, og du skal jo tænke på, at der er jo en tusindvis af fans, der skal se ham spille fodbold, og der er en familie, og der er alt muligt andet, så at han vælger ikke at kun tænke på sig selv, det er super rart.
6: Men nu står du altså her i en landsholdstrøje. Tror du også, at vi har set Christian Eriksen for sidste gang på det danske landshold?
7: Ja, for landsholdet tror jeg uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense-ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god jo, og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for
8: han
7: mig i Middelfart.
8: En af de allerstørste i nyere tid, det er, at han nu stopper.
1: Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn eller byer her og der. Sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Yes, yes, King.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Jeg har fået rigtig mange gode tips ind til, hvordan man kan få pakket en lille smule træning ind i ens hverdag her i løbet af eftermiddagen. Det har jeg jo altså, fordi jeg har fortalt om en ny stor undersøgelse, en ny stor studie, som Berlingske har skrevet om her i dag. Og det er studiet, der viser, at man på bare 12 minutter faktisk kan få en masse gode sundhedseffekter af at sørge for at få hård fysisk træning. Jeg taler med en seniorforsker i fysiologi lige om lidt her i P4 Eftermiddag og gør os alle sammen meget klogere på det her. Men vi skal også nå så meget andet. Vi skal blandt andet nå at komme forbi trafikken sammen med Sofia.
3: Politiet er blevet færdige ved uheldet på Grøndals Parkvej i krydset med CF Riksvej. Der skulle

0: færge, og lad mig bare sige sådan, du spurgte jo en færgens kaptajn tidligere, om man ikke bare lige kunne holde færgen lidt tilbage, for at du kunne være med på det her billede. Det var, han havde nej hatten på. Så hvad gør du nu?
1: Ja, nu kigger jeg lige ind i et barområde, fordi så tænker jeg, at det kunne være, der kunne være lidt stemning der, så kunne jeg simpelthen ikke høre, hvad du siger. Men jeg er på jagt efter nogen, som kan hjælpe mig, fordi som du siger, kaptajnen han sagde nej. Han sagde, at det her det er jo ikke en polo, man lige kan vende om og parkere igen, sådan, så jeg kunne komme af båden, efter det her billede var taget. Så jeg skal finde på et eller andet andet. Jeg tænker, at det kan jo være, der er nogle passagerer, som har nogle gode idéer og som kan hjælpe mig. Jeg har også nogle idéer i baglommen til, hvordan jeg på en eller anden måde kan snige mig med på billedet. Og det er jeg altså i gang lige nu.
0: Det er du i gang med. Jamen, ved du hvad, du har en halv time tilbage, skal vi sige det?
1: Det lyder godt.
2: P4 på mission.

0: Det er Malte Ebert, der har lavet den her. Den hedder Sæt det fri. Og nu er jeg altså virkelig ked af, hvis jeg ødelægger den dårlige stemning. Hvis du er en af dem, som undskylder dig med, at du simpelthen ikke kan finde tid til at træne i en stresset hverdag, så har jeg virkelig dårligt nyt til dig, fordi den undskyldning, jeg er ked af det, min ven, den holder formentlig ikke længere. Et studie, hvor forskerne har kigget på 147.000 deltagere i alderen 40-74 år og fulgt dem i 8 år i gennemsnit, tyder nemlig på, at bare 12 minutters hård fysisk træning om ugen kan have særdeles gavnlige effekter på ens sundhed. Det er Berlingske, der fortæller det i dag. Morten Hostrup er seniorforsker i fysiologi på Bispebjerg Hospital. Har ikke selv været involveret i studiet, men har blandt andet skrevet en bog om såkaldt mikrotræning. God eftermiddag, Morten.
1: God eftermiddag.
0: Altså 12 minutter om ugen, det lyder jo forjættende. Altså ifølge det her studie, hvad er så effekten af den her indsats?
1: Jamen det her studie, som er relativt robust, lavet i to lande på mange deltagere, som du selv gennemgik, med to forskellige målmetoder, fandt sammenfattet, at 12 minutter om ugen ved høj intensitet var forbundet med en 30% lavere dødelighed. Og det er ret betragtelig effekt. Så når man fulgte dem, der ikke rigtig lavede noget at sammenholde det med dem, der så havde de her 12 minutters intensiv aktivitet om ugen, så kunne man se, at der var dødeligheden altså 30% lavere. Det er ret markant effekt.
0: Mm. Der er jo mange, der i forvejen har proppet dage med, du ved, alt for mange gøremål. Der er for arbejde, der fylder, der er børn, der fylder osv. Hvis man gerne vil spare en masse tid og nøjes med bare at bruge de der 12 minutter om ugen, hvilken træning skal man så prioritere?
1: Den træning, man synes, der er sjovest, eller det, der er nemmest, er aktiviteter i hverdagen. Altså, så aktiviteter i hverdagen, det kunne være som at tage trapperne i højt tempo, hver gang man støder på en trappe, eller det kan være, når hvis man cykler på arbejde eller andre steder hen, så kan det være lige at tage tungere gear op ad bakke eller i højere hastigheder. Og så er der de her lidt mere strukturerede træninger. Altså, det er alt, hvor vi er op med noget intensitet på. Det kan enten være noget, hvor vi har pulsen op, eller hvor

0: vi får vejrtrækningen lidt op, at det kan være catchersport. Der er nogen, der er glade for paddle. Paddle er ganske fint. Det kan også være andre catchersport. Det kan være boldspil, fodbold, floorball osv. Så det er egentlig bare noget, hvor at der er lidt af noget smæk på.
1: Kan det også være noget, hvor man involverer resten af familien?
0: Ja, i allerhøjeste grad. Altså, det kan være fangeleg med børnene, det kan være på legepladsen, men også deltager lidt i nogle af de aktiviteter der. Det kan være det såkaldte familieidræt, det kan være familiedans, hvor man også kan komme op i relativt høj intensitet. Så der er ikke sådan nogen undskyldning. Altså det her studie viser, at man med de her 12 minutter om ugen altså opnår lige så store effekter som de her 150 minutter om ugen ved moderat aktivitet, som er det, vi typisk anbefaler. Altså det her med at tælle skridt og sådan noget. Der kan man opnå det, de samme effekter ved de her 12 minutter.
1: Så jeg skal lige høre, hvis nu jeg så bare hopper virkelig koncentreret op og ned i 12 minutter og får pulsen så langt op, så jeg er ved at kaste op over det, gør det en gang om ugen, kan jeg så smide mig på FIFA'en og se Crown resten af ugen, og så stadigvæk få en sådan god fysisk gevinst?
0: Hvis du kommer for ingenting at gøre det, så ja, så vil du have en stor effekt. Men det med at bare ligge på den flade side, altså det, der kaldes total inaktivitet, det er heller ikke særlig sundt. Så det er ikke bare fordi, du tror, at du bare kan lave de her 12 minutters hop, og så sådan en hellig gral velforvaret. Det vil altid være godt, hvis du stadigvæk får noget af den lette og moderate aktivitet ind i hverdagen stadigvæk. Fordi der er de komplementeret i hinanden, og det viste det her studie faktisk også. Det viste, at hvis du både får lavet noget 12 minutter her i din tent, men samtidig også har lidt let til moderat fysisk aktivitet, så har du faktisk nogle additive effekter, altså hvor dobbelte effekter nærmest.
1: Og så lyder det fra Morten Hostrup, seniorforsker i fysiologi på Bispebjerg Hospital, og også forfatter til en bog om mikrotræning.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. Lød. P4.
8: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Det er All Saints hedder de, der har lavet den her. Den hedder Pure Shores, og Sofia, det er hende, der laver trafikken.
1: Ja, her er eftermiddagens veje mærket af myldretiden. I kommer ned i fart de klassiske steder, og her kan jeg fremhæve motorring 3 sydgående, hvor det tætner forbi Gladsaxe og så igen forbi Roskildevej. Hillerød Motorvejen byder også på lidt tæt trafik, og det er ind mod København fra omkring Mørkhøj. Så lige nu er der altså ikke de store overraskelser at møde på vejene.
0: Tak for den melding, og ja, efter 10 år, så er Hørsholm Kommune endelig blevet enige om, hvad der skal ske med Jagt- og Skovbrugsmuseets tidligere bygninger i Hørsholm. Det fortæller John Brobytter i de regionale nyheder om lidt.

0: Det er Avril Lavigne, der har lavet den her. Den hedder Complicated. Så er der nyheder til dig klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Vestegnens politi rykkede massivt ud til Brøndby Øster station, hvor en ung mand er blevet stukket med kniv. Manden er blevet bragt til behandling på Rigshospitalet, skriver politiet, som umiddelbart ikke kan fortælle mere om offerets tilstand. Politiet har anholdt en mistænkt i sagen, men vil ikke komme med flere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt. Politiet arbejder fortsat på stedet. S-togene kører, men standser i øjeblikket ikke på Brøndby Øster station, fremgår det af DSB's hjemmeside. 35.000 mennesker løb halvmaraton i København i søndags, og inden løbet blev skudt i gang, stod alle og ventede på at blive sendt afsted. Mange var troppet op i et ekstra lag tøj i det kølige vejr eller med ekstra sko, som de så smed, da de begav sig ud på ruten. Det resulterede i 15 tons efterladt tøj og sko, som arrangøren Sparta samlede op. Lukas Rosenskjold var en af løberne, og han kan normalt nemt finde sine ting igen efter løbet, men ikke denne gang.
3: De har lavet et helt umuligt system med store affaldscontainere og store bunker med tøj. Og jeg spurgte også folk om jeg kunne finde min sko noget sted. Men det var helt umuligt. Så efter en halv time gav jeg op, fordi min familie stod og ventede.
2: Han synes egentlig, at det er fair, at tøj og sko bliver ryddet op, men han mener, at det bør gøres efter løberne er kommet i mål.
3: De må nærmest være gået i gang med at samle ting sammen, da løbet startede. Fordi jeg kom jo i mål efter en time og 27 minutter, og der var det allerede væk. Så jeg tænker, 90% alle folk, der har løbet og lagt tøj i fælledparken for eksempel, deres tøj har været fjernet.
2: Og vi har rakt ud til Sparta Atletik og Løb, som arrangerer Copenhagen Half Marathon. Nynne Amundsen, der er ansvarlig for bæredygtighedsinitiativet, vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at det er logistisk nødvendigt at rydde op i startgaden, så tøjet for over 40.000 deltagere ikke ender som affald til gene for øvrige københavnere, og at det efterladte tøj går til sociale formål, som for eksempel byens socialt udsatte og forsorgshjem. Fremover vil Sparta dog kommunikere endnu tydeligere til deltagerne, at alt tøj, der bliver smidt i startgaden og ikke indleveres til bagageopbevaring, betragtes som et bidrag til det formål. Efter 10 år er Hørsholm Kommune endelig blevet enige om, hvad der skal ske med Jagt- og Skovbrugsmuseets tidligere bygninger i Hørsholm. Byrådet i Hørsholm har besluttet, at bygningerne skal laves til nye privatboliger og erhvervslokaler, skriver Sjællandske Nyheder. Boligerne har stået tomme, siden museet blev tvangsflyttet i 2016, og ifølge Charlotte Kirchheiner, som er formand for byudviklingsudvalget i Hørsholm, skal beslutningen genopleve området.
4: Boliger hernede vil skabe liv i det område. Der er masser af borgere, der elsker det gamle Skovbrugsmuseum, og egentlig bare ønsker, at bygningerne skal summe af liv igen.
2: Planerne skal dog først sendes i lokalplan. Skyet og i eftermiddag lidt regn nogle steder. Temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader. Vinden den er svag til jævn og blæser fra sydvestlig retning. Det var de regionale nyheder. De er denne eftermiddag læst og redigeret af John Broby.
1: P4 Eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Jonas Brothers og Only Human.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Christian Eriksen, den danske fodboldspiller, er færdig i sin tyske klub. Han forlader Wolfsburg-kontrakten. Ja, den løb egentlig oprindeligt til den 30. juni 2027, altså til næste sommer. Men den er blevet ophævet per dags dato. Det er ikke offentliggjort om og hvor i givet fald Christian Eriksen skal fortsætte sin karriere. Det er en historie, du kan læse meget mere om lige nu på DR.dk. Og vi bliver i det der med fodbolden, fordi i morgen skal der jo spilles landskamp. Det danske landshold, herrelandshold, tager til Oslo, hvor de forhåbentlig kommer til at tæve nordmændene i Nations League. Og i forbindelse med det, ja, så er der afgang om ikke så længe fra København med en ganske særlig Oslobåd. Det er nemlig en Oslobåd, hvor man vil forsøge at genskabe et særligt fanbillede, som har en del år på banen. Og min gode kollega Kasper Hartmann, han har altså sat sig for, at han vil være med på det billede. Ja, jeg ved ikke lige, hvad det er, hvad han er gang i. Men vi tjekker ind hos Kasper igen lige om lidt.

0: Tame Impala. Og Jenny har lavet det her nummer. Det hedder naturligvis Dracula.
1: P4 på mission.
0: 1700 danske fodboldfans er så småt ved at være klar til afgang mod Norge, hvor de i morgen skal se deres danske helte forhåbentlig slå Norge i Nations League. Og som en del af opvarmningen til kampen, ja, der skal de så genskabe et ægte fanbillede, som stammer helt tilbage fra 1985, hvor fans kom hjem med Oslobåden, efter Danmark havde slået Norge 5-1. Og Kasper Hartmann, der er god stemning, kan jeg høre, men det her billede, de skal genskabe, det vil du jo være med på?
2: Ja, jeg kunne godt tænke mig at komme med på det billede på en eller anden måde. Det finder jeg ud af, om lidt om kan lade sig gøre. Jeg vil sige, at ja, stemningen er god. Der er masser af fans iklædt rødt og hvidt. Der er også begyndt at blive hængt forskellige flag op. Dannebrogsflag, som altså skal være med til at gøre bagenden af Oslobåden lige så flot udsmykket, som den var der i 1985. To fans, som skal med til Norge her på Oslobåden, Freja Gullo og Mia Roberts. Hvis vi lige skruer tiden tilbage, altså jeg har været til henholdsvis 13 og 10, 9, 10. Kamp, 10 kampe, udebanekampe med det danske landshold. Hvad er jeres bedste fodboldmænd?
3: Jeg tror, vi er helt tilbage fra vores allerførste tur. Vi har altid været glade for fodbold og har været meget i parken. Og for 9 år siden, der skulle vi i parken og se Montenegro, Danmark, troede vi. Fordi jeg havde købt forkerte fodboldbilletter, så vi ender faktisk på stadionet i Montenegro. Og vi er 17 og 18 år gamle og ved faktisk ikke rigtig, hvor Montenegro ligger, eller hvad vi egentlig har gang i. Men vi tager afsted. Og på den tur, der bliver vi totalt bidt af at tage på udebane, fordi det er en fuldstændig fantastisk stemning.
2: Jamen, hvad betød det at komme afsted på den tur?
4: Jamen, altså, der er bare sådan et helt fantastisk fællesskab, når man som dansker rejser i udlandet. Man mødes en masse mennesker, der kommer fra alle mulige forskellige lag i samfundet, forskellige landsdele, men når man ligesom rejser sammen i Danmark i udlandet, så er der bare sådan et helt specielt fællesskab, hvor man bare har det sjovt og hygger og glemmer lidt om hverdagens problemer og bare har det sjovt sammen.
2: Og nu skal der jo så skabes et minde i stil med det, der blev skabt i 1985, hvor der blev taget et billede af danske fans på Oslobåden, hvor de var kommet hjem fra Norge med en 5-1 sejr over Norge i bagagen. Hvad tænker I om at være med til at genskabe det billede?
3: Jeg synes, at det er fuldstændig fantastisk, og det er jo mega fedt at være med til at skabe endnu et godt minde for en udebanetur. Og så at vi er så mange samlet på den her færge, det bliver kun rigtig godt, og vi glæder os meget til at se kampen i morgen også, men det bliver fedt.
2: Det bliver rigtig fedt. Jeg kunne godt tænke mig med på det billede der. Jeg har talt med kaptajnen, han sagde, nej, for det skal tages, når vi sejler, og så sejler vi altså, og jeg skal ikke med til Oslo. Men altså, jeg har forberedt en lille smule, fordi jeg tænkte, det kunne jo godt være, at jeg kunne komme med alligevel. Tænker I ikke, jeg med det her billede, jeg har printet af mig, på en eller anden måde kan komme med?
4: Jo, altså nu har vi jo faktisk gode pladser her, her på færgen til fællesbilledet. Så vi skal nok sørge for lige at få dit ansigt helt op. Så vi er sikre på, at du kommer med.
3: Og du er med os hele vejen.
4: Med os hele vejen. Vil du være, vi beholder billedet? Og
3: du kommer med på stadion i morgen også.
4: Stadion i morgen.
2: ja, så skal jeg også komme. Så jeg holder øje med, at det er med hele vejen igennem. Hanna, hvad siger du?
0: Jamen altså, jeg siger, det lyder som om, du er ved at gennemføre din mission, men jeg synes,
2: men du vil se bevis.
0: Jeg vil faktisk se et fotografisk bevis på, at de to meget, meget søde piger, de har der med på billedet. Så jeg kan ikke godkende din mission, før jeg har set det fotografiske bevis.
2: Okay, nå. Ja, på den anden side, der hvor færgen ligger til i Nordhavn, der ligger Plesner-bygningen. På toppen af den, der står der en fotograf, som skal tage det her billede.
0: Okay.
2: Hvis jeg nu finder lidt hurtige ben frem, ikke?
0: Ja, så løber du derovre.
2: Jeg kan op på 14. sal, eller hvad det er.
0: Ja, men god fornøjelse med det. Så får du også lige lidt træning. Ved du hvad? Vi snakkes ved, skal vi sige, efter radiovisen.
2: Den er også ind.
0: Så må vi se. Det var altså to meget søde piger, der ligefrem ville tage Kasper med på stadion i morgen. Altså nogle virkelig søde mennesker, han møder derude. Nå, men vi får se efter radiovisen, om det så lykkes.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR. P4
4: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Det er Sabrina Carpenter, som har lavet den her. Den hedder Tears. Klokken er blevet 9:05. Lad os lige kigge på trafikken sammen med Sofia.
1: Ja, i trafikken der begynder det så småt at løsne lidt rundt omkring på vejene i hovedstadsområdet, men der er stadigvæk lidt tryk på de klassiske steder. Det er for eksempel Hillerød Motorvejen, hvor det tætner ind mod København fra Mørkhøj og forbi Høje Gladsaxe. Og så standser S-togene altså fortsat ikke på Brøndby Østerstation på grund af politiarbejdet.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Mille har lavet den her, der hedder Gør Noget. Efter radioavisen, så finder vi ud af, om Kasper Hartmann, han kommer med på genskabelsen af et ikonisk fodboldbillede, sådan i hvert fald per stedfortræder. Lyt med efter radioavisen, som kommer til dig lige efter den her fra TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse.

0: Så er det blevet tid til Radioavisen. Klokken er blevet 17.
1: Regeringens plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt skal gøre vores mad billigere. Men klimaet betaler en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil de lavere priser på fødevarer nemlig føre til ekstra udledning af CO2 på 500.000 tons om året. Det svarer til, hvad alle indbyggerne i Vejle udleder. Og det er der en særlig grund til, siger Klimarådets forperson Peter Mølgaard.
2: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
1: Og netop fødevarer, som bliver billigere med regeringens momsforslag, er særligt belastende for klimaet, fortæller DR's klimakorrespondent Marie Andersen, som jeg talte med før udsendelsen.
3: Det er både fordi, at det kræver store arealer at producere, det er rigtig energi- og ressourcetungt, og så er der altså også nogle biologiske processer i landbruget, blandt andet køernes bøvser, som udleder metan, som er den her meget kraftige drivhusgas. Og det er derfor, at når det kommer til fødevarer, så er det noget af det, ud af vores forbrug, der belaster klimaet allermest, hvis man måler per brugt krone.
1: Men der er jo grænser for, hvor meget vi kan sætte til livs. Hvorfor skader det så klimaet mere, hvis madvarerne bliver billigere?
3: Klimarådets analyse viser, at hvis madvarer bliver billigere, så køber vi mere mad. Hvis noget er dyrt, jamen så sparer vi mere og sørger for at bruge det op, i stedet for bare at smide det ud. Og når det kommer til fødevarer, har vi faktisk et ret stort spild. Omkring en tredjedel af alt det mad, vi køber, det bliver smidt ud.
1: Men regeringens forslag kommer jo for at hjælpe familierne med at få penge til at række, nu hvor priserne på fødevarer er steget. Hvad er Klimarådets alternativ?
3: Det, som Klimarådet siger, det er, at hvis man både skal hjælpe danskerne, uden at det skal belaste klimaet mere, så gælder det om kun at fjerne momsen på frugt og grønt, men samtidig lægge en afgift på den del af fødevarerne, som er allermest klimabelastende, som for eksempel kød og mejeriprodukter.
1: Økonomiordfører Lars Aagaard fra regeringspartiet Moderaterne kalder Klimarådets beregninger for misvisende. Det begrunder han med, at samtidig med, at momsen bliver sat ned, vil skatten blive hævet på andre områder, og det trækker i retning af mindre forbrug og udledninger. De nye regler for svinedrift, som regeringen har indført i dag, deler vandene ude i landdistrikterne, hvor svinestallene ligger. Svinestoppet, som regeringen selv har døbt det, betyder, at man med øjeblikkelig virkning hverken kan udvide eller etablere nye svinestalle, hvis man driver konventionelt landbrug. Det gælder mindst 12 måneder frem, indtil man er blevet enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Svineproducent og næstformand i landbrugsorganisationen Agilix, Torben Farum, er med på, at svinedriften skal omstille sig. Men han er imod, at det sker sådan her med øjeblikkelig virkning.
4: Fordi det er dyr, jeg arbejder med, så kommer der jo gris hver eneste uge. Og jeg kan ikke bare lige stoppe op. Altså, havde jeg nu haft en fabrik, der lavede plastiklåge, så kunne jeg have stoppet en maskine og slukket lyset.
1: En, der til gengæld glæder sig over nyheden, er Helene Meden Hansen. Hun er direktør for Landsforeningen mod Svinefabrikker, der hjælper lokalområder med at kæmpe mod svineproduktion.
5: Og der håber vi, at det her kommer til at være starten på en meget større reformering af godkendelserne af husdyrbrug, og i det hele taget en nedskalering af antallet af dyr, fordi det er det, vores land har brug for, det er det, vores landdistrikter har brug for.
1: Fodboldstjernen Christian Eriksen stopper dags dato med at spille for sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men ifølge fodboldklubben har Christian Eriksen selv besluttet at ophæve samarbejdet før tid. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken. Og siden han igen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine, er der blevet spekuleret i, om han ville stoppe sin karriere. En af hans fans, Jonas Axelsen, er også over, at det nu er slut i Wolfsburg.
6: Jeg synes, det er selvfølgelig det er ærgerligt. Altså, men måske igen efter 2 gange, man er faldet om, så er det måske også på tide ligesom at takke af for denne gang. Og måske er hans krop bare ikke bygget til højplan fodbold længere.
1: Og det er da også et åbent spørgsmål, hvad der nu skal ske for Christian Eriksen, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Christian Eriksen er i Danmark, og det så betyder, at han måske kunne tænke sig at fortsætte karrieren i Danmark. Det må vi jo stadigvæk vente på at høre. Men det her er i hvert fald et skridt tættere på, at han ikke skal spille fodbold, sådan kan vi sige, på absolut topplan i udlandet.
1: Der kommer regn og byer, der kan blive ret kraftige i Jylland. Vinden er let til frisk mellem syd og vest. Og Den tiltager i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 14 grader. Pernille Stisdal satte eftermiddagens radioaviser sammen.
8: Det her er P4.

0: together. Taylor Swift var det her.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Vi er i slutningen af september, og vi kan lige så godt vende os til det. Vi kigger ind i en tid med efterårsstorme, og fordi vi gør det, ja, så er Band Danmark faktisk ude med en opfordring til alle, der bor tæt på Se, der var lige et ord, der forsvandt ud af min hjerne. Det kender du garanteret godt. Tæt på kystbanen var det, jeg ville sige. Alle, der bor tæt på kystbanen, de har fået en opfordring fra Banen Danmark. Det skal handle meget mere om lige om lidt her i P4 Eftermiddag. Men vi har en masse andet, vi skal nå først. Blandt andet så skal vi ud til Sofia, som jeg håber har alle ordene parat i hovedet.
3: Ja, der bliver mere og mere plads mellem bilerne på regionens veje. Der er stadigvæk en lille smule fart, du kan møde de klassiske steder, men det begynder altså efterhånden at se rigtig pænt ud. Og i den kollektive afdeling, der har vi altså stadigvæk de her bøvl med S-togene, og de standser altså fortsat ikke på Brøndby Østre Station på grund af politiarbejde.
0: Ja, og så skal vi ud til Kasper Hartmann. Sidst vi talte med ham, der var han ombord på et usædvanligt larmende skib med en masse fodboldfans. Du prøver jo at snige dig med ind på et legendarisk fodboldbillede, Kasper. Du kan ikke selv være med på skibet, fordi du må ikke få lov til at sejle med til Oslo. Hvad er det så lige din plan? Hvad var det, den var?
4: Min plan, den var at give et billede af mig, printet ud på et A4-papir, videre til nogle passagerer, som så kunne snige mig med på en eller anden måde på det der billede. Hvis jeg nu havde placeret mig, i stedet for at være på båden, på Plesners højhus, som ligger lige over for, hvor Oslobåden ligger til, og heroppe fra 17. etage, der kan jeg lige prøve med mit kamera at zoome ind og se, hvor de er der. Men det er ikke, altså, jeg vil sige, der er ikke, man er ikke helt klar til at få taget billedet nu, for der er stadig plads til nogle fodboldfans rundt om.

0: river og rusker i træernes toppe, og det kan gå hen og blive en udfordring for togtrafikken, hvis ikke der er styr på træerne. For med stormsæsonen over os, og så betyder det altså, at der kan være en risiko for nedfaldende træer på togstrækningerne, og ja, så ved vi jo alle sammen godt, hvad det kan betyde. Og derfor så kommer Banen Danmark i dag med et opråb til naboerne til kystbanen i Nordsjælland. Og det er altså et opråb om lige at være opmærksom på, om man har nogle træer, som kan udgøre en risiko. Morten Lykke Hansen, sektionschef i Forst og Natur hos Banen Danmark. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvis nu man som borger har et træ, som hænger ud over togbanen, man har togbanen i baghaven, og der måske står et træ og hænger lidt ud over, hvad er det så jeres opfordring er i forhold til, hvad man skal gøre?
1: Jamen, vi vil egentlig rigtig gerne have vores naboer til at gå ud og kigge deres træer efter, i forhold til, om de har døde grene, om der er revner i stammen, eller rødderne de er dårlige, hvis man har været i gang med at grave, eller man har kommet til at grave rødderne over, eller der er svampe på træet, eller i det hele taget, hvis træet har sådan en opbygning, en struktur, hvor der er tvejer, der for eksempel deler sig i to spidstvejer og sådan noget derinde, så skal man måske være særlig opmærksom. Og specielt, hvis det er, den læner sig ud over veje eller jernbanen.
0: Jeg står og tænker på, selvom jeg faktisk har have, så er jeg ikke decideret træekspert. Kan man få hjælp til at vurdere, om træet kan udgøre en risiko? Altså, kan du eller dine kollegaer komme ud og sige, det der træ, det kan gå hen og blive et problem?
1: Nej, det gør vi ikke. Men inde på vores hjemmeside, der har vi nogle råd til, hvordan man lige kan kigge sine træer efter. Og hvis det er, at man er ude og ser sine træer, man kan se, der for eksempel er store døde grene og sådan noget, så er vores opfordring, at man tager fat i en fagperson.
0: Og når så man tager fat i den der fagperson, så er det vel også en fagperson, der skal have nogle penge for at få skåret de der døde grene af, eller hvad det nu end er, hvis ikke man lige selv er typen, der synes, det er sjovt at gøre. Hvad med den økonomiske del af det? Er det her noget, der lander hos haveejerne? Altså er det noget, man har ansvar til, også at få betalt og få ordnet, eller er det noget, I kan hjælpe til med?
1: Nej, det er den enkelte grundejers ansvar. Altså det er lige så vel, som hvis et træ, det skulle vælte over i naboens drivhus, så har man ansvaret for de træer, der står på ens grund. Så det er den enkelte borger, som har ansvaret.

0: svaret for det, og dermed så også omkostningen, hvis der skulle være det.
1: Og hvad nu, hvis man så ikke får gjort det her, og man ikke får tjekket, om der er et træ, der hænger ud over togbanen omkring kystbanen, og det så ender med, at det her træ brager ned i en efterårsstorm over kystbanen. Hvilke konsekvenser kan det så få?
0: Jamen, så får vores, så bliver vores passagerer, de bliver forsinket. Og det er jo rigtig ærgerligt. Men udover det, ikke også, altså, hvis man så går ind og siger, jamen det her træ, det har været tydeligt for den her haveejer, for en vejr, havde nær sagt, at det var et risikotræ, og at man skulle have handlet på det, jamen så kan man jo i yderste tilfælde blive erstatningspligtig for de skader, det nu måtte påføre banen.

0: To Vest og en sang om kærlighed. Her klokken lidt over fem, der skulle der gerne være sejlet en Oslobåd afsted mod Norge, som den jo gør i dag, da den så fyldt med danske fodboldfans, som skal til Norge Danmark kamp i Nations League i morgen i Oslo. Og som en slags opvarmningskampen, så skal der så tages et billede, som genskaber fodboldeuforien tilbage fra 1985, hvor Danmark vandt 5-1 over Norge. Min gode kollega Kasper Hartmann, han havde sat sig for, at hans mission i dag skulle være at være med på det her billede. Og Kasper, bare sådan lige for at opsummere, du kunne ikke være ombord på båden jo, mens den sejler, fordi du er... Du skal hjem på arbejde igen i morgen.
1: Ja, kaptajnen han nægtede at lægge til for at sætte mig af.
0: Ja, han er virkelig en kaptajn.
1: Jamen nej.
0: Lige præcis. Ja, et eller andet sted måske meget rimeligt. Jeg skal lige høre dig, fordi vi hørte jo fra båden fra tidligere her i P4 eftermiddag. Der var virkelig meget tryk på. Altså, er der andre end fodboldfans, som bor på den båd?
1: Ja, der er faktisk 150 andre gæster. Primært internationale gæster, som bare har booket måske via et rejseselskab for lang, lang tid siden. Så de er kommet sådan lidt, måske ikke helt indanet, de har fået besked om, at der var et specielt arrangement ombord. Men ellers er de bare kommet med på den her festbåd.
0: De får det, man kalder en særlig oplevelse. Men vi skal jo også lige have afgjort, om du ligesom har vundet din mission. Du valgte jo simpelthen, fordi du ikke kunne være med, så har du fotokopieret et billede af dig selv og givet til to søde unge kvinder, som du talte med. Og så sagde du til dem, om ikke de kunne holde det op. Er det ikke rigtigt?
1: Lige præcis. Og så står jeg ved siden af den officielle fotograf, som tager billederne, og jeg har også sendt dig et lille screendump.
0: Ja, jeg skynder mig lige at åbne det her, og så kan vi se, skriver du Finn Holger. Jeg finder Kasper i stedet for, og lad mig bare sige...
1: Ja, den er god nok.
0: Den er god nok. Man kan se dig på billedet, Kasper Hartmann.
1: Sådan.
0: Det er
1: stærkt, ikke?
0: Det er stærkt. Det er virkelig, virkelig godt bestået.
1: Med på båden uden at være der.
0: Men altså, du er det eneste menneske, jeg kender, der kan være to steder på en gang. Tusind tak for indsatsen.
1: Selv tak.
0: Ja, så lykkedes også Kasper at snige sig med virkelig fotobomme et officielt fodboldbillede. Her der får du Bruno Mars og I Just Might.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Vi har ramt det punkt på eftermiddagen, hvor trafikken den kører bedre, og man skal kigge lidt længere efter fartdykkene. Langt de fleste steder, der begynder I altså at være oppe i fart igen. Det tætner stadigvæk en lille smule sydgående på motorring 3 ved Frederikssundsvej og ved Roskildevej, men det ser altså rigtig fint ud. Og så standser S-togene altså fortsat ikke på Brøndby Østerstation på grund af politiarbejdet.
2: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
3: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
4: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
5: Så var du godkendt.
4: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
5: Den er gangbar.
4: Det er kvalitetsstempel.
3: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Det er jo, der har lavet den her. Hvem er det, der græder nu? Efter 10 år er Hørsholm Kommune endelig blevet enige med sig selv om, hvad der skal ske med Jagt- og Skovbrugsmuseets tidligere bygninger i Hørsholm. John Broby fortæller mere om den historie i de regionale nyheder lige om lidt.

0: Hun hedder Stella Lefty, og nummeret hedder Boston fra Boston til hovedstadsområdet. Der er nyheder til dig klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter 10 år er Hørsholm Kommune endelig blevet enige om, hvad der skal ske med Jagt- og Skovbrugsmuseets tidligere bygninger i Hørsholm. Byrådet har besluttet, at bygningerne skal laves til nye privatboliger og erhvervslokaler, skriver Sjællandske Nyheder. Boligerne har stået tomme, siden museet blev tvangsflyttet i 2016, og ifølge Charlotte Kirchheiner, som er formand for byudviklingsudvalget i Hørsholm, skal beslutningen genopleve området.
3: Boliger hernede vil skabe liv i det område. Der er masser af borgere, der elsker det gamle Skovbrugsmuseum, og egentlig bare ønsker, at bygningerne skal summe af liv igen.
2: Siden museumsflytningen har lokalpolitikerne gentagne gange forsøgt at give bygningerne nyt formål. Det har været et stort ønske at åbne et nyt museum, men det er stadig ikke lykkedes.
3: Jeg synes, det vil være oplagt at få et museum, fordi bygningen står der, og det er svært at finde ud af, hvad man ellers skal bruge en smukt fredet bygning til. Men vi har ikke råd til som kommune at drifte den, så derfor vil vi hellere trække os ud af den del af projektet.
2: Det er uvist, hvornår og hvor mange bygninger der ender med at blive ombygget, da Hørsholm Kommune først skal lave den endelige lokalplan for området. Er du nabo til Kystbanen? Hvis ja, så kommer der nu en opfordring til dig fra Banedanmark. Det er en god idé at sikre sig, at man ikke har et usundt eller ustabilt træ i haven, som kan risikere at vælte ned over banen. De seneste 3 år er over 600 træer væltet ned over togbanen på landsplan, og det kan være både farligt og kan forsinke eller helt ødelægge infrastrukturen. Og så kan regningen i sidste ende havne hos dig, siger Morten Lykke Hansen, der er sektionschef i Forst og Natur hos Banedanmark.
4: Hvis man så går ind og siger, jamen det her træ, det har været tydeligt for den her haveejer, for en hver, havde nær sagt, at det var et risikotræ, og at man skulle have handlet på det, jamen så kan man jo i yderste tilfælde blive erstatningspligtig.
2: Banedanmark fører selv tilsyn med træer på deres egne arealer, men ikke på privat grund. Det er grundejernes ansvar. Knap 12.000 naboer landet over har fået et brev med opfordring fra Banedanmark, og det gælder altså særlige naboer til Kystbanen, siger Morten Lykke Hansen.
4: Vi vil egentlig rigtig gerne have vores naboer til at gå ud og kigge deres træer efter, i forhold til, om de har døde grene, om der er revner i stammen, eller rødderne, de er dårlige, hvis man har været i gang med at grave, eller man har kommet til at grave rødderne over. Og specielt, hvis det er, den læner sig ud over veje eller jernbanen.
2: Og hvis du vil tjekke, om dit træ er et risikotræ, skal du blandt andet se efter døde grene og revner i stammen. Og du kan læse mere om det på Banedanmarks hjemmeside. Skyet, måske lidt regn nogle steder, temperaturer mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind fra sydvest. I aften og i nat fortsat skyet vejr med regn og byer vestfra. Nyhederne var med John Broby.
5: P4
1: eftermiddag.
5: Sådan.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Og den gode Christoffer, som gav dig leap of faith her. Det er faktisk helt utroligt lidt træning, der skal til, før du får en gavnlig sundhedsmæssig effekt af det. Det viser et nyt stort studie, og det er et studie, som jeg har vendt med en ekspert, en seniorforsker i fysiologi og i øvrigt også i det, der hedder mikrotræning. Du kan høre meget mere og få gode råd lige om lidt. Efter Hjalmar og Katinka og den her, der hedder Vær at vente på.

0: Hvis du er en af dem, som undskylder dig med, at du simpelthen ikke kan finde tid til at træne i en stresset hverdag, så har jeg virkelig dårligt nyt til dig, fordi den undskyldning, jeg er ked af det, min ven, den holder formentlig ikke længere. Et studie, hvor forskerne har kigget på 147.000 deltagere i alderen 40-74 år og fulgt dem i 8 år i gennemsnit, tyder nemlig på, at bare 12 minutters hård fysisk træning om ugen kan have særdeles gavnlige effekter på ens sundhed. Det er Berlingske, der fortæller det i dag. Morten Hostrup er seniorforsker i fysiologi på Bispebjerg Hospital. Har ikke selv været involveret i studiet, men har blandt andet skrevet en bog om såkaldt mikrotræning. God eftermiddag, Morten.
1: God eftermiddag.
0: Altså 12 minutter om ugen, det lyder jo forjættende. Altså ifølge det her studie, hvad er så effekten af den her indsats?
1: Jamen det her studie, som er relativt robust, lavet i to lande på mange deltagere, som du selv gennemgik, med to forskellige målmetoder, fandt sammenfattet, at 12 minutter om ugen ved høj intensitet var forbundet med en 30% lavere dødelighed. Og det er en ret betragtelig effekt. Så når man fulgte dem, der ikke rigtig lavede noget at sammenholde det med dem, der så havde de her 12 minutters intensiv aktivitet om ugen, så kunne man se, at der var dødeligheden altså 30% lavere. Det er ret markant effekt.
0: Mm. Der er jo mange, der i forvejen har proppet dage med, du ved, alt for en gøremål. Der er for arbejde, der fylder, der er børn, der fylder osv. Hvis man gerne vil spare en masse tid og nøjes med bare at bruge de der 12 minutter om ugen, hvilken træning skal man så prioritere?
1: Den træning, man synes, der er sjovest, eller det, der er nemmest, er aktiviteter i hverdagen. Altså, så aktiviteter i hverdagen, det kunne være som at tage trapperne i højt tempo, hver gang man støder på en trappe, eller det kan være, hvis man cykler på arbejde eller andre steder hen, så kan det være lige at tage tungere gear op ad bakke eller i højere hastigheder. Og så er der de her lidt mere strukturerede træninger. Altså, det er alt, hvor vi er op med noget med noget intensitet på. Det kan enten være noget, hvor vi får pulsen op, eller hvor vi får vejrtrækningen lidt op. Det kan være catchersport. Der er nogen, der er glade for paddle. Paddle er ganske fint. Det kan også være andre catchersport. Det kan være boldspil, fodbold, floorball osv. Så det er egentlig bare noget, hvor der lidt er noget smæk på.
0: Kan det også være noget, hvor man involverer resten af familien?
1: Ja, i allerhøjeste grad. Altså, det kan være fangeleg med børnene. Det kan være på legepladsen, men også deltager lidt i nogle af de aktiviteter der. Det kan være det såkaldte familieidræt. Det kan være familiedans, hvor man også kan komme op i relativt høj intensitet. Så der er ikke sådan nogen undskyldning. Altså det her studie viser, at man med de her 12 minutter om ugen altså opnår lige så store effekter som de her 150 minutter om ugen ved moderat aktivitet, som er det, vi typisk anbefaler. Altså det her med at tælle skridt og sådan noget. Der kan man opnå det, de samme effekter ved de her 12 minutter.
0: Så jeg skal lige høre, hvis nu jeg så bare hopper virkelig koncentreret op og ned i 12 minutter og får pulsen så langt op, så jeg er ved at kaste op over det, gør det en gang om ugen, kan jeg så smide mig på FIFA'en og se Crown resten af ugen og så stadigvæk få en sådan god fysisk gevinst?
1: Hvis du kommer for ingenting at gøre det, så ja, så vil du have en stor effekt. Men det med at bare ligge på den flade side, altså det, der kaldes total inaktivitet, det er heller ikke særlig sundt. Så det er ikke bare fordi, du tror, at du bare kan lave de her 12 minutters hop, og så sådan en hellig gral velforvaret. Det vil altid være godt, hvis du stadigvæk får noget af den lette og moderate aktivitet ind i hverdagen stadigvæk. Fordi der de komplementerer de hinanden, og det viste det her studie faktisk også. Det viste, at hvis du både for lavet noget 12 minutter her i det intense, men samtidig også har lidt let til moderat fysisk aktivitet, så har du faktisk nogle additive effekter, altså hvor dobbelte effekter nærmest.
0: Altså nu er det for Morten Hostrup, seniorforsker i fysiologi på Bispebjerg Hospital, og også forfatter til en bog om mikrotræning.

0: Dieter Slider og dig og mig. Du får lige en opdatering fra Sofia.
1: Vi har fået meldinger, man har vareret bilen nordgående på motorring 3 mellem 23 Jyllingevej og 21 Frederikssundsvej. Den skulle holde i det venstre spor, og politiet den er fremme ved bilen nu. Det giver ikke umiddelbart det store fartdyk, og I er rigtig gode til at give hinanden plads, men man skal altså lige være lidt ekstra opmærksom her, så man ikke bliver alt for overrasket. Og ellers så har myldretidstrafikken pakket sammen for i dag, og det ser efterhånden rigtig pænt ud på regionens veje. Men i det kollektive, der standser S-togene altså fortsat ikke på Brøndby Øster.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Imagine Dragons og Believer. Rusland kalder den nye sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis for konfrontatorisk. Det blev spændingerne i området, lyder det altså fra Rusland. Det er en historie, som Nina Høsberg har med til dig i Radioavisen, når klokken bliver 18. Og efter Radioavisen, ja, så er det Louise Dreisig og P4 Aften, som tager over.
1: Samarbejde er nøgleordet i P4 Aften, og jeg håber, at du vil hjælpe mig med bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. P4 Aften, snabel@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted.
0: Kærlig hilsen, Louise Dreisig, P4 Aften i aften.

0: Og så er radioavisen i gang lidt forsinket. Nu har Rusland for første gang reageret på den aftale, der i aftes blev indgået mellem USA, Grønland og Danmark i New York. Aftalen handler om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis, og betyder blandt andet, at USA kan bygge to nye militærbaser i Grønland, ud over den ene, de har. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, kalder aftalen konfrontatorisk. Han siger i en skriftlig kommentar, at den vil bidrage til en militarisering af den arktiske region, og at den risikerer at øge spændingerne mellem de lande, der er til stede her. Aftalen mellem de tre lande er blevet kaldt historisk og skelsættende, og for mange har den været en lettelse, efter at præsident Trump gentagne gange har sagt, at han gerne vil eje Grønland. Om en god times tid kan grønlænderne så tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutta Be-Egede, der kommer hjem fra New York. Og med fra lufthavnen i Nuuk har vi dig, reporter Cecilie Kallestrup. Er der lagt op til en stor velkomst?
1: Ja, det må man sige, der er. Lige nu står jeg og kigger op på 10 grønlandske flag, der er blevet hejst herude foran lufthavnen, som står og vejer op imod en klar blå himmel. Der er ikke kommet så mange mennesker endnu, men en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag, så jeg er helt sikker på, at der kommer til at være noget af en komité. Og ikke nok med det, når de er færdige her, så tager de ned i byen, hvor der er lagt op til kaffemik med alle dem, der har lyst til at komme forbi.
0: Det er jo dagen derpå i Grønland. Er det stadig lettelse, der fylder?
1: I dag er det lettelse, og det kan godt være, at de næste dage, så går man lige så stille i gang med at kigge på, hvad står der egentlig i den her aftale, og diskutere det i parlamentet og med befolkningen. Men lige præcis i dag, der gør man altså klar til den helt store heltemodtagelse her i Nuuks Lufthavn.
0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede og så mange ting, han er tiltalt for. Blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Karoline Klante.
2: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
2: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Der er afsat 32 retsdage til sagen frem til den 28. januar. Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
3: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste tre år. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at lukke næste år.
3: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Sagde Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler. Særligt i landdistrikterne viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer regn og byger, og de kan være ret kraftige i Jylland. Vinden tager til i løbet af natten og bliver op til cooling fra nordvest og vest. Og blæsende bliver det også i morgen, og der kommer også byger i morgen. Men det skulle klare op i løbet af dagen med lidt eller nogen sol. Nogle steder. Pernille Stigsdal var redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet var det Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: CeeLo Green fik du her med Forget You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen inden for glædelig onsdag aften her i P4 Aften. Vi har lige knap 4 timer foran os til at sammensætte en forrygende klageliste her på P4. Det håber jeg virkelig, at du har lyst til at hjælpe mig med i det fald, at du har det. Så hører jeg gerne fra dig med et bud på, hvad det er, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Der er 2 måder, du kan nå mig på her i studiet P4 Aften, @dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil sende mig en sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og så hører vi Thomas Helmig her med Gold Digger. Velkommen til P4 Aften.

Jeg havde glæden af at opleve Lewis Capaldi på Smukfest i år, og der vil jeg da bare sige, skulle du få muligheden, så kan jeg da varmt anbefale det, at du fuldstændig vanvittig, den mand han kan synge, så en hel bøgeskov lytter efter. Det kan han med os, Benson Boone.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Jamie Miller fik du her med nummeret Baby Doll. God aften, P4 aftenen står for døren med mad, tv og stearinlyshygge. Så må jeg foreslå, at vi hører Bye Bye Brenda med Landmarks, sådan skriver Thomas i Gram. Det må du gerne foreslå, og det kan vi sådan set også godt.

Son of a Gun fik du her fra Olands. Thomas i Brønderslev skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Kelly Rowland med Commander. Et virkelig godt nummer, som får nyt liv på de sociale medier i denne tid. Det er noget med noget dance trend. Tror jeg nok, Kelly Rowland.

Wallen fik du her med nummeret Love Somebody i P4 aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radioavis. Hvis du gerne vil opdateres på sidste nyt inden da, så hop på dr.dk. Der kan du altid finde seneste nyt. Lad os høre Sanne Samuelsen her, og tak så.

0: Taxa.
1: Sanne Salmonsen fik du her med Taxa og mere dansk musik her. Det er Sofie 1998 og nummeret Marianne og Henrik.

Marie K. fatter med nu. Marie, nej, du er lige Marie med videre over i sms'en. Og Laura og Janni, der er til dagligbord i Hillerød, er på en dejlig ferie på Kreta sammen, og vil gerne høre et nummer, de begge holder meget af, nemlig John Newman med Love Me Again.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

Ja, seneste single her fra Søs Bjerre. Du fik nummeret Dø Lykkelig i P4 Aften, hvor vi ikke har så forfærdelig lang tid til en radiovis. Godt og vel 5 minutter. Det betyder, at vi godt lige kan gøre plads til et bud mere til playlisten, som er kommet ind på p4aften@dr.dk. Vil du ikke spille Father Figure med George Michael? Jeg hørte det nummer forleden, og jeg havde fuldstændig glemt, hvor fantastisk det er, skriver Rikke i Holstebro, altså i en e-mail. Det er et fremragende nummer. Lad os høre det frem til radioavisen kl. 19.

0: Rikke i Holstebro foreslog, at vi hører Father Figure med George Michael, og det har vi så hermed gjort. Hvis du har et bud til playlisten, så er 1212 åben. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radiovis her på P4 kl. 19.
1: I lufthavnen i Nuuk står grønlændere lige nu klar til at tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som ankommer med fly fra New York sammen med minister for udenrigsanliggender Mutebe Egede. De to politikere vender hjem efter i går at have underskrevet aftalen om sikkerheden i Arktis mellem Danmark, USA og Grønland. Og der er lagt op til en festlig modtagelse, fortæller DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Man har sat flag op i hele byen. Der er kommet flag på busserne, og folk er blevet opfordret til at hejse flaget i haverne. Lige nu står vi i lufthavnen, hvor en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag og tage imod, når delegationen kommer tilbage hertil. Og efter det, så er der altså lagt op til, at man tager videre herfra, og så er hele byen inviteret til kaffemik nede i Kulturcentret.
1: Og en af dem, der er mødt op for at tage imod de to politikere, er Akula Klasen, der er formand for partiet Atassut.
3: Det er en kæmpe lettelse for os, for det der, især med følelserne, det der, det, hvor vi bliver presset, alt den der trusler, der er kommet i løbet af den sidste år, og i år, starten af i år. Alt muligt slags ting, der er sket. Og hvad der skete historisk i går. Jeg står over det der.
1: Trods krige og uro rundt i verden, så går det godt for dansk økonomi. Så godt, at det danske bruttonationalprodukt i år forventes at stige med 4%. Det er blandt andet medicinalindustrien, men også maskin- og transportvirksomheder, der bidrager til at gøre samfundskagen større. Hos en af Danmarks største virksomheder, Arla, mærker man også fremgangen, siger Jakob Knudsen, der er ansvarlig for salg og marketing i Europa.
4: Vi opererer jo i en usikker verden, det har vi gjort nogle år. Vi føler også, at vi er blevet mere agile til at operere i den. Så det er måske en lille smule højere, end vi forventede, da vi gik ind i året.
1: Og samtidig så forventes inflationen at holde sig på et stabilt niveau, hvilket er tiltrængt, lyder det ved Skanselkassen i Bilka i Tilst.
5: Det ville være rart, hvis det ikke blev værre, end det allerede er. Fordi tingene er steget utrolig meget, altså bare i løbet af de sidste par år.
6: Man kan mærke det med det samme, man kommer ud og handler. Det stiger hurtigt. 50-100 kroner bare for dagligkøb. Så det forstår jeg godt, der er mange unge mennesker, der har svært ved at få til at hænge sammen.
1: Lød det fra Pernille Lacour og Bo Skeltrup. Holland vil alligevel være med i Eurovision næste år. Det hollandske medie Avrotros havde ellers meldt ud, at Holland vil boykotte konkurrencen på grund af Israels deltagelse efter krigen i Gaza. Men nu overtager den hollandske tv-station NPO ansvaret for Hollands deltagelse med den begrundelse, at Eurovision har ændret reglerne og at konkurrencen igen skal samle folk. Næste års Eurovision bliver holdt i den bulgarske by Burgas i maj. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra. I Jylland kan de være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aften kl. 22 frem til i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
7: Du lytter til P4 Middag.

kun med dig. Malte Ebert fik du her med Kun med dig. Du lytter til P4 Aften, programmet vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. 1212 er nummeret til sms'en. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det Michael Jackson.

I Want It That Way fik du her fra Backstreet Boys. Rasmus og Vinnie kører rundt på de jyske landeveje, selvom de normalt bor i Nordsjælland. Og til den lille begivenhed vil de gerne høre Emily Dodds. Og så lad os tage et nummer fra hende her, der hedder Machete.

Emily Dot fik du her med nummeret Machete i P4-aften, hvor vi skal have fat i endnu en dygtig dansk sangerinde. Det her, det er nemlig Annika, du skal høre lige nu her med nummeret Livsforladt.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Crazy Abrams fik du her med Hit the Wall i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Annette i Herlev, der skulle gå aften nu, hvor sommeren er over. Så kunne jeg godt tænke mig at høre Next Summer med Damiano Davids.

John Bon Jovi, front for Bon Jovi her, Living on a Prayer, fik du i P4 aften. Morten og Peter vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav.

Xavier fik du her med Fools Corner. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Har du et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten, så er sms'en åben 1212. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked og sender afsted herind til mig. Nu skal vi høre Jennifer Lopez og den her If You Had My Love.

Tjener Sparrow fik du her med nummeret Material Lover i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Niels, der skriver: jeg endnu en gang hjemmefra det meste af dagen og aftenen, da jeg netop nu sov efter høst ved Espe og Butterup Gods. Jeg vil derfor gerne sende en hilsen til mine piger. Og så vil jeg mægtig gerne høre Lucas Graham med To Know A Girl, skriver altså Niels i en sms.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Taylor Swift fik du her. God aften, P4. Jeg går og gør klar til min hjerteveninde. Tanja skal komme på besøg i morgen, og hun skal selvfølgelig have en seng, der er en hverdagsheltinde værdig, fordi hver eneste dag, der kører hun i hjemmeplejen og hjælper syge og ældre mennesker med et smil på læben. Vi skal ind og se strik og drikke, og det glæder mig så meget til. Men om lidt skal jeg ud på min aftengåtur og høre To Lanterner. Vil du ikke også spille den for os? Sådan skriver Christina.

0: Mathias Rang og Frida Sejer fik du her med to lanterner. Nu får du en radioavis. Klokken er 20.
1: Der var jubel ved lufthavnen i Nuuk, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen for lidt siden landede sammen med minister for udenrigsanlæggelser Mutti Beede. De to politikere ankom fra New York, hvor de i går var med til at underskrive aftalen om sikkerhed i Arktis mellem Grønland, USA og Danmark. En aftale, der sætter et foreløbigt punktum i en langtidskonflikt om Grønland. Mange havde taget plads med grønlandske flag uden for lufthavnen med udsigt til landingsbanen, da flyet landede. Andre ventede i adgangshallen indenfor, blandt andre Dan Jepson, der var mødt op for at vise sin støtte.
2: For at vise vores 100% opbakning og vise, vi er stolte af at det, de har præsteret for os og for de grønlandske interesser. Så det er en dag, hvor vi er mega stolte af at være her. Og det er også nok en historisk dag. Det har der været meget diskussion om, men det vil jeg, det synes, det er. Mm. Jeg er i hvert fald glad for at være her, og jeg vil gerne vise min støtte, og det er dejligt at se, at folk har taget flag med.
1: Og du kan følge velkomsten i Nuuk på DR.dk. Det går godt for dansk økonomi på trods af en urolig verden. Ifølge Nationalbankens nyeste prognose, så vil det danske bruttonationalprodukt stige med 4% i år, og der er kommet styr på inflationen. Men selvom det ser godt ud, så skal man som dansker ikke forvente guld og grønne skove. Den store del af stigningen i BNP skyldes medicinalindustrien, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
1: Ja, selvom danskerne ikke skal forvente, at privatøkonomien nu får et stort boost, så går det altså godt for de fleste, siger Danske Bank cheføkonom Lars Olsen.
4: Der er stadig gode chancer for at finde et job. Der er stadig lønninger i Danmark, der stiger mere end priserne, sådan for gennemsnitsdanskeren. Så vi kan jo ligesom blive betrygget i, at det går fint nok.
1: For første gang i knap 25 år er europæiske valgobservatører ikke blevet inviteret til et føderalt valg i USA. Der er tale om det kommende midtvejsvalg i november, som altså står til at blive uden deltagelse af valgobservatører fra OSCE, der er Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Per Joan Pons, som er præsident for organisationen, kalder den manglende invitation beklagelig. Efter mere end to årtier, hvor USA har budt OSCE-observatører velkommen til sine føderale valg, repræsenterer denne beslutning et markant brud med en etableret demokratisk praksis, siger han. I aften og i nat bliver det skyet med regn og byger vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden, og så bliver det altså især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke, og det gælder fra i aften kl. 22 frem til i morgen kl. 9. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen. Game. The norm.

Rapporter her fra Rosé og Bruno Mars. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er halvvejs igennem aftens udsendelse. Det vil sige, at der er masser af plads i playlisten stadig, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i den. 1212 er nummeret P4. Først i din besked, så et mellemrum, men du skriver resten. Og så skal vi høre Sander. Og det burde ikke være sådan her.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4-aften, hvor vi skal til en sms fra Vilfred og Nana, der skriver: min søn på 9 år, og jeg smører madpakker, og så skal han i seng. Og derfor kunne vi godt tænke

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Heiberg og Augusta Schackinger fik du her med 100 år i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Dorte, der skriver, jeg på vej hjem fra mit nye hus, hvor jeg har faret betonstøv. Min kære mand er også på vej hjem i bil og knokler med at få huset fix og færdigt. Huset ligger i Horsens, så spil da gerne Horsens med Sofie 98 og Albert Heath som en tak for det kæmpe arbejde, han gør hver dag.

George Ezra fik du her med Budapest i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Og derfor så hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det er Michael gjort, han skriver, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Allerød. Og Roskilde Piger U15 vandt 7-0. Vi vil gerne høre The Minds of 99 med Emil.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Og så The Black Eyed Peas i et fint samarbejde her med Justin Timberlake på nummer.

hørte du her, med nummeret Man in the Arena. Og så skal vi til musik fra Sverige her. Det er Sara Larsson og Lush Life.

Mille fik du hermed beholder mit tøj på. Karen har sendt mig en sms på 12.12, mens jeg pakker kufferten til en forlænget weekend i Malaga fra i morgen. Så vil jeg rigtig gerne høre Vagabond med Malte Ebert og Mumle.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

still haven't found what I'm looking for. Ane vil gerne høre Darling. Hun er på vej hjem fra dans. Og vil gerne høre Springer ud. Og lad os nappe det nummer frem til radiovisen, der kommer, når klokken bliver 21.

0: Der er en time tilbage af P4 Aften, og den skal du få, efter du har fået en radioavis her på P4. Klokken er 21.
1: Der var jubel og klapsalver, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med minister for udenrigsanliggender Mutti B. Egede her til aften blev budt velkommen hjem til lufthavnen i Nuuk. Formanden for det grønlandske parlament, Kim Kielsen, holdt tale på grønlandsk og suttede ifølge Grønlands Public Service Medie KNR med ordene Grønland er grønlændernes, inden han overlod mikrofonen til regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Ifølge KNR siger regeringslederen i sin tale, at vi nu igen kan leve i vores eget land med tryghed og fred. Jeg er meget glad og rørt over, at I er her, siger Jens Frederik Nielsen til de mange mennesker, der er mødt op for at tage imod dem i lufthavnen. Og du kan læse mere om modtagelsen i nu på dr.dk. Nye beregninger viser, at klimaet bliver belastet med CO2, hvis fødevaremomsen bliver halveret og fjernet helt på frugt og grønt. Klimarådet er nået frem til, at regeringens forslag om mindre moms på fødevarer får udledningen af CO2 til at stige med 500.000 tons om året, svarende til 50.000 danskers udledninger. Forslaget får nemlig priserne på mad til at falde, og det får folk til at købe mere mad, og produktionen af mad udleder CO2. Foran Kvickly op i Høj synes Ole Nielsen, at sundhedseffekterne af nulmoms på frugt og grønt vejer tungere end klimahensyn, mens Mona Madsen er mere bekymret for vores klode.
2: Det må gerne vil blive billigere, så folk har råd til at købe grøntsager, så de ikke køber det der præfabrikerede mad. Det tror jeg faktisk, det er meget, meget sundere.
3: Det er da roligt med den klimabelastning. Ja, det synes jeg ikke om.
1: Også politikerne er delt. Venstre kalder beregningerne for endnu et argument mod at sænke er at fjerne madmomsen. Men i regeringspartiet Moderaterne afviser finans- og energiordfører Lars Aagaard regnestykket. De har kun taget momslettelsen med og ikke skattestigninger, der dæmper forbruget, siger
4: han. Det er jo fuldstændig forkert. Vi har jo lagt op til, at skatten stiger på nogle andre områder. Og det vil sige, at det har jo ikke i nærheden af den forbrugsstigende effekt, som de regner på. Så deres regnestykke opfatter som misvisende.
1: Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er i dag blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb. Overgrebet skete mod en produktionsassistent tilbage i 2006. Det er anden gang, at den 74-årige Weinstein får en dom i sagen, efter at den oprindelige dom blev underkendt. Inden dommen fortalte sagens offer, Miriam Haley, i retten, at overgrebet har haft et ødelæggende effekt på hendes liv. Harvey Weinstein sagde efterfølgende undskyld, men han nægter sig altså fortsat skyldig. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra. I aften DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød og stormstyrke gældende fra kl. 22 i aften og frem til kl. 9 i morgen. Temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

August Højen fik du her med Kaster mig ud i. Du lytter til P4 Aften. Vi er i gang med den sidste time af P4 Aften den her onsdag aften. Det synes jeg kalder på, at vi laver en sprængfarlig playliste den sidste time. Og det kan du hjælpe mig med ved at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. p4aften@dr.dk. Hvis du er til e-mail, er du hellere til sms, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver resten. Og her er det så. Aha! Take on me.

0: Ej, hvor lang tid siden, man har hørt det her.
1: Ka-ching.
0: Ja, men det holder stadigvæk. Shania Twain fik du her med Ka-ching. Og så er det The Cardigans og nummeret Love Fool.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
5: Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
5: Idéer har løbet.

Sissel fik du her med blond. For dig, Jan og Susie fra Slangerup er færdige med træning og aftensmad, og vil derfor gerne høre Save Us og Guld i mund med Ved Du Noget.

0: Fra K-pop Demon Hunters fik du her nummeret Golden, og så skal vi til en sms, der er kommet ind fra Jan, der skriver, må vi ikke bede om at høre Tobias Rahim, og når mænd græder?
1: Jo,
0: det kan man da sagtens.
2: De

0: corazón de amo, med al vores fejl. Alle de drømme, du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse
1: med. Men græder fik du her fra Tobias Rahim. Og så til et samarbejde mellem Mary J. Blige og George Michael. Det her, det er et gammelt Stevie Wonder-nummer, der hedder Ass.

Alanis Morissette, da hun var Me Too, længe før Me Too overhovedet opstod. Hands Clean hedder det nummer, og er selvfølgelig fra albumet, som overgår alle albums. Som, nu kan jeg ikke engang rigtig lige huske, hvad det hedder, men altså, det er det største album, Alanis Morissette nogensinde har udgivet. Og det er nok blevet sent, siden jeg ikke rigtig kan huske det. Det må du bære over med. Mikkel i Holstebro skriver, jeg fylder 20 år i dag, og vi er på vej hjem efter at have været ude at spise. Det kunne være fedt at høre Swim med BTS.

BTS. Fik du her med nummeret Swim, og jeg har fået så meget ild til hjernen, at jeg nu kan huske, at det album med Alanis Morissette selvfølgelig hedder Jagged Little Pill. Og så er Harry Styles med Dance No More.

Dua Lipa fik du her med nummeret Levitating. Hej P4. Jeg vil gerne høre lidt mere Sao Paulo. Det synes jeg ikke, I spiller så tit. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nummeret I ærmet. Sådan skriver Jens fra det sydfynske, som er på vej på natarbejde.

Det sørger for musikken, når huset er fyldt med gæster, når livet skal fejres på stranden med masser af kærlighed og varme, eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Forrygende nummer her fra Christoffer ringer om natten i P4 aften, som nu skal til at takke af for denne her fine onsdag aften. Det har været en fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud, der er før natten efter radioavisen. Det er Stine Bram, der er din vært, så jeg vil varmt anbefale dig at blive hængende her på kanalen. Frem til radioavisen skal du høre Dasha med Austin. Tusind tak for i aften.

0: Nu skal du få en radioavis på B4. Klokken er 22.
1: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA står det nu skrevet på papir, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres. Det sagde Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk her til aften. Pressemødet blev holdt i kulturhuset Qaqortoq, hvor hundredvis af grønlændere var mødt op for at fejre den sikkerheds- og forsvarsaftale, som blev underskrevet i New York i går. Og efter pressemødet var der kaffemik, hvor reporter Cecilie Kallestrup var med.
2: Altså her til kaffemik, må jeg sige, stemningen er rigtig god. Jeg snakkede lige med nogen for et øjeblik siden, som sagde, at det er sådan, man rigtig viser, at der er noget at fejre på grønlandsk. Og det må man sige, det er der er blevet fældet tårer, der er blevet krammet, der er blevet hujet, og bliver det stadig. Hovedpersonerne er et sted lige inde bag ved os. Og det er jo ikke selvfølgelig fordi, at alle nødvendigvis synes, at det, der står i aftalen, det er fuldstændig perfekt for Grønland. Men lige præcis i dag, så har man altså valgt at lægge det en lille smule fra sig. Oppositionen har trådt en lille smule tilbage. I dag skal det fejres, at første etape af det her er gået godt. Underskriften sidder på papiret, og det har man været nervøs for, om ville komme til at ske.
1: Københavns Lufthavn åbnede i dag et testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn, beskriver perspektiverne.
3: Hvis vi finder nogle filterteknologier, der kan fungere, så er jo tanken, at de skal op i skala. Og det kan være, at vi kan sætte dem på vores blast fences, eller de her læhegn, der er, når flymotorerne starter op. Det kan også være, at vi kan bruge det som beklædning på bygninger.
1: Lufthavnen udvider dermed indsatsen mod luftforurening fra primært at handle om at reducere udledninger til også at undersøge, om partikler kan fjernes fra luften. Et lille skridt, når det handler om at løse problemet med luftforurening, men alt tæller, lyder det fra Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future og med speciale i luftkvalitet.
4: Der er jo ikke en hurtig løsning på luftforurening med ultrafine partikler. Og derfor så skal man selvfølgelig prøve med så mange forskellige metoder som overhovedet muligt. Og det her, det er da et frisk pust. Det er ikke det, der vil løse problemet, men det kan selvfølgelig være med til at reducere det.
1: Danmark går efter sejren, når landsholdet i morgen møder Norge i Nations League i Oslo, det siger landstræner Brian Riemer. På et pressemøde i dag afviste han, at Danmark skulle være sværere end nordmændene. Vi ser os hverken som underdogs eller lillebror eller noget som helst andet. Vi har et rigtig, rigtig stærkt landshold med masser af kvalitet og masser af talent. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, og i Jylland kan de være ret kraftige med torden, og så bliver det meget blæsende langs vestkysten. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling, der gælder indtil i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Du lytter til P4.

0: What About Us lød det her fra Pink.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Jamen, glædelig sen onsdag aften, så velkommen til et par timer her med Før Natten på P4, hvor vi blandt andet skal en tur i kopirummet. Det glæder mig lidt til, fordi at det, i aften, der er det simpelthen et vaskeægte covernummer, der har fundet vej derinde, og oven i købet et stærkt et af slagsen. Et nummer, som vi finder over i heavy metal-afdelingen, og der i sig selv bliver det jo sådan en lille smule interessant. Har du lyst til at høre, hvad det er for et nummer, der ligger inde i kopirummet og venter på os? Jamen, så skal du bare lytte med her om cirka 20 minutter. Allerførst i rækken af skøn musik den her aften, der står et nyt nummer fra Albert Heath og Darlin. De fantaserer lidt om at komme ud af storbyen og ude på landet, og der tænker de, Jylland, det må være landet. Det er lidt københavnagtigt, men fair nok, her er de to danske nye kunstnere med et lille hus i Jylland.

0: præcis det, når han rent faktisk bare hedder Matthew. Onkel Cracker, det lyder jo som noget, der kan stå på en cornflakes-pakke eller noget i den stil. Men det er rent faktisk et kælenavn fra gamle dage. Rune købet givet til ham af Kid Rock, som han kendte. Han blev kaldt for Cracker, og så lige pludselig, jamen, da han begyndte at lave musik, så opstod der lidt navneforvirring med et rockband, der hed Cracker. Jeg ved ikke, om du kender det. Jeg har aldrig hørt om det før. Men så tænkte han, så må han hellere tilføje Onkel Cracker, eller Onkel for en Cracker. Og det blev altså til Onkel Cracker. Så det var historien om manden bag det her store nummer.
1: Før natten på B4.
2: I catch myself tiptoed around your waters for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

0: Giv 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giv 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giv 413 live på P5 i DR Lyd. Ask yourself.

Så var det Madonna og Sabrina Carpenter her sammen på Bring Your Love. Stærk duo, der lige blev banket ud af 2026, må man bare sige. Inden for DRTV, der kan du stadig se den lille dokumentarserie om Apaka, der ligger der. Det er altså anbefalesværdigt, hvis du godt vil opleve, hvordan man ligesom går fra, ja måske ikke 0, men i hvert fald til 100, og er fire virkelig, virkelig unge drenge fra Nørrebro. Det er meget interessant, fordi de jo virkelig vokset sig kæmpestore her de seneste på Apaka, blandt andet på grund af det her nummer, En drøm om et menneske. Lige om lidt, ja, så skal vi en dejlig heavy metal-agtig tur i kopirummet.

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Jamen, velkommen indenfor. Vi begynder vores besøg her i Kopirummet i midten af 60'erne. Det er historien om en nyuddannet ung mand, der har en affære med en ældre, sofistikeret kvinde. Hun hedder Mrs. Robinson, og han er The Graduate, som filmen om de her to mennesker også hedder. Musikken til The Graduate står Simon & Garfunkel for, og de synger blandt andet om lyden af stilhed. Cirka 50 år senere, der beviser det amerikanske heavy metal band Disturbed, at pop, ja, det kan metallificeres. Deres version af The Sound of Silence bliver et hit verden over.

Ja, det er de helt store armbevægelser her fra Disturbed, og jeg ved godt, der sidder sikkert nogle heavy metal fans derude og vil påstå, at det her er jo ikke rigtig metal, det er sådan noget blodsød noget, men smukt, det er det bare i den grad. Og det var også en version, som Paul Simon, manden bag det originale nummer, gav tommelfingeren op til. Han synes, det var godt, og sagde til Disturbed, at det var en stærk præstation. Og så sagde han også tak, og til det svarede Disturbed, at de havde ikke ord for, hvor beæret de var, at de nærmest ikke havde tur håb på at få lov til at vise deres respekt over for en af de største sangskrivere nogensinde. Og de sagde også, dine ord, Paul Simon, betyder hele verden for os, og vi er for evigt taknemmelige. Så en sød lille korrespondance, efter at Disturbed altså lavede det her nummer. Der var at finde i kopirummet i aften, som en coverversion af Sound of Silence, altså oprindeligt fra Simon & Garfunkel.

Manden med det skæve smil og de ironiske tekster, Benjamin Hav, som også altid, synes jeg, leverer noget sådan positiv energi og god karma, når man støder på ham i medierne, fik du her med nummeret Portugal, selvfølgelig kæmpe hit fra ham. Sådan her, for nylig var det jo, han udgav det. Så skal vi en tur til det svenske, og det skal vi også med en person, der udstråler noget sådan lidt humoristisk på en eller anden måde, blandt andet her, hvor hun giver os det store hit fra Veronica Maggio, nemlig Måndagsbarn.

Han har givet os sange som for eksempel Homewrecker og Undressed. Han er bare 21 år gammel, men altså i fuld gang med en kæmpestor verdensomspændende musikkarriere. Han hedder Sommer, og det her det er det nyeste hit, som vi spiller her på B4. Det nummer, der hedder My Body Isn't Ready.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Det var Gabrielle her med hendes store hit Dreams. Om lidt så skal vi have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Selvfølgelig, du skal lige have et par overskrifter og uddybning bag overskrifterne selvfølgelig også i forhold til, hvad der sker i ind- og udland på nyhedsfronten. Og inden da, jamen så er det et af de helt store numre fra Nephew, fra dengang de ikke sådan var sådan, en selvfølge i Danmark, har jeg lyst til at sige, men det blev de efterfølgende bare virkelig meget. Blandt andet på grund af det her nummer igen og igen og

0: Den grønlandske delegation, der i går var i USA for at underskrive aftale om Grønland, er hjemvendt igen. Og det er en lettet Jens Frederik Nielsen, der er til kaffemik i kulturhuset Qaqortoq i Nuuk efter hjemkomsten fra New York. Han siger, at han også kan mærke lettelse og ro blandt de fremmødte.
1: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
0: Det går godt for den danske økonomi, for selvom der er forskellige krige i verden og stigende brændstofpriser, så regner Nationalbanken med en vækst på 4% i deres seneste prognose for økonomien. Og det er meget, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende.
0: Men det er ikke sådan, at vi alle sammen kommer til at kunne mærke, at der er flere penge, forklarer Kasper Skrøder.
2: Du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer.
0: Nationalbanken forventer, at inflationen kommer til at stige i løbet af vinteren. På længere sigt forventes det dog, at inflationen vil være stabil og lav. Den aktuelle udvikling af kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed, så lyder det fra AI-virksomheden OpenAI's direktør Sam Altman her til aften til FN's Sikkerhedsråd, det skriver nyhedsbureauet AFP. Budskabet fra både ham og konkurrenten Anthropics direktør Dario Amodei er, at industrien ikke må acceptere for stor en risiko, og Amodei advarer mod konsekvenserne. Hvis det håndteres dårligt, tror jeg endda, at kunstig intelligens kan udgøre en risiko for menneskeheden som helhed, lyder det fra direktøren. Og dermed gentager Anthropics direktør, hvad den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon sagde i sidste uge om de mulige konsekvenser ved brug af AI. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være kraftig og med torden. Og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende herfra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrkene. Og det gælder fra i aften her kl. 22 og frem til i morgen tidlig. Slut på denne udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Come and get it.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
3: Og i dyk ned i Adele's 30-album, som hun kom med her for 5 år siden. Can I get it, var det. Velkommen til den sidste time af Før Natten på P4 med masser af musik til at få rundet døgnet godt af. Med for eksempel skal vi om ikke så forfærdeligt længe have et gammelt dansk band på banen. Et, hvor man får måske lyst til at danse lidt, og især hvis man har brug for lidt regn, så kan man gå udenfor og så danse en dans til det nummer, du får om cirka 10 minutter. Så kan du tænke lidt over den lille gåde i forhold til, hvem det er, vi skal høre og hvilken sang. Allerførst er det Cat's Eye her med Animal.

0: Drop Dead.
1: Hvad er det for et lidt ældre dansk band, der lægger op til, at man træder udenfor og danser lidt for at få regnen til at komme frem? Det er selvfølgelig Danseorkestret.

0: Det er Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Karol G gør det igen, den her kolumbianske sangerinde og sangskriver, og det kan man jo selvfølgelig også sige om Bruno Mars, altså ikke at han er en kolumbiansk sangerinde, men derimod at han gør det igen, fordi han er jo også en mand, der i den grad er kendt for at lave skønne duetter og også de her ballader med forskellige andre. For eksempel så gik han jo sammen med Lady Gaga for ikke så længe siden og lavede den her fantastiske ballade Die With A Smile, og det nye nummer her. Det er et nummer, der hedder Still.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og nu er det med Noah her og over byen.

Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud fra... Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud af Mumles lejlighed. Så tager hun lige væk i sommerhuset i 4 uger. Tager lidt godt med til ganen, og så kan eksen ellers få lov til at pakke sine ting og sager. Og komme afsted, og så kan de få startet på en frisk. Ligesom det skal være. Her er Simply Red og Stars.

Stella Lefty sang om Boston. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du har en dejlig onsdag aften. Nu med Andreas Oddbjerg som dit gode selskab. Føler mig selv 100.

Malle Ebert leverer endnu en powersang om at gribe dagen og gøre det, som er det rigtige for dig. Du kan mærke det i maven, når det er, ikke? Altså, det er det, han synger om her på Sæt det fri. Før natten, nu med Chris Isaak her og Wicked Game.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Så var det Jamiroquai, vi fik besøg af her på Can't Heat. Om lidt så er det midnat i Danmark, det betyder radioavis allerførst, og derefter så er det natradioen, der tager over masser af musik til din nat frem mod torsdag. Rigtig god fornøjelse med det, hvis du er en af dem, der har brug for det. Det kan jo også godt være, at du skal have en lille lur. I så fald, så vil jeg bare sige, sov godt, og held og lykke med at få gang i morgendagen, når vi når dertil. Jeg hedder Stine Bram, jeg lukker og slukker med det nummer, der hedder Gem dit nummer. Det er Burhan G og Medina, der har rykket sammen om det.

0: Når USA planlægger at etablere to nye militærbaser, så kan det få stor betydning for forsvaret af Europa, mener flere eksperter. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og for første gang vil de oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det skyldes særligt, at NATO har et stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen. I tilfælde af krig vil russerne nemlig kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, at f.eks. Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Op til aftalen har den amerikanske præsident Donald Trump flere gange sagt, at han har haft brug for Grønland for at sikre sig mod Rusland og Kina. Rusland har endnu ikke kommenteret på aftalen, og det er ikke så mærkeligt, mener seniorforsker hos DIS Flemming Splidsboel.
2: De bryder sig ikke om, at USA er til stede deroppe. De bryder sig ikke om, at USA måske får større indflydelse over Grønland. Men russerne tier stille, fordi de håber måske, at de så kan få noget i Ukraine. Hvis de tier stille om Grønland, så kan Trump gøre en tjeneste for russerne. Så reaktionen fra Rusland er meget afdæmpet.
0: Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen stopper i sin tyske klub Wolfsburg. Det meddelte landsholdsprofilen i eftermiddags. Vi ved stadig ikke, om det betyder, at Christian Eriksen helt stopper karrieren. Og den danske landstræner Brian Riemer ved heller ikke, om der ligger mere bag beslutningen, fortalte han, da vi fangede ham i landsholdslejren.
3: Ja, nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke selv talt med Christian og ved ikke præcis, hvad det betyder. Om det betyder, at han skal stoppe med at spille fodbold, eller om det betyder, at han skal spille andet sted end Wolfsburg. Så lige nu er vi jo et eller andet sted stadig der, hvor jeg sagde sidst, og det er jo, at beslutningen ligger nu alene på Christian og hans nærmeste spor. Og der holder vi en tæt dialog og venter selvfølgelig på, at der kommer en udmelding.
0: Eriksen har ikke været i aktion, siden han kollapsede under en landskamp i Odense den 7. juni i år. Ifølge TV2 har han siden kollapset end ikke været nede at træne i den tyske klub Wolfsburg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. I aften i nat skyde med regn og byer vestfra og mulighed for torden i Jylland, og så bliver der en del blæsende vejr. Det er mere udsendte varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes frem til i morgen tidlig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lærere i hele landet fortæller, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særaftaler for deres børn i folkeskolen. Nogle børn vil ikke fremlægge, andre vil spise, når de har lyst, og så er der dem, der kun vil sidde ved vinduet i klassen. Og det kan have konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i de enkelte klasser, lyder det fra flere lærere. Og nu skal vi høre fra en af dem, som har sørget for ekstra hjælp til sit barn, nemlig Signe Bilstrup fra Hjørring.
3: Vi har en pige, som nogle gange synes, det er svært at komme i skole, og så har min datter har brug for rigtig meget forberedelse. Og så har vi spurgt lærerne, om de vil være gode til at forberede hende på næste skridt. For eksempel, hvis hun skal have en ny plads, hvis hun skal skifte lokale, eller de skal på en tur. Og det har de været mega imødekommende overfor.
2: Hos Danmarks Lærerforening anerkender man, at mængden af aftaler er et udtryk for en presset folkeskole. Men man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet, siger Regitze Flanov, der er forkvinde for undervisningsudvalget.
4: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
2: Samtidig lærer, som DR har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
5: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
2: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
5: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
2: USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kugling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes og frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd i går. I sidste uge udtalte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutibé Ede blev taget imod med jubel, da de i går landede i Nuuk fra New York, efter at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA var blevet underskrevet. Og det var en